0: вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен на това на щатите на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл, са такива, че...
1: Ма рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
0: Ами когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент само това не липсва в момента да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредността да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да си едностранче в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собствено си разбиране по отношение на нещата, тъй че това е очакван ход.
1: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
0: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не можем да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
1: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
0: Вие ми кажете.
1: Румен Спецов, помня, беше препитван. Не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор, когато стъпихте във власт?
0: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начинът, по който беше направено тогава, да, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
1: Къде я поискаха тази среща?
0: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на назначаването на особения
1: управител. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда? Защото вече имаме горчив опит, помните.
0: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. Тоест, когато ние гледаме националния си интерес и той в момента е свързан с интереса и на самия Лукойл, мисля, че нещата са по-добре. Което не прави кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато...
1: Той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
0: Явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
1: То чисто както, политически е въпрос, виждате, защото чисто... е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
0: Явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смела. И аз мисля, че това прави министър-председател.
1: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
0: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката на
1: горива. Но когато съм имали запор, чухме и от вице-премиерът Пулев, че става въпроси за сметки, не само за закупуване на нефт.
0: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхождаш само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
1: Белене може ли да бъде построена?
0: За мен категорично да.
1: Този разговор разбрахме, че е воден с Зеленски.
0: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме опукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. От тази гледна точка и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
1: С европейски времето, средства, каза премиерът.
0: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
1: Ако не.
0: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белене, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че едни от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и, разбира се, модерните технологии. Изкуственият интелект, преди всичко ресурса, който потребява, е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целия регион, да речем, в тази част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
1: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
0: Генчев? Вижте, той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държави. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезне по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
1: Но сте категорични от прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украйна.
0: С какво ще ги заменим?
1: Аз разбрах.
0: С какво да ги заменим? Тоест, ако ги продадем,
1: нямаме альтернатива. Но знаете, тук става въпрос за
0: година. Ако има друга альтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано. Само, че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не съмняваме в това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ами ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управления, които са от западни еталони, включително
1: щатите. То имаше и проект, знаете, на Фрамап.
0: Включително електроцентралата в Козлодуй има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест, от тази гледна точка с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. А в момента тя все още е в проект. Което е на всичкото отгоре. Най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи.
1: Потънали милиарди, господин Генчев.
0: Земетресение и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казвахме колко е вреден АЕЦ-а, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но, за съжаление, този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата и се надявам да е
1: добутана. От основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди,
0: не
1: сега отиваме към щекотливата тема за бюджета, но довършете.
0: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво. Ниво на, на специалисти, ниво на разбиране, ниво на, на експертиза, ниво на образование. Тоест ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. А други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме. Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в
1: правилната. Той 7-8 блок специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема. Бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Не. Гечев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива, с половиността го казват, октомври
0: нека
1: месец.
0: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството, те изрично май го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че сме си направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно преспивайки забравя предишния ден. Ами тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицита. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
1: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
0: Ще ви кажа няколко
1: конкретни. Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
0: Това е работа. Те приоритети са 7 месеца вървече в държавата. Тоест, кои по чужди? Тоест, имаме бюджет, който е с удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставил бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,1 милиарда. И когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
1: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
0: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да изнесат по отношение на авиацията, но ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрием в 3% дефицит, за да влезне в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджета може да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, 1,5 милиарда и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно и ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е такава. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващата година? Иначе какво да разлочим част от нещата, да спрем да плащаме, ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВО, без да казвам добри ли са и не, ами то спада веднага спада събираемостта на ДДС-та.
1: Имате резерви към тези проекти? Ма те са на ГЕРБ, на ДПС тези проекти.
0: Не казвам дали са хубави или са лоши. Те имат договори в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмеджетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв, какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че Ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, че тя не е опозиция.
1: Е, това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвиняват? Много сте раздули капиталовата програма. И то абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер. Каквото е между другото години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. И ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват, опозицията ми правят същото, като това, което правеше
0: капиталата...
1: Борисов.
0: Не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравяме, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не може да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмеджетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не са почна. За един месец не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
1: Няма как да
0: проекти.
1: Го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете, от Продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от тук и накрая бюджетен дефицит под 3%.
0: Да, и сега да питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото няма време да подготвиш дадените неща. Ето, давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно можеш да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да има събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем авансовия данък от банките и съответно какво ще да става след това, ми като не изгледат сметките, стават свръхдефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
1: Сега като казахте Продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
0: На кои? Нали? Средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
1: Но общини, на близки до властта, ще се раздават повече средства.
0: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собствената си партия? Плюс това...
1: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
0: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев, но ще ми се да говорим с реална аргументация. Пък следващия път го поканете, когато аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава
1: черта. Съгласни ли сте на един такъв дебат?
0: Аз нямам никакъв проблем.
1: Добре, ще го направим.
0: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне това ме е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практики хвърля партенки без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3, бюджета има всяко от перата, е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаваме тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят в всяко едно от студията, че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък и на практика.
1: Увеличили сте си средствата с...
0: Да,
1: не знам
0: си
1: колко
0: средствата.
1: Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе, за автомобили,
0: и за коли.
1: За
0: това е абсолютна лъжа. тази счетоводна сметка...
1: 753 беше, мисля, че
0: ами
1: хиляди.
0: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само че, когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
1: твърдите,
0: да,
1: че няма увеличени пари по ведомства.
0: Да, лъже се и това,
1: за консумативи.
0: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха, разходите за горива, примерно. А нема в тая сметка не е Джиро Италия, което е 50 минула. Сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в дадената план сметка. От тази гледна... и те са извършени вече. И съответно, тези пера, като ги наслоиш, ще видиш, че тая сметка излиза. Че тя даже е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка, нашите зрители трябва да знаят, че това е лъжа. И той е лъжа в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
1: Защото ви обвиняват и за много други средства, 1,5 милиарда, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и се да ви питам обаче, защо не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата информация?
0: Кажа,
1: нямаме
0: защото...
1: официална такава.
0: Аз принципно съм ляво мислиш човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицитът е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе какво ще приказват колегите? Нали? Ще будат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... Само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
1: И вие този въпрос го зададохте.
0: Що не го направиха, когато те управляват? Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесно тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото, най-дългия период в Европейския съюз. Това е социално право, с което България може да се гордее. Но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, тя трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си тук, не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани с тези неща.
1: То трябва да има и градини и ясли. Вървим към финала на нашия разговор.
0: Точно така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика. Тя ще е по-балансирана, няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика и ще видите в следващия бюджет.
1: Сега изнесената информация от министър Демерджиев предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова, не била летяла, Конституционният съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация, защото чухме и този прочит, ама това е личен живот.
0: Ще ви кажа, на изслушването на министър Демерджиев нямаше скандали в Народно събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа, аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш, ако аз пътувам с някой в България Ер до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
1: самия полет,
0: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, от, примерно, хванати от полето около село Целапица по Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не можеш да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Просто това, извиняйте много,
1: но... Той за произход на средства трябва да се питате.
0: Ами
1: са тук много въпроси.
0: Ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща през адвокатски сметки. Защото,
1: това го каза, да, министър Демретиев.
0: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магницки, което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с SWIFT кодове, да речем, на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е заобикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обиколят. Това е така, как да кажа, намигване към американското посолство да знаят какво е право дадения санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Пески каза от собственото ми семейство. Даде, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, в смисъл.
1: Тук става въпрос за милиони.
0: Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евра на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре е лично-лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението не всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнат институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава стане допустимо. Тъй, че благодарност, дет се каза към госпожа Атанасова, друг е въпроса за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
1: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
0: Не, аз лично не искам доставката.
1: Защо?
0: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпросът да имаш оставка, да имаш подадена такава.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Явно Вечев пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
3: Не сте го чули от мене, но...
1: От вас не съм го чул, но когато казвате, да, все пак, да, визирам други хора, продължаваме промяната на Демократична България тогава.
3: Но това, което може да се
1: види,
3: то е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година. Нашият виш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище под тази тема и конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато е имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
1: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова, да, след изнесната информация от вице-премиера Демерджиев.
3: Демерджиев беше скандално. Смисъл, 4 дена след стъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
1: Че не е пътувала, Конституционни съд проверява.
3: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да бъдат, да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
1: ефективно. Още ефективно. Информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
3: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе, това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
1: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
3: Но има морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
1: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на Здравната каса. Той беше избран из гласовете на ГЕРБ.
3: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана уши, нос, гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стана министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. Но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на Министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса. И когато го попитахме на самото изслушване в парламента, доктор Меджидиев, какво мисли за професор Мавров, той не спести само позитиви, а ние виждаме, че в медийното пространство излизат друга информация. И колеги, които са работили в тази сфера, също имат много различно мнение. Снощи дори в едно предаване излязаха данни от един бивш служител на ДАНС, който е бил специализиран в областта на здравеопазването, който също споделя факти и обстоятелства, които звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много-много бърза реакция на прокуратурата.
1: Кое най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
3: Факта е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури
1: и то
3: са...
1: И по този начин се източва здравната каса.
3: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва здравната каса.
1: Ама то тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
3: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което слава Богу беше подкрепено и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видим кое е факт и кое не е. Въпреки че това, което пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС, е, че има доста информация по тази тема. Тоест ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
1: И оттам нататък как ще процедирате?
3: Всеки, който е извършил нещо
1: на основата
3: нередно,
1: на дебелите папки.
3: Всеки, който е извършил нещо нередно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище, нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
1: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса? Защото
3: знаете ли,
1: там
3: парите...
1: става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
3: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравноосигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на прогресивна България като визия, като ръководство. И някакси дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 20 и до 30 година. Все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилният си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
1: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
3: Не е въпросът за кадър на ГЕРБ. Три години
1: там имаш един
3: госпожа
1: доклад.
3: Динева,
1: да,
3: госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези три години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това има единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? Имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. Това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, откато вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя казва ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
1: Да поправи които... пропуските, имаш една такава реплика.
3: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. Как ще, с какви мерки ще се подобри това? Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, а професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз я попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
1: Какъв беше отговор?
3: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един
1: колко
3: съвременен
1: струва?
3: Ядрено-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
1: Защото се краде, нали?
3: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни не където трябва.
1: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
3: Защото в края на краищата това е въпрос на приоритет.
1: Нали чухте? Тук защитаваме националния си интерес.
3: Да. И там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
1: Рафинерията щяло да спре да работи.
3: Това защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е това...
1: Имало запор, нали разбрахте? Проблем с горивата имаме.
3: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа
1: за
3: геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на Запад от нас и тогава това решение е грешно.
1: Благодаря ви за този разговор. Той с продължение ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симичиев, пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30.

Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.

0: Здравейте, дами и господа! Вие гледате икономическото предаване на телевизия България On Air MoneyBG. Аз съм Борислав Петров. Останете с нас, за да чуете важни или опитни теми, свързани с икономиката и бизнеса. Ето и какво следва. Възможен ли е прогресивен данък върху имотите и доколко ефективна е сегашната българска данъчна система? При Петър Илиев ще гостува Пламен Донев, член на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Във втората част на предаването ще стане дума за законодателните промени, предлагани от частните съдебни изпълнители, които имат за цел да облекчат бизнеса и гражданите. Очаквайте в студиото Сийка Надулиева, член на съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители. Останете с нас, започваме. Ще бъде интересно.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с моя събеседник господин Пламен Донев, който е член на управителния съвет на ИДЕС и ръководител на направление данъчна и счетоводна методология, нали така? Правилно го казах.
2: Да,
1: ще си говорим за адекватността на данъчната система в България и за това доколко са приложими всички тези идеи за корекции в тази данъчна система. Имам предвид идеята за прогресивно данъчно облагане на имотите, това, което ще се опитат да вкарат като антикризисна мярка още през тази година или най-малкото от началото на следващата, служителите да започнат частично сами да си плащат социалните осигуровки. Имам предвид държавните служители, защото не е ясно дали служителите в публичния сектор това ги касае. Това са два различни сектора.
2: Ще коментираме.
1: Да, и за всичко това ще си говорим с него, но самото начало с хубавата новина. Заповядайте, господин Донев.
2: Тя хубавата новина е прясна и е свързана с ИДЕС. Вчера Министерски съвет обяви нашия професионален празник 17 април за официален професионален празник на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните аудитори. В мотивите на Министерски съвет се подчертава особено важната роля на нашата професия за изсветляването на бизнеса, борбата с сивата икономика, събираемостта на данъците, прозрачността на отчетността. И така, горди сме с така това призвание и така се чувстваме точно в правилната роля да коментираме данъчни въпроси.
1: Изпълно с внимание, да. Добре, да започнем от активно коментираната в публичния сектор сред обществото новина. Идеята, която беше лансирана за прогресивно облагане, за прогресивен данък върху жилищните имоти. Сега, аз веднага ще кажа, че се учудих много, тъй като и в момента има прогресивно облагане.
2: Точно така е. Точно така е.
1: Но искам повече детайли от вас, защото вие сте експерта по данъците.
2: Ами, ето, вие сте пък икономически журналисти, сте така добре запознат с системата. Действително и в момента България прилага прогресивно облагане. Условно казвам прогресивно, защото тая думичка може да означава различни неща, ще обясня след малко, върху недвижимите имоти, жилищните имоти. Защо това е така? Защото за първия имот, който е основно жилище на гражданите, данъкът се дължи в размер 50% от нормалния размер. Тоест, на практика прогресията е двойно. 50% е първия, втория и всички следващи е по 100%. Стъпката е двойна и е много съществена. Подобни схеми има и в други държави, конкретно за Франция, доколкото ми е известно, модела е много сходен, вероятно там сме го заели, но това е действително форма на прогресивно облагане. Имайте предвид, че има и други форми на прогресивно облагане, които също се прилагат в България. Една от тези е висок данък, транзакционен данък при закупуване на недвижимите имоти. Тоест, приема се, че когато едно лице купува по-голям брой имоти, втори, трети и така нататък, с транзакционния данък, в България това го наричаме данък върху възмездното придобиване на недвижимо имущество, по-високото облагане на този транзакционен данък дава този ефект на по-голяма данъчна тежест за лицата, които притежават повече един имот. И в България точно така, при това съотношението е изключително високо. Конкретните примери за София са следните. Процента на облагане с местен данък при покупка на имот е 3%, докато годишният данък върху притежаваните недвижими имоти е 1,875 промила. Тоест едното е 3%, е 30 промила срещу 1,85, тоест съотношението е 1 към 20. Или на практика, ако плащаш пълния размер на местния данък, годишния местен данък, трябва 20 години да го притежаваш. 16, но с ефекта на времето 20, закръглям. 20 години да плащаш данъка, за да платиш толкова, колкото си платил само от начало при придобиването на имота. Ако ти е основно жилище 40 години, нали виждате, че постигаме отново този прогресивен ефект. И в някои държави има и реално, в най-тесния смисъл, прогресивно облагане, но там се правят реални оценки на стоеността на имотите и тези, които са с по-висока стоеност, имат по-голям процент на облагане. В България не е така, защото ние работим с така наречените данъчни оценки, които са условни величини, те не са истински пазарни величини, но постигаме прогресивния ефект с тези два елемента, които разказвам.
1: Тоест, благодарение на втория елемент, който казахте, така наречените от политиците, от управляващата партия спекуланти, които купуват много жилищни имоти с цел спекула, и без това са наказани. Те плащат своята цена за това, че го правят.
2: Те плащат своята цена. Не бих казал наказани, все пак говорим за пазарни транзакции. Да. След като са преценили, че е изгодна цената да придобият имоти, те са го направили, но се постига този данъчен ефект. Сега, истинският проблем на местните данъци в България е, че те не са в достатъчен размер, а не че има проблем в структурата им. Примерно тези 50% отстъпка, аз не смятам, че са необходими. Аз и не смятам, че трябва да има този допълнителен елемент на прогресивност, защото и по-настоящем като процент от БВП, което е най-добрият измерител, за да се сравним с другите държави, България, нивото на облагане с местни данъци, имуществени данъци е в пъти по-ниско. Не говоря в абсолютни стойности. Те в абсолютни стойности може би 10 пъти по-ниско от това, което се плаща в Германия, аз говоря в процентни съотношения. Което означава, че общините в България, знаете много добре, вие следите финансовата картина, не разполагат с достатъчно собствени средства и разчитат масово на финансиране през държавния бюджет.
1: Ама, те според мен това се дължи на политиката, която водят самите общини, защото огромната част на общините, както най-вече големите градове, защото там живее преобладаващата част от населението, са някъде в средата на законно фиксираните граници на данъка върху имоти. Те са от 0,1 до 4,5 промила.
2: Точно така е.
1: Така, а вие сам казахте, те ги поддържат около 2. И Варна, и Бургас, и Пловдив, и Русе. Около 2. 1,85 до 2. Какво им пречи? Първо да вдигнат.
2: Ще ви кажа, проблема е в данъчните оценки.
1: Вие знаете, добре, тогава има още едно правило в закона за местните данъчни такси, че ако в рамките на определен период от време цените на жилищата, мисля, или инфлацията, вие ще го конкретизирате, се е дигнала с определен размер, данъчните оценки трябва да се актуализират.
2: Това е проблема, че те трябва да се актуализират в самия данъчен закон. А това е работа на парламента, Народното събрание, а не на самите общините могат да избират промила, който налагат. Вие правилно казахте, обичайно някъде по средата, а интервалът е правилно достатъчно широк, за да може всяка община да има собствена финансова политика. На практика не се случва заради изключително неадекватните данъчни оценки. Тоест, ако имаме едно актуализиране, което на практика означава 2 пъти, 3 пъти на места, 4 пъти сигурно в град като София, и да са максимално близки до пазарните нива, постигаме два ефекта. Първо, наистина по-висок по-съществено увеличение на местния данък, защото България, повтарям, тук значително изоставаме. На второ място, при изповядването на сделки няма да се крие размера на истинската цена, защото ще бъде данъчна оценка достатъчно близка. И третото, което вече споменах, по-голяма данъчна автономия на самите общини и възможност за предоставяне на по- широк кръг от публични услуги, а всъщност гражданите това виждат най-много. Пътищата, градинките около тях и така нататък. А, и това е важен коментар, именно местните данъци са с най-ниска тежест от общата данъчна тежест, която плаща средностатистическия българин.
1: Добре, тук имаше и още един мотив, публично огласен от хората, които предлагаха такава промяна в облагането на имотите, именно прогресивен данък, че това щяло да позволи на младите да направи жилищата по-достъпни за младите хора. Аз не виждам някакъв
2: Аз съм напълно съгласен с тези коментари на
1: анализатори.
2: Има такъв ефект, да, защото когато истинската данъчна тежест от притежаването на имот е, как да кажа, на едно адекватно ниво, тук само да разширя малко темата и с такса смет. Такса смет, новия начин на изчисляване, който да е обвързан с реалното количество генериран битов отпадък, се отложи за поредно. Аз вече не ги броя 8-9 година или нещо подобно.
1: Никога
2: на практика, ако домакинствата трябваше да плащат истинския размер на таксата смет, което генерират, трябваше такса смет да бъде два пъти, грубо казвам, поне два пъти по-високо, а истинският данък върху недвижимото да бъде два пъти е най-малко, заради основното училище, може би три пъти или четири по-голям. В момента са нищожни, те наистина са пренебрежимо ниски. Ако се плаща истински размер на данъците, първо, това е икономически ефект, който вие казахте, хората няма да купуват и да държат апартаменти празни. В София 30% от апартаменти са празни. Пак ще решим малко темата, в държава като Испания има много интересна политика. Плащаш данък върху доходите и на празните си апартаменти на базата на условен наем, така наречения условен наем. Тоест, ето ви още един стимул да не се инвестира толкова много средства в
1: Франция,
2: празни...
1: Мисля, че го има също и се следва много
2: да,
1: строго.
2: Но вижте, сега тук ще дам пример с китайците. Преди няколко години имаше нещо, което на Запад нарекоха срив на китайския имотен пазар, а всъщност беше абсолютно преднамерена политика, тъй като техният председател Си Цзинпин беше ясно казал в документи на китайската комунистическа партия, че жилищата не са производствен актив и не трябва толкова много средства на Китай да отиват там. И те приеха нови финансови правила и наистина техният имотен пазар спикна. Тоест, от гледна точка на икономически ефективно използване на ресурсите, тези мерки да има по-голяма данъчна тежест върху имотите са напълно адекватни. Просто не се прави в България. Обръщам внимание по политически причини.
1: Добре, минаваме към една друга идея, която вероятно ясно е, че ще бъде приложена. Въпросът е по какъв начин и какъв ще бъде ефектът от нея. А именно дългоочакваната мярка държавните служители за момента е ясно само за тях. Въпреки, че те са една малка част от служителите в публичния сектор, близо 10%, държавните служители ще започнат да си плащат първоначално частично осигуровките. Искането на обществото беше всички служители в публичния сектор, всичките те 660 хиляди, 90% от, айде не 90, 85% от които са обаче по общините, да си плащат не само осигуровките, но и да си плащат и данъците. Сега, правителството го е решило по този начин. Въпросът е доколко тази мярка ще е ефективна на базата на това, че веднага след като го решиха, казаха, че има и компенсация. Стана толкова сложно за изчисление, че аз разчитам на човек като вас, който познава числата и взаимовръзките между всичките тези приходи и разходи, да каже доколко това ще е ефективно.
2: Сега първо наистина трябва да направим разграничение между държавни служители, по смисъл на закона за държавните служители и други специални закони, и служители в публичен сектор. Държавните служители наистина от доста години не дължат лични осигуровки върху своите доходи, но под държавни служители се разбира от системата на МВР, полицаи, пожарникари,
1: военни,
2: централната държавна администрация, общините, както и вие казахте, докато служителите в публичния сектор са много повече, действително. Там говорим за лекари, за учители.
1: Да.
2: Учители, най-много за учители.
1: Дори за служители в детски
2: и
1: градини.
2: Други разни служители в публичния сектор, които обаче не са в тесния смисъл държавни служители. Те винаги са си дължали пълния размер на осигуровката и данък.
1: А, за тях те си го плащат.
2: Точно така, за това правя разграничението. Да. Нямаме проблем с осигуровката и данъка на служителите в публичния сектор. Има само за държавните служители.
1: Значи правилно за държавните служители.
2: Сега, първоначалната идея беше да си плащат личните осигуровки наистина за лична сметка. И това е много условно, ще обясня след малко, което би означало намаление на техните реални нетни доходи. Но това, което последно се прие, доколкото успях да проследя до вчера, е, че ще има компенсация, както и вие казахте, така че нетният доход на държавния служител няма да се промени, което означава, че от финансова гледна точка няма абсолютно никаква истинска промяна. Общия размер на разходите на един работодател, в случая държавата, е както нетното възнаграждение, така и данъка, личният данък, така и пълния размер на осигуровките, независимо как се делят. И може би тук трябва да обясня, че това съотношение 60 на 40, 60 за работодателя, 40 за служителя, е чисто условно и то няма абсолютно никаква връзка с реалното разпределение на икономическата тежест от облагането с осигуровки.
1: Защо?
2: Абсолютно никаква връзка. Защото икономическите ефекти зависят от пазара на труда. Еластичността на предлагането на труд, еластичността на търсенето на труд. Преди 20 години в България беше държава с висока безработица, нали? И хората търсиха активно работа, нямаше достатъчно работни места. Сега е точно обратното, няма служители. Променя се картината. Можем да разберем какво е истинското икономическо разпределение на данъчната тежест, когато се променя, т.е. при инкрементални, добавъчни ефекти, примерно увеличение на максималния осигурителен доход, което ще стане така иначе от 1 август, за чия тежест е. Ще видите фирми в България, които ще си направят компенсация, ще увеличат заплатата, брутната заплата на служителя, така че неговото възнаграждение да не падне, което означава, че 100% от осигурителната тежест се понася от работодателя. Ще имате други места, където ще е точно обратното. Не само, че ще има намаление с размера на осигуровките, а може да има на места и намаление на заплатата, за да компенсира допълнителния разход на работодателя, а може да стане и по, както най-често се случва, по така по-прикрит начин, ако са обещали на човека увеличение на заплата тази година 10% и му казват, абе няма да е 10% заради осигуровките, ще дигнем само с 5%.
1: А може и още.
2: Което означава, че изцяло 100% тежестта е за служителя.
1: А може да стане и по четвърти начин да затворят фирмата, както вече почна да се случва.
2: Това е най-лошото. Това е най-лошото и това се случва тогава, когато общия разход за труд, това означава заплатите, плюс данъка, плюс осигуровките, е толкова висок, че дейността вече е нерентабилна. Но този мой коментар е, за да и на вашата аудитория да обърна внимание, че разпределението 60-40 е чисто условно, няма никаква връзка с самата икономическа картина и не трябва да се вглеждаме прекалено много в него, защото ето ефекта, връщам се на държавните служители. Да, ще имат осигуровки вече за собствена сметка, но ще бъде компенсирано възнаграждението им, което означава, че нищо не се променя. Буквално нищо, абсолютно нищо не се променя. Вие ме питахте преди малко и за компенсирането и как точно то се изчислява. Да, прави се едно обрутняване, grossing up, малко се дига брутто възнаграждение, но в крайна сметка нищо не се променя.
1: Тоест най-добрият случай ефекта за бюджета ще е нулев.
2: Абсолютно нулев ще бъде ефекта за бюджета.
1: Да не се окаже, че може да се... Ако не са го направили, може да бъде и отрицателен.
2: Не, той ще е нулев и показва, че често пъти в общественото пространство, когато се дискутират такива данъчни въпроси, те се правят по непрофесионален начин, защото не се разбира същината на системата. И аз затова съм тук да обясня за какво всъщност става.
1: Добре, цялата тази инициативност по отношение на бюджета и реформи в приходната, в разходната част и така нататък, беше предизвикана за необходимост, за която ние отдавна говорим, между другото от 22-а година, може би, че трябва да се подхожда много по-консервативно. Не се случи и дойдохме до процедурата за свръхдефицит, а именно доклада на Европейската комисия, където имаше две много неприятни за мене три заявления. Първо, 34,5% сива икономика. Така. Не знам как са го изчислявали, но доколкото няма сравнителни данни и методика за анализ, трябва да повярваме, че това е така. Второ, неефективност на разходите. Там на практика е написано, че държавата акцентира постоянно акцентира върху разходи, които не стимулират икономическия растеж. И вместо за здравеопазване, образование и иновации, акцентира върху разходи за пенсии и възнаграждения. Това, което винаги сме го казвали.
2: Което се трансформира в потребление.
1: Което се трансформира в потребление.
2: Не в инвестиции. Да.
1: Така. И трето, което за мен е най-неприятното, аз пренебрегвах всичките тези постоянни заявления на Международния валутен фонд, защото слава Богу, те отдавна не са ни кредитор. Нали? Да не дава Господ отново да ни стават. Но Европейската комисия написа, че не събираме достатъчно данъци спрямо брутния вътрешен продукт поради настоящата структура на данъчната система и трябва да преминем към прогресивен подоходен данък. не само подоходен, и корпоративен, между другото, беше споменат.
2: За корпоративен не си спомням, но добре си спомням, направи много лошо впечатление. Имаше израз, едно изречение в този доклад, което казва, че облагането на доходите, личните доходи, всъщност било регресивно, ползване този термин. Сега мога да коментирам, и тя е много широка тема, да започнем с личния данък.
1: Не, да започнем от там, доколко ефективна е сегашната структура на данъчната система в България. Защото в крайна сметка това е базата. Ако трябва да променяме базата, нещата стават много неприятни.
2: Проблемът не е в дизайна и замисъла на нашата данъчна система. И друг път съм казвал и годините назад, винаги съм го твърдял, че нашата данъчна система не просто е добра, тя всъщност е по-добра от данъчните системи на западноевропейските държави. И е съобразена с държава, която има нужда от висок икономически ръст. А това именно се прави, като слагаш по-голям акцент върху данъците върху потреблението, това е ДДС и акциз, и по-малък акцент върху корпоративното облагане и облагането на личните доходи. Така трябва да бъде, така го правим. Истинският проблем на нашата данъчна система е съвсем друг, че тя не работи по замисъла, който и беше заложен още в годините назад. Имаше прекалено много и продължава да има прекалено много облекчение и прекалено големи стимули, тук конкретно в частта осигуровки отново се връщам, големи стимули да има сива икономика, тъй като отдавна беше скъсана връзката между осигурителния принос и размера на осигурителните обезщетения, пенсиите, да си го кажем директно. Тоест, това не е проблем на данъчната система, а проблем на прилагането на тази система и тези стимули, които са по чисто политически съображения. Ако искате, можем да минем данък по данък, точка по точка, за да обясня конкретно за това става въпрос.
1: Дайте по стимулите, защото за ДДС-то и за акциза всичко е ясно. Така всички е. Това са най-справедливите данъци, защото се плащат от всички.
2: Така е.
1: Дори от тези, които са безработни.
2: И обръщам внимание, не, те са от икономическа гледна точка смислени данъци, защото облагат само потреблението, но не облага ДДС, не облага спестяване инвестиции.
1: Именно.
2: А ако искаме да растем, трябват ни спестяване и инвестиции.
1: Затова да се съсредоточиме върху най-болезнените за обществото.
2: Личен данък и осигуровки.
1: Личен данък и осигуровки.
2: Точно така. Сега, какъв е проблема там? Аз ви дадох пример вече с местните данъци и такси, където общия размер на данъчните приходи като процент БВП е много по-нисък от средноевропейското. Подобен е проблема с личните данъци и осигуровките. Именно това са проблематичните области в данъчната база. Иначе корпоративният данък ни е на средноевропейско ниво и даже е по-голям като общите приходи от някои от големите западни економики.
1: Да, защото при тях има много изключения.
2: Именно. Ние нямаме проблем с корпоративния данък. Нямаме проблем с ДДС. Акцизите, дори ускоряваме сега календара, т.е. Да. Увеличаването на ставките. Наистина са ясни като тема. Но какъв е проблема при осигуровките и при личния данък? Може би да започна с стимулите, защо няма смисъл да се осигуряваш. И това са 35% от работещите в България, което е най-големия процент в Европейския съюз, по данни, които така провериха публично. И не съм изненадан от цифрата, защото преди година или две имаше оценки не на Европейската комисия, на частни изследователски организации, по сходна методология, не мога да вляза в детайли, излязоха същата цифра. Така, ние сме на върха. Защо няма смисъл да се осигуряваш? Защото независимо какви осигуровки плащаш, половината от пенсионери след това взимат една и съща пенсия. Казано най-директно. Това е за социалното осигуряване. А за здравното осигуряване, независимо какви здравни осигуровки плащаш, после в държавните
1: фондове
2: си доплащаш и всъщност ползваш един и същи здравноосигурителен пакет. Тоест няма никаква диференциация. И не само това. Ти дори може да не плащаш осигуровки. Те могат да бъдат само начислявани, но не плащани от работодателя. И сега съжалявам, че трябва да го кажем, но това много често се случва и съзнанието, или дори нехайството на служителите. Дори да не са реално платени осигуровките, отново имаш право на пълни осигурителни права.
1: Между другото, има твърдение, че не знам доколко са верни, но те са все по-често се говорят, че над 50% от хората с минимални пенсии всъщност нямат никакъв осигурителен принос към пенсионната система. Нулев.
2: Не мога да потвърдя процента, но не бих се изненадал процента наистина да е голям. И именно това са стимули заложени в системата. И не е само това. Ранно пенсиониране. Телковете. инвалидните пенсии, които като брой са повече от нормалните пенсии. Тоест системата, пенсионно-осигурителната и здравно-осигурителната са пробити по множество начини и тези проблеми нямат нищо общо с размера на осигурителните вноски. Това са проблеми в самата система, които могат да бъдат решени при политическа воля, без да се увеличава размера на осигурителните вноски.
1: Всъщност, това ли са дупките, от които най-много изтичат приходите и са причина за огромния бюджетен дефицит?
2: Това е една от големите причини, защото е пряко свързано с 35% сива икономика. Нали? Това означава, защо имаме сива икономика? Две неща се крият. Крият се осигуровки, даже не данъка. Данъка е нисък, той е 10% лична данък. Крият се осигуровки, защото хората наистина не виждат смисъл да се осигуряват. То няма икономическа гледна точка, няма икономически смисъл да се осигуряват. И другото, което се крие там, когато говорим за малки бизнеси, които директно продават на крайни клиенти, се крие и ДДС, но ефекта не е в пълен размер, защото пък не може да ползваш данъчен кредит. Тоест ефектът е по-малък за бюджета, най-голям е от осигуровките.
1: Добре.
2: И може би още нещо да кажа. Каза за осигуровките, защо е голям бюджетен проблем. Другия голям бюджетен проблем са личните данъци. Сега, беше написано в, пак казвам, Европейската комисия, бил регресивен нашия личен подоходен данък. Какво визират те? Визират, че след максималния осигурителен доход, хората от средна класа и по-така високодоходни, те хора плащат само 10% личен данък и това било регресивно. Абсолютно некоректно твърдение, защото в по-голямата част от държавите има таван на осигурителния доход. И в Америка има, и в Европейския съюз има. Малки са изключенията, където няма. Румъния няма таван, т.е. плаща осигуровки в
1: Румъния. Ма те не са цъфнали и вързали благодарение.
2: Ами не само Унгария, доколкото ми известно няма, Естония нямат, и давам ги като пример, защото нали, ги обявихме скоро, че сме ги изпреварили по потребление. Не по производителност, по потребление обръщам внимание. Тоест, примерите на държави, където няма таван, са, не са добри, не са водещи примери. Така че не е коректен коментар на представител на Европейската комисия и обърнете внимание, за никоя западноевропейска държава, където има таван на осигурителния доход, няма да чуете те сами да си казват, нашето облагане е регресивно. Напротив, те казват, че е прогресивно, защото само за личния данък прилагат по-висок процент. Тоест, методологически абсолютно некоректно. В България личният данък, и много държа да го кажа, е по замисъл пропорционален, което означава после данък, но на практика е прогресивен. Точно обратното на твърдението на
1: Европейската
2: комисия. Защото когато вземете под внимание силно увеличените покрай COVID-а данъчни облекчения за деца, ще видите, че лицата, които взимат заплата, минимална или близка до минимална заплата, и примерно имаш две деца и ползваш пълно данъчно облекчение за деца, плащаш точно 0% личен данък. 0. Ако е само едно дете, плащаш 5%. Това е сметката. Тоест, при нас данъчната тежест варира от 0 до 10. Което е прогресивна форма на облагане, което е... Аз не казвам, че не трябва да има данъчни облекчения за деца, но те не трябва да са толкова широко. И аз получавам. Аз съм човек с средна клас, средни доходи, нямам нужда от данъчното облекчение за деца. Нека да се дава само за крайно нуждаещите се. Да. И така допълнителни приходи в държавния бюджет може би от типа на 0,2-0,3% от БВП, което не е малко. И другото, което е свързано с личното облагане, много от допълнителните доходи вече от инвестиционна дейност не се облагат. Което съм съгласен, че се явява регресивен елемент на именно това, не другото, за което говорихме, защото само хората, които могат да спестяват, могат да имат инвестиционни доходи. Недвижимите имоти, за които вече си го говорихме, освен местния данък, много често имат достатъчно широки облекчения при облагането, при продажба на недвижими имоти, най-често и не плащат и там, не там, да. Финансови доходи, от финансови инвестиции, пардон, много често са освободени. И ако България иска в тази част да направи облагането.
1: Доходите как под формата на рента от земя?
2: Ами също са необлагаеми.
1: Да, необлагаеми са.
2: А те не са малко. Те са
1: милиард евро,
2: може би, на година.
1: Не, два.
2: 2 милиарда евро. Не знам, че...
1: Някъде към това върват.
2: Не само това. Няма местен данък върху земеделските земи.
1: Да.
2: Има прекалено много облекчения за земеделския сектор, които икономически не са целесъобразни. Може би знаете, че размера на земеделските ренти в България в сравнимо отношение, при паритет на покупателната способност, са най-високите в Европейския съюз.
1: Това не го знаех.
2: Ами да, разбира се. Те в номинално основание, измерение са по-високи от средните, но като вземете и паритета на покупателна способност, излизаме на първо. И ако не е първо, ще е второ, трето. Нали? Със сигурност сме на върха на Европейския съюз. Защо са необходими тези допълнителни данъчни облекчения в земеделието? Според мен не. И така отговарям на вашия въпрос. Мисля, че ясно очертах някои от дупките в данъчната система, които не са по дизайн. Те са заради лошо изпълнение и прилагане на първоначалния проект на системата. Същата тази система, която в момента дава общо като данъчно осигурителни приходи от типа на 30-31% от брутния вътрешен продукт, в годините назад даваше 35-36%. Така че с затварянето на дупките, с разумна икономическа политика, ние можем да оплачим. Не е нужно да е чак 35%, но до 33-34% със сигурност можем да стигнем, без да променяме принципите и основите на данъчната ни система.
1: Но ако не го направим, ще се наложи.
2: За съжаление, по лошия начин и то с тези популистки приказки за прогресивно облагане.
1: Добре, благодаря ви за този коментар.
2: Благодаря и аз.
3: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: Здравейте, дами и господа, добре дошли в студиото на MoneyBG. Следва един много любопитен и важен, бих казал, разговор, който касае както физическите, така и юридическите лица. Ще си говорим за дългове и за тяхното опрощаване или по-точно казано намаляването на дълговото бреме. Бързам да ви представя нашия гост, Сийка Надолиева, която е член на съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители. Здравейте!
4: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Благодарим, че сте наш гост. Да започнем така. Наскоро всъщност вие проведохте събитие в столицата, което ние на нашия сайт MoneyBG също отразихме, на което всъщност стана ясно, че Камарата на частните съдебни изпълнители предлагате 5 нови законодателни промени, които имат идеята, казвам на ваш език, да облекчат гражданите и бизнеса. Какво всъщност означава това? Избройте ни най-важните от тях.
4: Така е. Миналата седмица представихме за пореден път нашите предложения, които са в полза и на бизнеса, и на гражданите, и са в няколко направления. От една страна е електронизация на изпълнителното производство. Знаете, че това са процеси, които текат изобщо в световен мащаб. В България все повече административни услуги се осъществяват по електронен път. Въведе се и електронизация в съдебното производство. От миналата година вече има и електронни изпълнителни листове. Но, за съжаление, до ден днешен делата все още при нас са на хартия. Електронизирането, съответно, би довело до по-бързо и ефективно осъществяване на производството, би облекчило връчването на книжата по електронен път. Съответно и страните, и длъжници, и взискатели биха имали достъп до делата. Контролните, проверяващите органи, съда също биха могли да имат достъп до делата. По настоящия момент, при обжаване на действия на съдебния изпълнител, все още пращаме дела на хартия в съда, което забавя всъщност и производството по обжалване. Друго предложение е свързано с провеждането на доброволни електронни търгове на имоти. Предлагаме процедурата да се осъществява по възлагане на собственика на имота. Целта е постигане на максимално висока пазарна цена при спазването на принципите на законосъобразност и публичност. Всички вече знаят, че от няколко години действа платформа за електронни публични търгове. Целта е, освен постигането на максимално висока цена, осветляване съответно на доходите от продажбата на имуществото. Това ще има непосредствен данъчен ефект, защото данъка за придобиване на имущество ще се заплаща съответно върху реалната цена на покупко-продажбата. В процедурата, освен частен съдебен изпълнител, който ще извършва самия електронен търг, ще участва и нотариус, който в крайна сметка ще издаде нотариалния акт за покупко-продажба. За да могат да се гарантират правата на купувачите, сме предвидили протокола от проведения електронен публичен търг. Ако купувача е изпълнил условията по него и съответно е внесъл цената, да играе ролята на предварителен договор и в случай, че продавач откаже да прехвърли собствеността, той да може да поиска от съда да го обяви за окончателен по реда на член 19 алинея 3 от Закона за задълженията и договорите. На следващо място предлагаме и доброволно извънсъдебно събиране на вземанията. Както подсказва самото наименование, това е изцяло доброволна процедура. Ние не предлагаме в рамките на тази процедура да се извършват каквито и да е принудителни действия спрямо длъжниците. Това е процедура, която да предшества съдебното производство. Според нас ползите от една такава процедура по доброволно изпълнение са много и за гражданите, и за бизнеса. Като цяло натрупването на съдебни разноски, такси, хонорари на вещи лица, на адвокати, отделно като добавим и таксите по принудителното изпълнение, нараства изключително много дълга. И това се вижда най-често при малките вземания. И много често се оказва така, че едно минимално вземане за комунална услуга след съдебното изпълнителното производство вече размера на задължението нараства драстично и хората стават все по-затруднени да платят задълженията, които имат. За тях е много по-лесно да платят първоначалния размер на задължението, отколкото увеличения размер, като се добавят таксите и разноските. В същото време тази мярка ще разтовари съдилищата, които са изключително натоварени в момента и съответно ще им даде пък възможност да се концентрират върху по-сложните съдебни и спорни производства. Важно е да подчертаем още, че плащането на задължението в рамките на тази процедура по доброволно изпълнение ще зависи изцяло от волята на длъжника. Както вече казах, няма да има никаква форма на принуда. В поканата, която длъжника ще получава, това ще бъде изрично упоменато. Производството ще се прекратява дори при едно просто възражение на длъжника, че не дължи. Тоест, получаването на поканата при тази процедура е нещо съвсем различно от поканата за доброволно изпълнение при изпълнителното производство. Така че спестява изключително много от една страна разноски на кредиторите, които трябва да авансират тези разноски първоначално пред съда и пред съдебния изпълнител и след това в дългосрочен план спестяват и средства и за самия длъжник.
0: А мотото всъщност на кампанията, на предложенията превенция вместо принуда, какво точно означава? Това ли е всъщност за което говорим
4: да,
0: в момента?
4: Да, това е едно от основните послания да стимулираме доброволното изпълнение при безспорните вземания. Тогава, когато длъжника смята, че не дължи изцяло или отчасти, изобщо, той, разбира се, ще се възползва от правото си да възрази и съответно тук нататък, ако кредитора иска да събира това вземане, трябва да мине през съдебно производство и през изпълнително производство.
0: Това и за бизнеса важи и за
4: гражданите. Това важи и за бизнеса и за гражданите.
0: Да,
4: всъщност
0: да.
4: Всички предложения, които говорихме до тук и останалите, са правомощия на съдебните изпълнители в една голяма част от страните в Европа. И имат своя изключителен ефект. Специално доброволното извънсъдебно събиране на вземанията има и в държави като Франция, Нидерландия, нашата съседна Сърбия също има такава въведена процедура и тя дори е задължителна при малките вземания, основно за комунални и битови услуги.
0: Да, където са и най-големите проблеми, за които четем постоянно и в медиите.
4: И сръбски опит показва, че всъщност събираемостта е нараснала в пъти, откакто е въведена тази процедура.
0: Истината обаче е, че всъщност тези предложения за законодателни промени не са нещо ново. Част от тях вие от години ги предлагате. Има ли някаква разлика обаче към днешна дата? Срещате ли някаква по-голяма подкрепа отпреди? Вярвате ли, че наистина скоро ще се реализират, а няма да останат само пак като предложения на хартия?
4: Действително, предложенията не са нови. Специално процедурата по доброволно изпълнение през 2020 година беше, дори имаше прият законопроект на първо четене. по съществото си, като основна идея, предложенията са същите.
0: Да.
4: Разбира се, предложенията се развиват във времето и ги надграждаме, така че да се даде по-голяма защита и на гражданите, и на бизнеса. Конкретните, окончателните текстове, разбира се, ще бъдат предмет на и на обществено обсъждане, и съответно в съответните работни групи в Министерството на правосъдието, през парламента трябва да минат съответните законодателни изменения, но основата е същата. Ние вярваме, че предложенията не са приети не защото не са полезни. Факторите за това са много. Последните години, така или иначе, знаете,
0: имаше политическите големи, криза, да.
4: Постоянната смяна на народни събрания, на правителства също до голяма степен затрудни приемането на тези предложения. Миналата година имаше и работна група в Министерството на правосъдието, но така и не се стигна до приемането на някакви конкретни текстове от Народното събрание. Внасянето им всъщност за обсъждане и за приемане в Народното събрание.
0: Този път да се надяваме, че ще се случи по-бързо. Всъщност какъв е процеса, ако кажем всичко върви, ако кажем, че всичко ще върви гладко и по вода, до реализирането наистина на тези промени? Месеци, година, повече време?
4: Не мога да се ангажирам със срок. При всички положения трябва да има работна група отново в Министерство на правосъдието. Ние сме изработили едни конкретни текстове, които можем да предложим на вниманието на работната група. Те да бъдат обсъдени. И след като работната група вече излезе с някакво конкретно предложение, Министерство на правосъдието там нататък да ги внесе в Народното събрание. Не можем да се ангажираме по никакъв начин със срок. Това са и процеси, които са извън нас.
0: Но срещате подкрепа, казвате. Като цяло.
4: Да, като цяло доста бизнес организации, потребителски организации подкрепят нашите предложения, съдии, омбудсмана и така нататък. Доста голяма обществена подкрепа има към предложенията.
0: По време на вашето събитие аз си записах нещо, което ми се стори любопитно, а въвеждането на така наречената процедура за констатиране на фактическите обстоятелства, ваша също отдавнашна идея, какво точно означава това и как влияе върху фирмите? И върху гражданите.
4: Да, констатирането на фактическите обстоятелства е процедура отново извънсъдебна, при която съдебният изпълнител съставя протокол за определени факти и обстоятелства, които наблюдава непосредствено. Нашата идея е този протокол да служи като доказателство в съда и да има стойността на официален документ. Към съответния протокол сме предложили да се съставя аудиозапис, видеозапис или запис през друго техническо средство, така че да може в последствие, ако спора стигне до съда, съда да придобие също непосредствени впечатления не само от описанието в протокола, но и от фактите, обстоятелствата, така както са заснети към съответния момент. Процедурата има изключително широко приложение според нас. Гражданите, да речем, във връзка с защита на техните потребителски права или пък съседа ви отгоре ви е наводнило, цялата ви стая във влага и в мухъл, щетите са сега и веднага. Очевидно никой няма да живее, например, в разрушена стая или в мухъл, за да чака да мине съдебното заседание, за да се установят щетите. По отношение на бизнеса също може да има широка приложимост. Например, при доставка на стока, ако купувачът е получил нещо различно от това, което е поръчал, или поръчената стока е унищожена изцяло или частично, това може да се документира непосредствено и отново да служи като доказателство. Особено в днешния дигитален свят. Знаете, че в онлайн пространството непрекъснато се появяват и изчезват на различни сайтове и банери и така нататък. Много е важно обстоятелствата да се документират сега, веднага и в момента, защото впоследствие много трудно може да се установи, че да речем е злоупотребено с търговска марка, че е използвана чужда търговска марка, ако вече нарушението е преустановено към момента на съдебното заседание. Или ако това е възможно, означава много дълги, сложни и скъпи технически експертизи, което пък ще забави самото съдебно производство. Разбира се, този официален протокол е доказателство в съда. Той като съда ще го преценява като съвкупно заедно с всички доказателства, събрани по делото. И разбира се, подлежи на оспорване по реда на официалните документи, както всички останали официални документи. И той може да бъде оспорен с други доказателства. Вярваме, че производството по установяване на факти ще облекчи значително съда И също ще има превантивна функция по отношение на една голяма част от споровете, защото тогава, когато страните знаят, че имат надлежно документиране на случили се факти и обстоятелства към момента, на който са установени, това всеки може да си направи извода от един потенциален изход от процеса и съответно ще редуцира и голяма степен и самите съдебни производства и ще стимулира доброволното уреждане на отношенията между страните.
0: Това е една от най-ключовите и най-важните реформи, по мое мнение, която трябва да се осъществи. Съм сигурен, че в редица държави съществува вече и не отнема толкова много време. А нещо друго, ако се спрем специално на бизнеса и на фирмите, вашата практика какво показва в момента? Всъщност, кои са най-големите проблеми на бизнеса, когато говорим за образуване на изпълнителни дела? И всъщност малките фирми ли са най-уязвими или големите корпорации също?
4: От гледна точка на бизнеса, една от най-критично важните неща са времето и ликвидността. За да, и това, и двата фактора са важни както за големите, така и за малките и средните предприятия. Съответно, блокирането на средства, внасянето на държавни такси в съда, допълнителните разноски, които има, за хонорари, за вещи лица и така нататък. Впоследствие таксите по изпълнителното дело е един сериозен ресурс, който те влагат. Много често по предварителните обезпечителни производства съда изисква внасянето на парична сума като гаранция по сметка в съда, което отново е блокиране на един паричен ресурс. Отделно всички знаем, че съдебните производства продължават доста дълго време. През това време могат да се случат много неща с длъжника. Може да се стигне до един фалит, например, длъжника да е обявен в несъстоятелност или дори да не е обявен в несъстоятелност.
0: Ще
4: да няма...
0: ли се това във вашата практика?
4: Абсолютно. Може и да няма имущество, от което да се удовлетвори съответно взискателя. И забавянето на всъщност на производствата, затварянето на едни суми неизбежно влияе и на бизнеса. Затова смятаме, че и с мерките, които предлагаме и възможността да се уреждат доброволно отношенията между кредитор и длъжник, би имало непосредствен ефект, защото един постоянен паричен поток, дори едно вземане да не е платено веднага и да е разсрочено в рамките на процедурата по принудително изпълнение, това означава все пак някакви финансови постъпления за кредитора. От друга страна би му спестило огромните суми за разноски, които иначе би инвестирал и не е ясно кога и дали ще успее да получи обратно, а вече е заплатил. Разбира се, малките фирми винаги са по-уязвими,
0: да.
4: Защото ако големите много пъти имат много наброй длъжници, което също може да ги доведе до големи финансови затруднения и до невъзможности те да се разплащат, при малките фирми много често едно забавено по-голямо плащане практически може да означава ликвидиране на тяхната дейност и невъзможност да си обслужват задълженията. Процедурата по доброволно изпълнение би бил и мост между двете страни, в крайна сметка, така че да отношенията между фирмите да останат добри и те да могат да работят и за бъдеще. Да си сътрудничат след като си, да продължат да си сътрудничат и да изчистят задълженията помежду си. Знаете, че тогава, когато една фирма не получава от своите съконтрахенти плащания, тя спира да плаща на нейните по веригата и се завърта един омагьосен кръг.
0: Урочен кръг
4: да,
0: става,
4: точно,
0: да.
4: По-урочен кръг спират да се обслужват плащания към доставчици, да не се плащат данъчни задължения, да не се изплащат заплати на работници и служители и в действителност това влошава изключително много тяхното положение.
0: Искам и се да поговорим още малко и за така наречената електронизация, където също изоставаме, за жалост, в сравнение с много други страни. Дори говорихме си в предварителния разговор, някакъв такъв пример много често във вашата практика и на всички всъщност частни съдебни изпълнители има примери за физически лица, вероятно и за юридически такива, които не разбират, особено когато става въпрос за малки суми, че са глобени, да кажем, и след това и осъдени, и когато разбират вече има запорирани сметки, дълга, да кажем, от 30 евро е 600 евро или повече, това нещо как може да се спре, не е ли именно ключът електронизацията, дигитализацията?
4: Дигитализацията на изпълнителното производство би помогнало, но не би решил този въпрос. По-скоро процедурата по доброволно изпълнение би спомогнала в този случай. В действителност, ежедневно канторите си виждаме хора, които твърдят, че не са знаели, че изобщо е съществувало задължение и разбират чак тогава, когато има образовано изпълнително дело.
0: Са дали си искрени, винаги е друга тема.
4: Това не можем да го установим, но на практика има в действителност такива случаи. Миналата седмица и на събитието, което организирахме, се дадоха доста примери в тази насока. Така че винаги е по-добре да разбереш, че дължиш.
0: Преди да си осъден.
4: Преди да си осъден и ако си достатъчно добросъвестен, да имаш възможност да си изчистиш задълженията, преди да ти се влуши допълнително положението и в крайна сметка да платиш много повече. Доста голяма част от хората биха платили предварително, ако знаеха, че имат такива задължения. Има и такива, които знаят, че имат задължения и не са платили. Но като стартира процедурата по доброволно изпълнение и те вече са предупредени, че следващата стъпка е предприемане на съдебно производство. Разбира се, една голяма част от тях, вярвам, че биха предпочели да изплатят задълженията си доброволно, отколкото да се стига до последващи по-тежки мерки срещу тях.
0: А чисто на практика как може да става това? Известяване с мобилен телефон, получаване на мейл или пък нещо друго, или това е много така, прекалено оптимистично?
4: Ние отдавна, така ще го кажем, си мечтаем за електронизиране на тези процеси. И в момента закона, например, позволява връчване на имейл, но длъжника трябва да се е съгласил с това. Тоест да имаме изрична молба, на която той да посочи имейл адрес. Съответно, всичко, което му се изпраща на имейл, трябва да бъде потвърдено изрично от него. В противен случай сме длъжни да връчваме по останалите предвидени начини, чрез поща, връчител и така нататък. За нас електронизирането на връчванията от съществено значение. Знаем, че има и доста възражения в тази насока, защото една част от населението не е достатъчно техническо и грамотно, няма достъп до устройство, до интернет и така нататък. Тоест трябва да се помисли за тези социални групи, как може да бъде решен този въпрос с електронното връчване. Но, например, за фирми, това не виждам пречка по някакъв начин защо трябва да има възражения. В крайна сметка, както на адреса си на управление, те са длъжни, ако не поддържат канцелария, то поне някой да им получава книжата. По същия начин могат да бъдат задължени да посочат имейл адрес и с изпращането на книжата на този имейл адрес да се считат за връчени.
0: Уведомени, да.
4: Защото проблема с връчванията е един от най-съществените. Масово хората не живеят на адресите, на които са регистрирани. И ние няма съответно по-трудно физически е да ги намерим. Съответно най-честите обвинения към нас са, че те не са известени за тези производства. Де-факто не са уведомени, защото няма кой да им получи на съответния постоянен или настоящ адрес книжата.
0: На финала на нашия разговор, в кои случаи или пък при всички случаи вие ще кажете са най-подходящи всъщност извънсъдебните споразумения, особено когато говорим за бизнеса, но и не само?
4: Според нас те са подходящи за абсолютно всички.
0: За всички.
4: И за дребните битови сметки, и за по-големите вземания. Има случаи, разбира се, в които ако кредитора знае, че длъжника оспорва това вземане, подобна процедура би била безмислена и той едва ли би направил и някакви разноски за нея, някакви постъпления. Но така могат да се отсеят една голяма част от спорните безспорните вземания. Съответно, при спорните вземания процедурата по доброволно изпълнение ще се прекрати по възражение на длъжника и въпросът ще бъде решен в последствие от съда. Има държави, в които доброволното изпълнение е задължително за определен вид дела. Например, съседна Сърбия е абсолютно задължително за всички комунални битови услуги и сметки. Опита на колегите всъщност показва, че събираемостта се е дигнала така доста, доста сериозно.
0: Мисля, че това беше добър финал. Да си пожелаем и тук да последваме примера на Сърбия и другите примери, защото наистина си струват. Тема с продължение. Със сигурност. Благодаря много, че ни гостувахте. Това беше и всичко от днешния брой на MoneyBG, дами и господа. Останете с нас и до следващия път. България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов. В следващия един час ви очакват много интересни теми и гости.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Ваканцията свърши, обратно на работа, защо изпадаме в депресия след отпуск? Как да се справим с киселините в стомаха и има ли трайни?

0: решения. За какво е полезно биволското кисело мляко?
1: Връщането на работа след отпуск е трудна задача на всеки. Първите дни са неефективни.
2: Как да преминем плавно към ангажиментите си и дългите или късите отпуски са по-добре? По тази тема ни гостува сега психологът и психотерапевт Цветелина Ненова, която е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли!
3: Здравейте!
2: Лятото е към средата си, към края, обаче връщаме се след отпуски. Как да намерим плавният баланс? Не след отпуската да си кажем, не ми беше достатъчно, искам още.
3: Ами може би ние винаги ще си казваме, не ми беше достатъчно, искам още, но ние знаеме какво количество отпуска си взимаме. Тоест в момента, в който започне отпуската, се настройваме, че две седмици или 20 дена, в зависимост от това кой каква възможност има, това е нашето време за отпуска. И за връщането за отпуска започва, хубаво е да започне ден-два преди самото реално връщане на работното място.
2: Това означава, че ако сме били на море, не до последния ден на плажа и на другия ден на работа, а да имаме един ден буфер по средата или как?
3: Този буфер поне в главата трябва да бъде. Тоест чисто логистично ние все още може да сме на плажа, да се прибереме късно през нощта, но в нашата глава да сме се завърнали плавно на работен процес ден-два преди това.
1: Защо ни е толкова трудно да се настроим обратно към работния си режим?
3: Заради големия контраст. Ние в работен план сме стегнати, работиме, изпълняваме задачи, твърде отговорни сме, докато се предполага, че в повечето случаи отпуската човек разпуска, отпуска се и просто от едната роля в другата има прекалено голям контраст.
1: По какъв начин всъщност трябва да планираме за връщането си на работа? Тоест как да планираме задачите, които им ще имаме след като се върнем на работа и доколко добре е да запълним целия си график още в самото начало и да сме твърде натоварени още в самото начало след връщането от отпуск?
3: Трябва да започнем да мислиме за отпуската преди самата отпуска. Хубаво е да излеземе с задачи, които са решени, не с някой конфликт, който тлее или с някой проект, който е по средата, защото много трудно бихме преминали към режим аз не мисля за нищо. Така че ако ние сме си подредили плавно задачите и след това ни очаква нашето завръщане, разбира се, че в първия ден не е хубаво да сме поели тежки ангажименти, но това не винаги зависи от нас. Така че каквото и да знаем, че ни очаква първия ден, нека да сме започнали предния или по-предния ден едно постепенно припомняне какво е работата, какво е работния процес, какво ни чака, но не през ужаса, ето сега не ми се ходи, а по-практично.
2: Можем ли тотално да се изключим в периода на отпуската и това полезно ли е, за да си починем, а пък няма ли после да ни е много трудно да се върнем, да не сме забравили как се работи?
3: Ами всъщност хубаво е да изключиме тотално, т.е. да смениме фокуса, защото много хора смятат отпуската за мързалуване пред дивана. Но ако аз лежа пред дивана и си мисля за работните задачи, за взаимоотношенията в екипа,
2: следя имейлите, които
3: следя
2: получават,
3: имейлите, то аз не си почивам. Така че едно от мерилото за това дали си почиваме качествено, ако успеем тотално да изключиме и да сменим работния фокус с някой от ежедневието.
1: Какви почивки трябва да планираме? По-къси почивки, които са, да кажем, за няколко дни, за уикенда или по-дългите, както вие споменахте в самото начало, от порядъка на 2 седмици, 20 дни, зависимост кой колко може да си позволи?
3: Те и двете са полезни, просто имат различен резултат. Късите почивки, дълъг уикенд или така малко повече от дълъг уикенд са, за да може ние да
1: Презаредим.
3: А дългите почивки са за възстановяване, за да може нашата нервна система да се възстанови. И вие знаете, че са необходими няколко дни, докато тялото и съзнанието усетят, че всъщност от мен никой нищо не иска и да се отпуснеме.
2: Можем ли да кажем, че е някакъв симптом, ако искаме и жадуваме за отпуската, а после не искаме да се върнем на работа, че не си харесваме работата, след като броим дните до отпуска, а когато приключва отпуската, си казваме, о, не, трябва да се върна пак на работа, това е ужасно.
3: Ами, ние може и да не харесваме работата, може и да не харесваме нашата роля в работата. Тоест, ако това се случва при всяка отпуска, ние не искаме да се завръщаме обратно, е хубаво да си дадем сметка какво, към кое не искаме да се завръщаме. Може да не искаме да се завърнем както към работния процес, така и към това какви сме ние в този работен процес. Тоест, със сигурност, ако при дълга почивка човек Не да скача от радост, че се връща от работа, но да не приема нормално за връщането на работа и не му се иска да започне работа отново, трябва така да си поразрови в главата и да потърси какво стои зад това.
2: А има ли такива, които пък се радват, че се връщат на работа, защото може би не са имали най-мечтаната отпуска, са излязли в отпуска просто защото така е редно, някои питат, няма ли в отпуска лятото да ходиш някъде?
3: Има за някои хора, за които работата е спасение. Има и случаи, при които когато ни излеземе отпуска, оставаме без нашата упойка за действителността. Когато сме заети от работа, ние сме в режим работени на оцеляване. Не си даваме сметка дали си харесваме живота, дали си харесваме взаимоотношенията и какво в този живот или в тези взаимоотношения бихме искали да промениме. И когато има един дълъг период, в който това може да се оголи и ние да останеме сами с себе си, може да доведе до това да си кажа, мен ми е по-добре на работа, там е структурирано, там е подредено, там се чувствам по-добре.
1: Какво може да кажем на хората, които след като се върнат от отпуск обратно на работа, още на втория ден вече се чувстват изтощени, демотивирани, толкова бързо вече им е писнало от работата, че така искат следващата отпуска, може би?
3: Ами може би да си припомнят хубавите моменти от отпуската. Тоест ние да влеземе в работен режим с малки парченца от това, което ни е харесало. Тоест ако аз по време на отпуска съм спокойна, не съм напрегната, не си гледам телефона постоянно, да опитаме в работен режим да вкарваме ни такива малки хапки от това, което ни е зареждало.
1: В този процес могат ли да се включат и работодателите, които да помагат по някакъв начин на своите служители да преминават по-лесно през този период, да се адаптират по-лесно след като се върнат обратно на работа след по-дълъг отпуск?
3: Ми би трябвало човек сам, възрастен човек, да се себе съхранява сам и да може да се подрежда, но може би менеджерите биха могли така при някои хора, при които е нужна по-дълъг период на адаптация, да подходят с разбиране или така да поговорят с тях.
2: Има ли до тогава роля екипа? Той да каже, ето сега те се върнали от отпуска, нека да сме по-толерантни 1-2 дни да се климатизират или те си се починали, нека всичките задачи да ги свършат, ние ще използваме това, че те са след отпуска и ние ще си почиваме, пък те да работят, понеже вече
3: да,
2: се презаредили.
3: Да, това е въпрос на гледна точка, дали ти си идваш изтощен от работа или зареден за нови задачи. Но хумора помага. Така че ако не могат да се разберат в това кой какво да свърши, винаги е така през хумора по-лесно ще се продължи нататък.
1: Да, то тук е въпросът, доколко можем да запазим доброто си настроение, спокойствието, което сме имали по време на почивката и обратно, като се върнем на работа, да не влизаме веднага в този режим на толкова сериозна динамика, напрежение, стрес. Има ли такива подходи или може би начини, с които да се справяме?
3: Да, аз това казах преди малко. Тоест да може частици от отпуската да си пренасяме. И ако знаеме кое е това, което ни създава стрес в работното ежедневие...
1: Така не се ли отнасяме обаче? Малко обратно се връщаме към отпуската, от тези емоции, които сме преживяли. Дори само като си разглеждаме снимките в телефона и се връщаме обратно на тези моменти, не си ли казваме, ох, искам пак да съм там, не да съм на работа?
3: Може би някои си казват, но все пак трябва да сме стъпили здраво в реалността. За това,
1: изгубваме
3: че
1: се понякога,
3: сме, да, сме на работа, но аз нямах преди толкова спомените от отпуската, колкото спомена за това, когато съм бил спокоен, когато не съм бил напрегнат, да възстановиме усещането с себе си, а не толкова да гледаме изображенията, които биха ни върнали вече в едни
2: спомени. Той идва и другият въпрос. Доколко, след като се върнем от отпуска, е добре да започнем да мислим за следващата отпуска, да започнем да я плануваме, за да си кажем, добре, тази премина, нека да се настроя към следващата голяма почивка, за да може това да ми е стимула да избутам до следващата почивка.
3: Така звучи като работата да е едно мъчение. А всъщност отпуската не е награда. Тя е един период на възстановяване. Тоест ние не сме създадени да сме постоянно под напрежение. Трябва ни период на възстановяване. Така че може би трябва да се замисля това моята работа ли е, ако аз мисля от отпуска до отпуска или се чудя как ще издържа.
1: И тук вече идва и въпроса за това до каква степен може да кажем, че не е въпрос само на нежелание всъщност да приключи самата ни ваканция, вече сме стигнали до процес на прегряване или неудовлетворение от работата си. Кога идва този момент?
3: Много често идва, когато загубиме смисъла. И затова казвам, че когато не искаме да се върнем на работа, трябва да си помислим, аз искам ли е тая работа, какво в тая работа не ми харесва, към кое не искам да се върна. Защото не винаги това е работата, това може да е и да не харесвам себе си в определена позиция и да не искам да се връщам към тази
1: част.
3: Се,
1: има ли такива случаи всъщност, когато хората след много дълго отпуска вече до такава степен са преосмислили нещата в работата си, че идват и си пускат молбата за напускане и казват, аз искам да прекратя с тази работа и може би да се насоча в друга сфера.
3: Да, има такива случаи и точно за това казах, че отпуската е момента, в който ние оставаме със себе си. Когато ние сме в работен режим, ние нямаме време толкова да се помислиме, по-скоро караме на някакви усещания, нещо не ми е наред, нещо не ми харесва, нещо не ме удовлетворява, но не си давам сметка какво е то. И когато в отпуската, при една по-дълга отпуска, дойде това време и аз се сблъскам с какво реално не съм искал да видя преди това, много често се случва крайни решения.
2: Понеже казахте, че отпуската е за да презаредим, има ли тези сигнали, които ни подсказват, че е време да си вземем отпуска, дори и кратка, няколко дни по-дълъг уикенд, за да можем наистина да презаредим? Кои са тези сигнали на тялото, които подсказват, преуморени сме, имаме нужда да си починем, а не да чакаме някой колега да каже, изнервяш ме много, явно трябва да си вземеш отпуска, вземи да си починеш малко, че вече не се работи с теб, например.
3: Да, при всеки са индивидуални. Аз се сещам през годините в една моя работа, един от тези сигнали беше, когато сменях звука на телефона. Тоест не можех да понасям мелодията и когато сменя мелодията или спра звука, знам, че време е при мен за отпуска. Тоест ние трябва да се познаваме и да знаем при всеки кога е момента, в който напрежението е дошло повече. Понякога има проекти, които са по-тежки, след тях трябва да си починеме, но да гледаме на отпуската като момент за презареждане, а не като награда, защото тогава стоиме в детското, че работата е едно мъчение, което сега отивам да направя и след това ще си почина от нея.
2: Доколко професиите оказват влияние, защото има много рискови професии, много натоварващи професии, където може би добре по-често да си взимаме отпуска, било то пилоти или хора, които, както шофьорите на градския транспорт, имат повече стрес, докато има и другите, които са в хоум офис и може би някой ще си каже, за какво му отпуска? Той си работи от вкъщи, може да стане, да отиде да седне на дивана, да работи от дивана,
3: да,
2: например.
3: Със сигурност има професии, които са по-натоварени и професии, които са по-малко натоварени, но разделението между хоум офиса и работенето от офис не е толкова така адекватно, защото човек може да е достатъчно натоварени при home office. По-скоро естеството на работа. Когато работиме с хора, това със сигурност е по-натоварване. Когато има по-висока отговорност, е още по-високо натоварване. Примерно сферата на здравеопазването е една такава сфера. Транспорта е такава сфера. Кол-центровете, диспетчерите. Това са, сега не се сещам. Има много други производството, когато се работи на смени. Тоест всяка една област може да бъде и части от нея са натоварени.
1: Как може да се стремим да намаляваме нивата на стрес по време на работния си процес, дори защото, знаете, живеем в много динамично ежедневие, постоянно повтаряме, нямам време да свърша това, нямам време да свърша онова, постоянно ме притискат работни ангажименти, бързам, за да успея да ги свърша в срок и нивата на стреса се повишават сериозно заради цялата тази динамика и напрежение. Има ли начини, в които можем да намалим? Ясно е, че не може тотално да се оттърсим от него.
3: Не може да се оттърсим тотално и ето го този контраст. Когато ние сме в отпуска, цялото това бързане, част от тези задачи ги няма. И ние сме изцяло отпуснати. И всъщност си казвам, аз не искам да се върна. Не искам да се върна, защото пак започва препускането. И ако това, към което не искам да се върна, е препускането, нека хубаво да погледнем към кое препускам, може ли нещо да бъде променено. Тоест, ние самите трябва да може да си приоритизираме и да си подредиме задачите, защото няма кой да го направи вместо нас.
2: Сега има много фирми, които избират по-алтернативни начини и места за работа, особено през лятото. Било то офис на открито, навън, споделени пространства. Това помага ли по някакъв начин в този период, когато всички са в отпуска, да се почувстват хората по-приятно на работа? Ето някой може да работи дори от морето и да му кажат 4 часа ще работите, другите 4 продължавате на морето или на басейна.
3: Ако няма проблеми с крайния резултат, сигурно е един добър подход, но в крайна сметка компаниите трябва да си следят дали това е достатъчно ефективно. Защото има хора, които могат да се отнесат отговорно към една такава работа и такива, които да се възползват от ситуацията. Така че тук не може да се даде едно конкретно правило, за всеки е различно, но е хубаво да си следят резултатите, за да видят това всъщност дали е адекватно към ситуацията.
2: А казвате резултати, тогава трудно измеримо ли е да видим компаниите как работят през лятото и през зимата, понеже имаме и зимни отпуски, много хора ходят на ски, за да си починат, но като че ли по-малко си взимаме отпуска зимата, заради това, че е студено, че нямаме тази традиция да ходим на море и да пътуваме и масово лятото почиваме.
3: Ами както казахте, то е традиция. Аз даже си спомням в моето детство едни карти за море, които бяха по 20 дена. Вече трудно хората, не само финансово, и чисто организационно, трудно могат да отсъстват 20 дена да отидат на море, но е хубаво да може в годината да имаме достатъчно наброй и къси, и дълги отпуски, за да може да възстановим нашата нервна система.
1: И като казвате да възстановим нашата нервна система, каква е ролята тук на съня, когато се връща? След ваканция, след някакъв отпуск. Доколко е важен тук съня, за да се върнем обратно към нормалния си режим, в който, да кажем, рано ставаме сутрин, а пък по време на ваканцията сме си позволявали да стоим до по-късно вечер. Тук каква е ролята на съня?
3: Абсолютно много голяма е ролята на съня. Аз даже докато ви слушах, се сетих за лятната ваканция, когато бях ученичка и колко ми беше трудно след това да ставам сутрин. И моите родители ме караха да си лягам по-рано няколко дни преди това, за да мога след това да ми е по-лесно да ставам. Съня е абсолютно задължителен за възстановяването на нашата нервна система. Ако сме имали дълги полети или сме сменяли климатични условия, трябва да можем да се адаптираме към това. Дори понякога с някакви чайчета за сън трябва да обърнем внимание. Дългосрочното безсъние не ни помага.
2: В този контекст, кое е по-трудно да минем от режима всеки ден с аларма и отутре вече няма да имам аларма и ще се събуждам, или след отпуската отново да върна алармата и да свикна, че трябва да ми звъни будилника всяка сутрин?
3: Ми от моя опит знам, че в отпуската ставам сутрин, защото вече тялото е свикнало биологичния часовник да става в определен час и му е нужна поне седмица, за да може да си спи доколкото иска, доколкото се чувства добре, при всеки е индивидуално.
1: Да, по-трудно ли е, когато се връщаме на работа и, както вие споменахте, били сме в някоя друга държава, имали сме много дълги полети, пренесли сме се тотално в друга реалност, друга култура, с други хора сме общували и обратно, когато трябва да се върнем тук в нашата си реалност и да се върнем и на работа, освен всичко останало, по-трудно ли се случва този процес? Тоест, когато не сме били на територията на България да почиваме?
3: Ами този процес дори да се случва по-трудно, това е по-полезният вариант. Тоест съзнанието изцяло е превключило. Нервната система е минала в съвсем различен фокус. Тоест ние сме се възстановили. И идвайки, пътувайки насам, полета е едно време, в което ние ще си дадем сметка, че се придвижваме към реалността такава, каквато е, към нашия работен процес. Може да си направим мислено така какво се е случило по време на отпуската и какво ни очаква. Тоест да се адаптираме в нашето съзнание.
1: Хубаво ли е да си правим план, но да си правим план така, че да си го разписваме на ръка. Да е записано всичко на ръка. Планът, след като се върнем от отпуска, какво следва, какво трябва да направя, за да сме дори малко по-организирани в ежедневието си, защото знаете, това, което сега си говорим, отпуска по време на ваканцията и след това да се върнем обратно към работните ангажименти.
3: Има хора, които минават бързо. Да. Които бързо минават и не им е нужна такава организация. По-стриктни са, по-бързо се адаптират.
1: Приспособяват,
3: да. И такива, за които е много добре да си направя един план, за да си го видя дори чисто визуално, какво трябва да направя, да си го отметна, като това, че не ме чака един куп задачи, а вече съм минала през една част от тези задачи. Така че зависи от самия човек.
2: Към финала нашия разговор, ако можем да обобщим най-важните стъпки, когато ще излезем в отпуска и когато се връщаме от отпуска.
3: Най-важно преди да излезем от отпуска е да не оставяме недовършени неща. Ако може, ако позволяват задачите, ако позволява проекта, ако позволява всичко, което се случва с колегите, да сме го привършили, ако има задачи, които някой трябва да ни замества, да дадем подробни инструкции, т.е. ние да сме минимално да не сме необходими в този период. Ако си освободим така работното място с чиста съвест и преминеме към следващия период на отпуска, да можем да смениме фокуса. Изцяло да смениме фокуса, дори да нямаме възможност да пътуваме да се занимаваме с нещо корено различно и след това адаптацията да започне ден-два преди това, поне в главата ни.
1: А след като се върнем от работата, тотално да се настроим за работа и да...
3: Абсолютно. Това е част от живота. В крайна сметка една много голяма част от живота ни минава в работа.
1: В работния процес, да.
2: И работата да не бъде като наказание, именно, като нещо, което да ни притиска.
3: Да. Тя е част от нас.
2: Много ви благодарим.
3: И аз ви благодаря.
1: Много благодарим за този разговор. България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
4: В България сутрин в неделя следва...
5: Как да се справим с киселините в стомаха и има ли трайни решения? За какво е полезно биволското кисело мляко?
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва...
5: Как да се справим с киселините в стомаха и има ли трайни решения? За какво е полезно биволското кисело мляко?
2: Всеки втори човек поне веднъж е усещал парене зад гръдната кост след хранене. За мнозина това е просто неприятен момент, изпиват едно хапче и продължават деня си. Но кога киселините вече не са безобидно оплакване, а симптом на заболяване? Защо все повече млади хора страдат от рефлукс? По тази тема ще говорим сега с моят гост, гастроентерологът доктор Милица Стефанова. Здравейте и добре дошли!
6: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Защо все повече млади хора страдат от рефлукс? Или дайте да обясним първо какво точно означава рефлукс, ако някой за първи път го чува.
6: Нека да започнем с определението. Гастроезофагиалната рефлуксна болест е заболяване, което се характеризира с изява на симптоми вследствие рефлукса на стомашно съдържимо в хранопровода. Тези симптоми се появяват 2 или 3 пъти в седмицата за период от 3 до 6 месеца.
2: Какво точно парене ли получаваме в стомаха, за да разберем, че имаме някакъв такъв проблем и трябва да отидем при специалист?
6: Няколко са основните симптома. Да, едното е така нареченото heartburn, т.е. пареща болка, която започва зад гръдната кост, продължава нагоре към хронопровода и към гърлото. И втория основен симптом, това са киселините, регургитацията на киселини, усещането на кисел вкус в устата. Но също така можем да имаме и някои симптоми, които не са киселини и парене, но също насочват за рефлуксна болест. Например, лошия дъх, оригването, проблемите с зъбите, проблемите в зъбния емайл, честото прокашляне и прочистване на гърлото, усещането за буца и по-трудно преглъщане, също така по-честите белодробни инфекции могат да насочат.
2: Доколко всичко това е свързано с начинът ни на хранене? Започнахме разговора с това, че все повече млади хора получават рефлукс. Лошо ли се хранят? Колко е важно храненето?
6: Храненето е от основно значение, начин на живот също. На въпроса защо повече млади хора изпитват рефлукс, защото е променен начин на живот. Имаме вече заседнал начин на живот, имаме намалена физическа активност, нарастване на телесното тегло, нарастване на коремната обиколка, което определено се отразява. Също така храненето е неправилно. Храним се бързо, хапваме по-големи количества храна, каним се късно вечер, няма ги трите основни хранения с 2 междинни закуски. Тези неща имат значение.
2: Колко е важно с какво точно се храним? Казвате, много често пренебрегваме храненето. Да, може ли да получим рефлукс или гастрит от това, че се храним нередовно? Или пък консумираме прекалено суха храна, например?
6: Да, може да се получат тип гастритни оплаквания, тип рефлуксни оплаквания, ако се храним нередовно, ако хапваме бързо. Сега, тук е важно, както споменах, да имаме трите основни хранения, което в забързания начин на живот е трудно постижимо, но все пак, ако може можем да се опитаме да хапваме бавно, да хапваме на по-малки порции, да имаме една ранна вечеря, за да може стомаха да има 2-3 часа време за евакуация на стомашното съдържимо. Ако имаме изразени рефлуксни оплаквания като киселини, парене, е хубаво да спим на малко по-висока възглавница, да не носим много стягащи дрехи, да внимаваме с вдигането на тежести и с тежките физически упражнения. От храните е хубаво да внимаваме с кафето. Не е забранено, но е хубаво да не е нагладно. Също така с цитрусите, с фрешовете е хубаво да се внимава, защото те намаляват тонуса на долния езофагиален сфинктер, който е от основно значение за така наречената антирефлуксна бариера. Доматите е хубаво да белим. Не бива да прекаляваме с шоколада, с бързите въглехидрати. Също така обичаните от всички мазни храни, junk food, запържено, сол. Трябва да внимаваме с тези неща, защото те определено се отразяват.
2: На лютото също знам, че не е много.
6: Лютото, пикантната храна, да. Подправките също трябва да бъдат по-умерени.
2: Добре, сега започнахме с младите. 25-30 годишните горе-долу са първите, които получават този рефлукс. Как да се ориентират те, че трябва да потърсят вас специалист? Защото казахме и в началото. Mm-hmm. Взимате едно хапче, решава се проблема, може би след 2-3 седмици, месец отново ще се отключи за съвсем кратко. Те ще се кажат, добре, пак ще спи едно хапче, но така не решават проблема, така само притъпяват ситуацията.
6: Така е, да. Това го наблюдавам общо взето в ежедневната си практика. Дълго време си пият хапчета, инхибитори на протонната помпа, H2 блокери. Кога пациентът трябва да помисли, че трябва да потърси лекар? Общо взето, когато оплакванията наистина станат с по-дългосрочна, са по-дългосрочни.
2: И по-чести, предполагам.
6: И по-чести, да. Когато не се повлияват от терапия и когато имаме така наречените алармиращи симптоми. Тоест, вече нямаме само киселини и парене, а имаме и една дисфагия, одинофагия, т.е. затруднено и болезнено преглъщане. Когато имаме загуба на килограми, когато имаме липса на апетит, когато се изяви една необяснима желязодефицитна анемия, тогава е хубаво пациентът вече да помисли за една среща с лекаря, с оглед на това да се изключи рефлуксна болест, нейните осложнения, като язви, като структури и не на последно място и всъщност една от основните причини за рефлукс, това е хиаталната херния. Тя също трябва да се вземе предвид.
2: Много често казват, имам болки в корема, но рефлукса, за него специфично знаем, че точно в тази част, нали така?
6: Да, слънчевия спит, там боли повече, отколкото както му казваме. Да,
2: така да се ориентират хората, че това тогава говорим за рефлукс, за гастрит, а не когато просто ни боли корема от нещо друго.
6: Да, рефлуксната болка е точно по-високо горе, зад гръдната кост, тя се разпростира нагоре към хронопровода и гърлото и много често е придружена с киселини. Докато гастритната болка може да бъде малко по-ниско, тя не винаги е придружена с киселини.
2: Трябва ли да се спазва диета, това което е, след като дойдем при вас, специалистите, веднага ли се приемат медикаменти или пък някакъв режим на хранене допълнително трябва да спазваме, за да можем да възстановим стомаха си, ако той вследствие на всичко това, което ние преди това сме консумирали, е раздразнен, разранен дори?
6: Значи подходът трябва да бъде комбиниран. Трябва да имаме някакъв хигиенно-диетичен режим, т.е. промяна в начина на живот, определени храни и напитки да се избягват, ние вече ги споменахме, но и медикаментозното лечение е първи избор. Тоест влиза в съображение веднага да се започне. Сега, тук е важно да уточня, че гастроезофагиалната рефлуксна болест може да има лигавични промени, така наречения рефлуксезофагит. Това са ерозиите, язвите, за които споменах, но може да няма и лигавични промени, когато направим гастроскопия. Тогава можем да наблюдаваме само лек отток, еритем на лигавицата, тогава говорим за ендоскопски негативна рефлуксна болест, но тя също налага терапия. И терапията на първи избор са инхибиторите на протонната помпа.
2: Ако един проблем е отлаган във времето, много често се стига до язва, това за което вие споменахте. Тогава какво правят хората? Ето, нашите пациенти, които имат доказана язва, какво трябва да правят? Има ли как да се затвори язвата или просто трябва да я ограничават по някакъв начин, за да не се разраства?
6: значи усложнение на рефлуксната болест е язва в хранопровода. Иначе язва на стомаха, язваната болест на стомаха е друга нозологична единица, но като цяло има ли язва, тя трябва да бъде затворена с медикаменти. Може да се наложи по-продължителен прием, което налага и по-чест ендоскопски контрол, разбира се, с гастроскопия, за да може да нямаме вече това лигавично увреждане, и диетичния режим, разбира се, с рестрикция от някои храни е задължителен.
2: Кои са най-честите грешки, които допускат хората, защото пренебрегват храненето си и те могат да повлияят по някакъв начин и така да си правим усложнение и след това да имаме среща с вас?
6: Ами това е. Храненето един път дневно, по-голяма доза, по-голямо количество на храната, лютите храни, пикантните, мазните, джънк фуд, запръшките, нали, вече ги споменахме.
2: А такива течности хубаво ли е да консумираме? Супи, било то крем супи или нормално? Те доколко помагат за това възстановяване на стомаха, и ако има нещо, което закрепва стомаха по някакъв начин, ако мога да използвам този термин, или заздравява стомаха?
6: Да, супите са препоръчителни във всякакъв вид, дали ще бъде пилешка, зеленчукова, крем супа, бульони. Храната е хубаво да бъде на пара, на фурна, да няма тежки запръшки. Това е идеята, за да може стомаха да не се дразни толкова много.
2: Храненето навън колко е проблем, защото много често хората казват, ами явно в ресторанта не са готвили добре, използвали са стара мазнина, и след това получаваме. Ето сега през летните месеци и алкохола, който не споменахме, също рефлектира върху стомаха, но и мазното, цаца, пици.
6: Да, всичките тези храни, изготвени навън, общо взето много често се срещам с пациенти, които са отключили било то рефлуксна или гастритна симптоматика след хапване навън. Точно най-вероятно заради недобрите условия на подготовка, мазнините. Алкохола също трябва да му се обърне внимание. Той също нарушава тонуса на този така важен долен езофагиален сфинктер и от тук спомага за рефлукса.
2: А тези, които са на по-зряла възраст, вашите пациенти, те с какви оплаквания идват и, ако мога така да кажа, кои са по-стриктни в предписанията и диетите, защото без да хвърляме петно към по-младите, но тези казват, айде сега имам една диета тук, но ще я нарушавам, а тя е изключително важна за възстановяването.
6: Ами и не мога да кажа дали младите или хората на средна възраст са по-стриктни. Общо взето човек, ако решава да обърне внимание на здравето си, решава да бъде стриктен, да води малко по-здравословен хигиенно-диетичен режим, да се придържа към предписаните медикаменти. Така че общо взето моите пациенти се вслушват в думите ми. Идеята е да ние да вдъхнем доверие към пациентите и близкия контакт и близкия контрол.
2: Тези на по-средна възраст, които идват, с какви оплаквания идват? С рефлукс или с гастрити, съмнения за язви?
6: Не мога да ви кажа точно. И гастритни оплаквания, и рефлуксни оплаквания. Хората на средна възраст повечето са с наднормено тегло, с увеличена коремна обиколка и с също доста заседнал начин на живот, така че може би при тях рефлуксните оплаквания са по-чести. Да, ако трябва да избера една от двете групи.
2: Да, ако можем на какъв профил, значи ако са хора с заседнал начин на живот, може би с по-наднормено тегло, те са по-податливи на отключването на такива рефлуксни заболявания.
6: Точно така, защото и при тях е по-голям риск за въпросната хиатална херния, което споменах. При хиаталната херния част от стомаха се качва през отвора на диафрагмата нагоре към хронопровода и прави едно сериозно нарушаване на тази антирефлуксна бариера, за която споменах.
2: Като говорихме за грешките, ако точно получаваме тези киселини, може би хората първосигнално и инстинктивно си казват, ще пия една чаша вода, водата да отмие това, което имам усещането в устата. Това помага ли, изобщо работи ли? Или...
6: Водата не е противопоказана, даже напротив. Хубаво е да се хидратираме литър, литър и половина вода на ден, но общо взето без избягването на конкретните храни и напитки и без понякога медикаментозна терапия, когато се налага, водата само няма да си свърши работа.
2: Какво разбираме под нервен стомах? Защото, говорейки и за младите, много често казват, аз имам нервен стомах, притеснение, стрес и веднага рефлектира върху стомаха ми.
6: Сега, младите хора, според мен, приравняват нервен стомах на една нозологична единица, която се нарича нарича синдром на дразнимо черво или IBS. Това е много често, но за да кажем, че има диагноза IBS, т.е. синдром на дразнимо черво, ние трябва да направим ендоскопски процедури, т.е. да видим, че няма някаква органична причина в гастроинтестиналния тракт, а е чисто функционална. Т.е. уста, brain gut е нарушена и мозъка изпраща повече импулси към ентералната нервна система. Това се случва и е така и се наблюдава при млади хора, емоционални, които лесно се разплакват, податливи са на стрес. Да.
2: Тук, говорейки за изследванията, ми подавате нещо много важно за това да се изследва и за тези бактерии, които могат да бъдат в стомаха, правят се ни специфични изследвания, понеже не винаги можем да говорим за рефлукс или гастрит, просто за някаква бактерия, която трябва да бъде изликувана.
6: Да. Много нашумялата бактерия, и то не е в наши дни, тя е от отдавна. Това е хеликобактер пилори, който конкретно няма отношение към рефлукса, но при горно-диспептични оплаквания си признавам, че често я проверявам като антиген в изпражнение, защото това е бактерията, която способства за развитието на атрофия на стомаха, на атрофичен гастрит, но участва и макар и в малък процент в генезата на стомашния карцином. Което е важно. Това е идеята. Да я хванем рано, да я радикираме с подходяща терапия, за да изключим варианта за тежка атрофия.
2: Те с медикаменти се лекуват?
6: Да. Ерадикационни терапии. Има няколко схеми. Така че спрямо пациента преценяваме и спрямо последните гайдлайни, разбира се.
2: За да сме полезни на нашите зрители, ако отлагат, може би от стрес, от това, че трябва да отида сега при гастроентеролог, той ще ми каже да ми правят гастроскопия, знаете, това изследване понякога плаши пациентите, но ако отлагаме, какви може да са лошите последствия от това отлагане, по-голяма язва, карцином, какво може да е, ако можем да ги стреснем, нали, така да кажа.
6: По принцип, ако няма тежки алармиращи симптоми, гастроскопията, да, тя е вариант на избор, но е възможно първо да се опита с медикаментозна терапия и след това да се проверява пациента. Но какво може да бъде изпуснато? Да, по-тежките осложнения, като структури, които са стесненията на хранопровода, като язви, които могат да кървят и да предизвикват дефицит на анемия. Това няма как да бъде видяно, освен чрез гастроскопия. Другото нещо, което може да се пропусне, ако симптомите са дългосрочни и човек не им обърне внимание, това е така наречения баретов езофаг или баретов хранопровод. Състояние, при което хранопроводната лигавица, понеже дълго време е подложена на увреждащото действие на солната киселина, заменя се многослойния плосък епител на хранопровода с цилиндричен стомашен такъв, което е предпоставка за последващо развитие на карцином на хранопровода, макар и в малък процент, е възможно.
2: Затова винаги да се обръщаме към специалистите.
6: Точно така.
2: Има ли нещо, което можем да направим за стомаха си, за да го подсилим? Отново се задам въпроса, защото много от хората казват, може би, някакви медикаменти, мултивитамини, които по някакъв начин да изградят тази защитна стена на стомаха, за да може дори когато решим да прегрешим с нещо пържено или люто, да сме подготвили стомаха си за тази среща с това, което го очаква.
6: Като цяло, за да имаме здрав стомах, пак казвам, мисля, че трябва да внимаваме с диетата. С режима на живот.
2: Просто да внимаваме какво ядем. Няма златно хапче за защита.
6: Да. Но при хора, които са имали изява на рефлукс, при които той е доказан и ендоскопски, понеже там имаме първоначална терапия с инхибитор на протонната помпа, след това имаме поддържаща терапия и след това имаме така наречената терапия on demand, т.е. на поискване. Тези хора, като знаят, че трябва да пътуват или ще има някакво празненство, ще хапнат повече, ще натоварят стомаха и хранопровода, е хубаво винаги да имат едно хапченце в джоба, за да могат да го изпият превантивно.
2: Има ли месеци, в които самият гастрит и тези заболявания се обострят повече? Някои казват пролета, есента, обвързват го с.
6: Има сезонност. Ранна пролет, късна есен, общо взето язвите, гастритите, рефлукса се обостря и ние тогава наблюдаваме най-голяма частота на оплакванията.
2: Трябва ли тогава в тези месеци да са по-стриктни пациентите, да си хубаво знаят е пролет и есен, да сме по-внимателни?
6: Да, хубаво е. Хубаво е ли да си правят курс с инхибитор на протонната помпа, разбира се, назначен преди това от колега, който знае за състоянието на пациента.
2: Да, да са се консултирали с специалист, не да питат изкуствения интелект, имам болки в стомаха, дай ми решение.
6: Абсолютно. При всички положения съм против самолекуването и самоизписването на инхибитори на протонната помпа без консултация.
2: На финала на нашия разговор споменахте спорта. Колко важен е спорта и може ли той по някакъв начин да ни помогне за това да се чувстваме по-добре и да нямаме тези проблеми с стомаха?
6: Спортът е полезен, разбира се, във всякакъв аспект. Конкретно за нашата тема е важен с оглед да сме в добра физическа форма, да намалиме килограмите, т.е. да поддържаме едни добри килограми, които съответстват на нашата височина и да намаляваме коремната обиколка, т.е. да нямаме притеснения, че имаме някой сантиметър в повече. Но при наличие на хиатална херния, ако тя е и по-голяма, вече спортовете, които са с вдигане на тежко, трябва да бъдат може би преосмислени. Хубаво е да се направи една консултация и с хирург, ако хернията е по-голяма и да се прецени пък необходимостта от оперативна интервенция.
2: Много ви благодаря. Гастроентеролога доктор Милица Стефанова в България сутрин, а ние продължаваме.
4: В България сутрин в неделя следва...
0: За какво е полезно биволското кисело мляко?
2: Най-полезното кисело мляко е истинското българско кисело мляко, направено от пълноценно мляко с оригинална закваска. Биволското мляко у нас се смята за много полезно, отличава се с по-ниски нива на холестерол, подсилва имунната система и укрепва костите.
1: Още за ползите му и верен ли е мита, че е най-полезното кисело мляко, ще говорим сега с професор Светла Данова от Института по микробиология към Българската академия на науките. Тя вече е при нас. Здравейте, професоре.
2: Здравейте.
7: Добър ден, още веднъж благодаря за поканата и за възможността вашите зрители да се научат за ползите от една хубава храна.
1: Да кажем, професоре, наистина ли това биволското мляко се счита за най-полезното мляко?
7: Ами, фактически то е сравнително слабо популярно у нас, но за да можем да докажем нещо, ние учените сме свикнали така, бих предложила да погледнем една малка схемичка, която съм приготвила за вашите зрители, за да сравним по своя състав техните млека.
1: Ето, имаме
7: така,
1: схемата.
7: Имаме най-често използваното краве мляко, козе мляко, овче мляко и биволско мляко. Биволското мляко, в Европа ние италианците и румънците само произвеждаме биволско мляко, но то е характерно за Южна Азия. Индия и Пакистан са водещи, но сравнително малко хора знаят, че наша българска разработка прави уникална порода, българска мура, мисля, че се казваше, за биволица, която произвежда мляко. Защото породата, храненето са ключови за този състав, който е представен.
2: Не от всеки бивол може да има мляко.
7: Не от всеки бивол има мляко и то мляко, което носи ползи. Няма как веднага да не забележите, че всъщност то е доста по-гъсто мляко, като е първенец по отношението на белтъчини, по отношението на минерали се изравнява с козето мляко. Калция обаче и фосфора, виждате, че сме абсолютни рекордьори по отношение на биволското.
1: Много високи стойности.
7: Чисто
1: там, да.
7: Еволюционно биволицата е трябвало да храни малкото с по-гъсто мляко. И такъв е типа на формиране на млякото при тези преживни животни, че те дават един уникална като хранителен състав продукт. И виждате 100 килокалории на единица, което отдолу съм отбелязала нарочно. С много ползи има тези ингредиенти, богато на калци, подпомага имунната система, висококачествени белтъци, лесно смилаеми. Или това е една хранителна матрица, богата на белтъчини, на мазнини, на минерали и някои витамини. Витамина, малко витамин D и витамини от групата B. Това са ценни неща, които се набавят по естествен начин. И веднага ще ми кажете, да, ама мазнините са мома и множко на това млекце.
1: Така виждаме на схемата.
2: Можем ли всеки ден да го консумираме, както
7: и
2: сме свикнали с традиционното?
7: За това съм ви приготвила още една схемичка с кои са тия мазнини, какъв е този състав и как ще се справиме с биволското мляко. Биволското, вярно, висок процент наситени масни киселини. Но то се равнява горе-долу по отношение на кравето. Мононенаситените са много ценни и полиненаситените, така наречената пуфа, виждате, че тук по този показател те се изравняват. И това, което вие казахте, ето ви 275 мг холестерол. Но защо считаме, че биволското мляко има своите полезни мазнини? Виждате на една красива цветна схемичка, която показва размера на масните глобули. Тези мазнини в млякото образуват едни своеобразни комплекси, наречени масно маснофосфатни глобулки и те, по-големите глобули, особено при билоското, образуват по-плътна емулсионен слой върху казеиновата мрежа. Тоест, по отношение на производството, много лесно се изгражда една белтъчно-масна мрежа, която е отлична структура за кисело мляко и за кътък. Така, вие с една порция кисело мляко от биво получавате така наречени енергиен заряд и белтъчен заряд. Като добавиме калция и минералите, нали, отиваме на костно здраве, защото костите се нуждаят от съотношението калция и магнезий. И съотношението калция и магнезий в биволското мляко е от в такива граници, че всъщност най-добре пасва на изграждане, на възстановяване на костната матрица, тъй като остеопорозата в днешни времена също е сериозен проблем, особено при дамите. С мъжкото здраве не съм наясно, но костната система при дамите също се нуждае от това. Но костите имат нужда и от мускули, които го държат. И тук на помощ идват белтъците. Защо обръщам внимание на белтъците в млякото?
2: То така преминаваме и към другата графика, която е точно за ползите от биволското мляко.
7: Точно така. Защото белтъците, те се делят на две големи групи. Казеина, това е огромния белтък, големия белтък, който когато в хода на ферментацията се достигне неговата така наречената изоелектрична точка, той се образува хубавия колагум на млякото. Всички ние си спомняме или може би по менастири сме ползвали мляко, което като го обърнеш не пада от буркана. Е, това се дължи на добър казеинов колагулагум, който се образува в буркана за заквасване.
2: Те са такива глинени съдове даже много често.
7: Даже глинени съдове едно време така са се правили. И сега пак има, нали, като артизанал продукти. Но има научни изследвания, когато са подложени на изкуствено храносмилане в лабораторни условия млечни продукти, произведени от биволско мляко, кисело мляко, биволски сладолет, нали, сладолет от биволско мляко, извинявайте, и четири вида сирена, няма да ги споменавам, но сирена от италиански тип, които всъщност у нас не се произвеждат от биволско мляко, но италианците са ги произвеждат и ги консумират. Образуваните пептиди, т.е. частиците, на които се разграждат белтъците в условия, симулиращи условията на нашата храносмилателна система, са над 165 вида. Това са наречените пептиди. Тоест, белтъчната молекула е голяма. Те са вериги, които като се накъсят от нашите храносмилателни ензими, не без помощта на нашата микробиота, се получават по-малки частици, наречени пептиди. Тези пептиди имат доказано експериментално антимикробно, антиинфламаторно, т.е. противовъзпалително, антиоксидантна защита и всичко това, взето само по себе си, регулират по особен начин здравния ни хомеостаз. И ще ви изненадам, съвсем неочаквано се провеждат в едно ревю, са докладвани през 26-та година, антидиабетни, търсят се помощ от биволското кисело мляко в решаване проблема с регулиране на кръвната захар в борбата с диабет тип 2. И веднага ще кажете дер ямбо, дер стамбо, нали? Кисело мляко, да, кръвна захар. Да. Още повече, че видяхме в първата схема, те съдържат лактоза, която е дизахарид. И лактозата като съдържание в биволското е почти еднаква с тази в кравето. Ами оказва се, че тези пептиди много добре инхибират един ензим алфа-глюкозидаза, който има пряко отношение към този пик на глюкоза, който се отделя след като се понахраним, особено когато опитаме някои вкусни.
2: Потушава фактически биволското мляко.
7: Не, забавя, понеже то е по-мазно, по-плътно. Трябва му време на организма да разгради тази плътна белтъчно-маслена матрица и фактически при това по-бавно освобождаване се забавя този естествен ход и тези пикове глюкозни, които са големия проблем при хората с инсулинова резистентност, при хората с диабет тип 2. Тоест, категорично ти твърдим, че има антидиабетен ефект, но има ефект върху метаболитното здраве и произвежда пептиди, които инхибират ензима, който води до взривоопасно отделяне на глюкоза от хранителните субстрати, богати на захари, фактически по този начин индиректно се търсят ползи и за метаболитното здраве.
2: Трябва ли да има някакви ограничения, професоре? Сега един ден биволско мляко, 2-3 дни кисело мляко, краве говорим, за да не се пренатоварва организма, понеже споменахте колко много витамини има в минерали в биволското мляко. Не сега всеки да започне по една кофичка биволско мляко на ден. Понеже сме си говорили с вас, кисело мляко краве, можем всеки ден, няма вредни вредно действие, ако всеки ден по една кофичка всеки консумира, но при биволското така ли е?
7: Биволското поради своята плътност, поради тая тежест от калории, от белтък, който трябва да храносмиламе, не бива да се прекалява. Но то е една богата, белтъчно минерална храна. При хора с висок холестерол, с висок лош холестерол, LDL, трябва да се приема с ограничение и с внимание. Защото въпреки, че биволското мляко има по-нисък холестерол в сравнение с кравето мляко, има тази част от млечната мазнина, която той съдържа, трябва да бъде преработена и за да не натоварва, да не се произвеждат вещества, които стимулират образуването на плаки. При хора с сърдечно-съдови заболявания, при хора с висок, така наречени LDL, но специално се обръща внимание LDL-C, т.е. има отделни фракции, които се следят. И аз си зададах въпроса, Индия и Пакистан консумират основно биволско мляко. Потърсих данни в литературата, дали има статистика в тези държави, които консумират, има ли по-нисък рейтинг, по-ниско ниво на заболеваемост на сърдечно-съдовите и на метаболитните. Ами не може да се открие такава на този етап статистиката. Може би поради факта, че все пак в европейските държави и извън Азия само Египет произвежда около 2 милиона тона годишно биволско мляко. Т.е. несравнимо е употребата на двете. Но търсят се връзки и също по отношение на диабет тип 2 и инсулинова. Не може на този етап да се каже и все още категорично не може да се препоръча, така да се каже, дозата, която да е лекарство, както е казал Хипократ, нали? Тоест, това не е лекарство, това е част от балансирано хранене, но категорично биволското мляко, защо специалистите го препоръчват? Защото то е една, носи характеристиките на функционална храна. И реално погледнато, тази функционална храна може да служи в много аспекти, но тя е част от общия оркестър, нали, музиката, която изпълнява вашия организъм. И при
1: но
7: хора...
1: все пак има хора, които не трябва да прекаляват с биволското мляко.
7: Да, категорично, да. Примерно, защото една чаша дневно, примерно, ще даде двойно повече калории или двойно по-голямо количество от тези млечна мазнина, но тя категорично не е опасната съвсем. Не е вярна формулата по-мазно, по-вредно. Просто важен е състава и тия големи глобули съдържат ганглиозиди. А ганглиозидите са липиди, които са много ключови по отношение на нервно-мозъчните тъкани. Но не си представяйте, ще изпиеме биволското мляко и веднага тия ганглиозиди ще почнат да подпомагат синтезата на нашите мозъчни
1: мембрани.
7: Няма
1: да стане толкова лесно.
7: Не, те се разпадат до прекурсори. Холестерола също. Много хора казват, холестерола на нула трябва да го държа. Не, нямате прекурсори за стероидни хормони и за жлъчни соли. Така че всичко трябва да е балансирано. Всичко е златната среда, прекаления светец и на Господа не е угоден.
1: Чудесен финал, професоре. Много ви благодарим за
2: това,
1: този разговор.
2: Да се справим да. С произвеждането на биволско мляко и там има много тънкости. Много ви благодарим, професоре.
7: За нищо. Благодаря.
1: А България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
1: Ами това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
2: Точно така, утре в 9:30 ще бъдем отново заедно.
1: Бъдете с нас до утре. Хубав ден от целия екип.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега. Моите

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България on Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Зимата може да ви изненада. Вашето BMW не. Подгответе го на време със специалното предложение на М-кар Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в М-кар Велико Търново, вашият BMW партньор. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Флагове, рекламни флагове. Тръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира...
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imotinet. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг, бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка, така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг избира.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с България сутрин на 3 септември, четвъртък. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро ви казвам и аз, Виктор Драмисизов. Ето и темите, които сме подготвили днес в предаването.
0: Продължава регистрацията на кандидатите за президентските избори. Очертава се интересна надпревара. Ще има ли изненади с нови кандидати, които да преобърнат социологическите проучвания? По темата ще говорим с политолога Яница Петкова и журналиста Георги Куртев.
1: Подготвили сме ви още теми в предаването за атаките с дрон в Германия и провокацията от Русия ли е това. Темата коментираме с Милен Керемичев, бивш заместник министър на външните работи.
0: А останалите теми днес ще ни каже сега нашата ководеща Елена. Ели, твой ред.
2: Здравейте, Мария и Виктор. Днес ще говорим за финансовото състояние на държавата. Защо инфлацията расте? Ще поставим акцент и на темата за предложението на Здравната каса за увеличение на клиничните пътеки с 10%. Ще ви разкажем и за една кауза в подкрепата на жените, преминали през лечение на рак на гърдата. Група Остава представят новия клип на своята песен «Куршум». Време е да започваме. Останете с нас!
1: Благодаря ти, Ели. Започваме. Заедно сме до 11.30. Ако сте на път, знаете, може да ни слушате и по радиото.
0: Продуцент на днешният ефир е Нели Златева.

Добро утро! Тази сутрин температурите ще бъдат от 16 градуса в столицата до 21 по крайбрежието. Преди обед облачността над страната ще бъде значителна с превалявания в Дунавската равнина и над западните райони. След обед от запад на изток облаците ще намаляват. Ще превалява по северното ни Черноморие и в планините Рила и Пирин. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса. По морето 27-30, а за района на София с няколко градуса по-ниски – 26-27 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде облачно, а след обед ще превалява на север от Варна. Вятърът ще е слаб. Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Височината на вълните в северната част е около 1,5 метра, а по южната 2 метра. Над планините ще има значителна облачност с превалявания от югозападна България, а след обед и прегърмявания. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20. Ветровитото време с валежи над западните и северни територии от Европа ще продължава, а над Южна Европа ще има много слънчеви часове. Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси с сравнително високи температури за сезона. Валежи се очакват в страните около Северно море и в прибалтийските страни. В петък и събота ще бъде предимно слънчево с повече облаци над Дунавската равнина, но без валежи. В неделя от север ще се спусне хладен въздух със значителна облачност и превалявания над източна България. В понеделник ще бъде слънчево и постепенно ще се затопля. Любопитката днес звучи така. Испания пусна плаваща слънчева ферма директно в морето, която върши две изключително важни работи едновременно. Платформата не само произвежда чиста електроенергия от слънцето, но и използва част от този ток, за да опреснява морската вода чрез системи за обратна осмоза и да я превръща в питейна. Така една конструкция осигурява и ток, и прясна вода. Два от най-ценните ресурси за островите и крайбрежните райони. Благодарение на охлаждащия ефект на морето, панелите работят по-ефективно, а излишната енергия се пренася към брега. Това е впечатляващ пример как технологиите могат да решават няколко проблема наведнъж и да правят енергията и водата по-достъпни в региони с ограничени ресурси. Това е прогнозата за времето. Останете с темите на България сутрин.

Овен, предстои ви важен избор. Не вземайте решение само за да угодите на друг човек. Телец. Денят е подходящ за стабилизиране на финансовите ви планове. Близнаци. Някой може да ви каже нещо, което отдавна сте искали да чуете. Рак. Близък човек ще ви даде подкрепа. Позволете си да приемете помощ. Лъв. Имате шанс да постигнете важна цел. Действайте уверено. Дева. Ще намерите решение на проблем, който ви е занимавал от известно време. Везни. Приятна среща може да промени и деня ви. В любовта има потенциал за развитие. Скорпион. Не пренебрегвайте интуицията си, особено ако нещо ви кара да се съмнявате. Стрелец. Ново предложение ще привлече вниманието ви. Дайте си време, за да го обмислите. Козирог. Работата върви добре, но не забравяйте за почивката. Водолей. Очаква ви нещо различно от обичайното. Приемете промяната. Риби. Романтичната енергия ще се засилва. Възможно е неочаквано съобщение или среща.

0: топло време в началото на септември месец, така ли ще се задържи и продължава ли лятото?
1: При нас вече е нашият синоптик Петър Янков, за да ни каже продължава ли лятото. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте, господин
2: Янков. Лятото бавно и мъчително си отива.
0: Не го казвайте това, господин
2: Янков. Но все пак до 9 септември то ще покаже за своето съществуване и че се намираме в края на летния период. Астрономическото лято завършва на 23 септември, но до 9 септември включително Балканите ще бъдат под влиянието на топло и сухо време.
1: Колко топло?
2: Ами, събота ще бъде от почивните, първия ден от почивните дни, ще бъде най-топъл. Дневните температури ще бъдат между 30 и 37 градуса. В столицата се очаква максимална температура около 32 градуса. По Черноморието също 30-32 градуса максимални температури. С сухо време, приятно време за почивка, както по нашето Черноморие, така и в планините. Повече облаци в събота ще има по поречието на Дунав, но не се очакват валежи.
0: Така ли ще бъде и през неделя?
2: В неделя и понеделник плавно ще се повишават температурите. Нашата красива столица ще бъде по средата в сравненията с максималните температури. Най-топло ще бъде в нашите южни съседи и западните части на Балканите. Тирана 37 градуса, Атина. От Белград и Букурещ вече започва едно понижение на температурите. Но в неделя температурите ще се движат между 30 и 35 градуса. София очаква на максимална температура 30 градуса. А в понеделник, последния ден от поредицата почивни дни, температурата максималната в София ще бъде около 29 градуса. Слабо ще се повишат, ще се понижат температурите, извинете, но ще се задържат така с летни стойности между 29 и 34 градуса.
1: В неделя какво ще е времето в Пловдив на 6 септември, когато е кулминацията на честванията точно в Пловдив за съединението на България?
2: В Пловдив, при целия ден слънчево време в цялата страна. В Пловдив също времето ще бъде приятно за честване на този празник, който е много български. И сме си го извоювали сами. Така че
0: ще бъде хубаво
2: се очаква приятно време. Въобще целите Балкани през почивните дни не се очакват валежи и високи температури. Ето и картата с състоянието по планините и морето. По нашето Черноморие максималната температура ще се движи между 30 и 26 градуса в понеделник на въздуха. На водата температурата е от 24 в крайните северни райони. Балчик, Каварна, Варна около 25, а на юг до 26 градуса ще достига температурата на морската вода.
0: Все още е приятно за море, нали така, господин Янков?
2: Изключително
0: няма
2: приятно.
0: Да приключва лято.
2: Всички, които тръгват към нашето Черноморие през почивните дни, ще се любуват на чара на нашето Черноморие в началото на
0: и с не толкова високи температури ще бъдат
2: по
0: приятни.
2: По Беломорието температурите
0: там
2: са високи на морската вода. 26-27 градуса, температури на въздуха от 34 до 37 градуса. Ние не сме свикнали много на такива високи температури, но температурите по наше Черноморие ще бъдат много приятни за почивка по крайбрежието ни.
1: А по планините какво ще е времето? Ще става ли още за високопланински туризъм?
2: На покрива на Балканите, Мусала, температурите ще се движат между 14-11 градуса. Около 13-14 градуса в събота и неделя, до 11 градуса максимална температура в понеделник. Минималните ще бъдат между 4 и 6 градуса. На височина на морските, на планинските ни курорти около 23-24 градуса пролетни температури, но тези, които тръгват по високопланинските пътеки, през почивните дни, трябва да имат предвид по-ниските температури. Също така в неделя ще се усили и вятъра, ще бъде ветровито, но не се очакват валежи, така че ще могат да атакуват високите планински пътеки успешно с внимание за върхни дрехи и евентуално изтиване при тези по-силни ветрове, които ще се появят в неделя и в понеделник.
0: А в Европа като цяло какво се очаква да бъде времето? Къде остава най-топло, господин Янков?
2: Най-топло остава по Средиземноморието, Западното Средиземноморие. Мадрид 38 градуса, Барселона около 33-34 ще се движат температурите. Сега в сърцето на Европа, Париж, температури 26-27 градуса, без валежи. Лондон също ще гони тези граници около 24-25 градуса. Най-хладно ще бъде в скандинавските страни, там и при Балтика, от европейските столици за най-ниски температури ще състезават Москва, Рига и Осло с температури приблизително между 16-17 градуса. Москва ще забие температурите в понеделник около 11 градуса. Там в северните части от континента и ще привалява. А цяла Западна и Централна Европа времето ще бъде сухо. Така че всички наши сънародници, които тръгват към Западна и Централна Европа, трябва да вземат предвид някаква върхна дреха, но чадъра ще бъде излишен аксесуар, който могат да оставят преспокойно и да пътуват към съответните дестинации.
1: А в Гърция какво ще е времето? Ето сега има по-голям уикенд, петък, събота, неделя, понеделник и в Турция също.
2: Температури от Сризга се повторя между 34 до 37 градуса, температура на морската вода 26-27 градуса, отсъствие на вълнение, слабо вълнение. Повече вълнение ще има в Мраморно море през почивните дни, така с по-високи вълни и по нашето Черноморие. В неделя ще се усили вълнението по нашето Черноморие, така че всички, които плажуват по нашите крайбрежни ивици, трябва да имат предвид и да спазват указанията на спасителите. Но какво е морето без вълни? Така че вълни от порядъка височина 1,5-2 метра ще бъдат приятни и ще бъдат атракция за всички туристи.
0: Господин Янков, знам, че ще кажете, че не обичате да рискувате с дългосрочните прогнози, но все пак влошаване на времето, кога да очакваме повече дъжд, понижение на температурите, кога през септември?
2: От 9 ще бъде последния ден с по-високи температури, 29-34 градуса. От 9 вечерта 10, 11, 13, 14 започват чести валежи. Балканите ще бъдат притегателен център за дъждовни облаци с значителни количества от валежи, особено в Южна и Източна България. От 30 до 50 литра на квадратен метър са дългосрочните прогнози за оценка на количествата на валежите. Осъществяват се атлантически нахлувания и на последователни вълни дъждовни облаци ще прииждат от запад на изток към нашата страна, така че валежите ще продължават в този период до 15-ти. Температурите ще се понижават. Максималните температури ще бъдат между 22 до 25-26 градуса. Ще захладнее слабо. Това са температури с 1-2 градуса по-ниски от средните климатични стойности за септември месец. Също така в този период ще вали много и в централните части от Европа.
1: Но това е в края на месеца, така че да се радваме на лятото.
2: И повишение на нивото на Дунав. Но това са много дългосрочни прогнози.
0: Да, много дългосрочни.
2: Аз си запазвам правото в следващите включвания, следващата седмица, да уточним тези прогнози.
0: Дали се запазват? Да.
2: Особено за 15 септември, първия учебен ден.
1: Чакаме ви следващата седмица.
0: А, така, България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: Gary O'Neill.

0: България On Air.
1: Продължава регистрацията на кандидатите за президентските избори, очертала се интересна надпревара.
2: Ще има ли изненади с нови кандидати, които да преобърнат социологическите проучвания? По темата ще говорим сега с нашите гости, политолога Яница Петкова и журналиста Георги Куртев. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте и на двама!
3: Добре забравили!
2: Госпожо Петкова, да започнем с вас. Очакват ли ни изненади, защото като че ли в медийното пространство всички казват, балотажът е ясен. Йотова, Гюров. Може ли някой да разбърка картите?
4: Никога не са изключени, макар че на този момент гледаме забъркането на картите наистина около второто и третото място, т.е. за това кое ще иде на балотаж. И причините са ясни за всички. Ранното обявяване на кандидатура на госпожа Йотова, така ли иначе позицията, която тя заема, до известна степен и инерцията, която имат Прогресивна България като партия, която подкрепя тази кандидатура, и също така и яснотите, които имаме около другите кандидати и неяснотите, които имаме около кандидати, които очакваме, които всъщност вече демонстрират слабост. Бавенето демонстрира също слабост. Колебанието демонстрира слабост. Това не значи обаче, че винаги абсолютно всичко е ясно. Така ли, че процеси са това. И предстои да видим, особено дори да не се явят кандидати, например на ГЕРБ, какво ще стане с електората на ГЕРБ, което ще е особен интерес за
1: социологическите агенции. Към кого ще бъде насочен този електорат?
4: Агенции, да. Точно така.
1: Господин Куртев, според вас, да очакваме ли още изненади? И тук в частност това, което споделя госпожа Петкова сега, по отношение на ГЕРБ. Имат още време, дали обаче ще извадят кандидат?
3: Много тежка е ситуацията в ГЕРБ, какво решение да вземат. Все пак те са партия, която получи втори по така големина места в парламента, но исторически не виждаме, че като ще изгреб президентска институция не е нещо, което трябва да го имаме на всяка цена. И ние го забелязахме от термина, който използва Бойко Борисов тези дни, че ГЕРБ не е олимпийска партия, просто за участието. Все пак една кандидатура на ГЕРБ, която не достига до балотаж, би било доста сериозно падение на партията и за това решението ще има много трудно. Първо, защото скамейката от кандидат-президенти като че ли в ГЕРБ не е чак толкова голяма. Тоест, ако ние тук в това студио се запитаме кой би могъл да бъде лицето на ГЕРБ, ще е трудно, защото сме виждали партийна кандидатура, единствената, която спечели Росен Плевенлиев, когато ГЕРБ беше в големия си възход, след което виждахме по-скоро хора като ректор на Софийския университет.
2: И Цецка Цачева беше номинация.
3: Да, но там бяха много особени, си спомняте изборите по това време. Така че изключително важно е ГЕРБ какво ще направят. Ние виждаме тяхната така заявление, че искат да обединяват в дясното, въпреки че като че всички останали искат да са далеч от ГЕРБ, да се сложат разделителна линия заради всичките негативи, които понесоха заради сглобката и отношенията между партиите в тогавашното управление. И фактически за мен е по-важно кого няма да саботира ГЕРБ, защото ние сме виждали избори, както се случи, например, в София, където подкрепата ушким беше дадена между двата тура, ама аха-аха, единия ден даваме, другия ден не точно. Така че за мен по-скоро е кого няма да саботират ГЕРБ, тъй като това е един доста сериозен електорат, който не трябва да бъде подценяван. Това са хора също десни, също мислещи и те ще намерят своята кандидатура след някои от появилите се.
2: Кого няма да саботира ГЕРБ, госпожо Петкова? И въпроса, който се задаваме, може ли Андрей Гюров да достигне до балотажа без подкрепата на ГЕРБ СДС? Или там може да дойде изненадата и наистина да отиде друг кандидат на балотаж с Илияна Йотова?
4: Първо трябва да ви, може би, кои са опциите. Чакаме да се обяви кандидатура на Възраждане. Те също се бавят, особено с така, може би, питат ги журналисти вече месеци наред. Беше срок до края на август, в началото на септември, сега чакаме още някакви дни.
2: Петима имало като предложение във Възраждане.
4: Госпожа Йотова също трябва да се обърне към допълнителни хора, да се пресегне, да направи мостове към електорат отвъд. И ние виждаме, включително и с някои критики, които отправя към текущата власт, включително с някои подадени ръце, които подава към електорат, който е по-градски и по-либерален. За да се върна към въпроса, защото аз се разсеях за това на кого, хайде да могат да попречат ГЕРБ, естествено на Гюров. Той ще се състезава с хора, от които потенциално би могла да привлече и Йотова гласове, като Възраждане. Очевидно е, че Гюров и кандидат на Възраждане не биха могли по някакъв начин в един канал да влязат и да си се състезават за електорат. Но Гюров също трябва да направи своите мостове към определени електорати. В това число към ГЕРБ. Видяхме реакцията на основни лица на ГЕРБ. Това не е нашият кандидат. Изборите ще бъдат опоручени. Няма смисъл да се състезаваме. И погледите са обърнати общо взето към едни други избори, които са част от процеса, парламентарни, президентски, местни, в партията ГЕРБ и сред нейните членове, така и сред нейните избиратели. Така че със сигурност ще са решаващи тези гласове на избирателите на ГЕРБ, дали те ще се въздържат или все пак ще отидат да гласуват и дали всички отишли да гласуват, ще гласуват именно за Андрей Гюров като кандидат на дясното пространство. Сега начинът, по който той се държи към момента, наистина сутринта слушах негово интервю, доста умерено, без да посочва лица с някаква негативна конотация. Президентът е обединител, президентът работи за всички, президентът е представител на демократичната общност. Така че и той прави своите мостове.
1: Виждаме, че се обърна и към избирателите на ГЕРБ и към избирателите на Прогресивна България, включително и към избирателите от левия политически спектър. Господин Куртев, смятате ли, че двойката Гюров-Кандев по някакъв начин може да обедини, да привлече избиратели от почти всички партии?
3: Вижте, ние трябва да си мислиме, че избирателите са сложни в едни кашони и ние ги местим от едно място в друго и чисто механично. И ние го видяхме на последните избори, когато Прогресивна България привлече гласове от много широк спектър. Като почнем от дясно мислещи хора и стигнаме до хора, които са силни националисти, реално подкопа цялата електорална подкрепа на Меч и частично от Възраждане. Така че е много важно хората какви послания ще чуят и кого ще послушат. Защото в случая с ГЕРБ, например, това е една лидерска партия. Ако лидера каже, правиме така, както ние казваме, твърди електорат ще тръгне рязко в тази посока. Но посланието, вижте, тези избори са много мажоритарни, до голяма степен, въпреки всичко. И хората често гласуват не рационално, а чисто емоционално. И това, което чуваме от риториката в момента на Гюров, е именно това. Той отваря ветрилото. Той гледа да се дистанцира от останалите политически партии, включително от партиите, от които е тръгнала неговата политическа кариера като ПП в случая. Така че матчът изобщо за мен не е свирен и както виждаме и на световното, до последният съдийски сигнал не се знае какво се случи. Топката е кръгла.
2: Може да има дуспи.
3: Може да има дуспи, което със сигурност ще има дуспи в втори.

0: Цялото недоволство, което се случва в есента до изборите, въпреки опита на Прогресивна България да изтегли изборите по-рано, тъй като да няма тежки сметки за хората през октомври, но реалността е жестока, както се казваше в онзи филм. Ще дойде учебната година, хората ще почнат да купуват за децата си нови дрехи, нови тетрадки и ще видят, че не стигат 200 лева, трябва 200 евро и няма да са много очаровани от факта.
1: А видим дали управляващите всъщност ще бързат с бюджета, дали ще има такава дискусия преди президентските избори, което може да окаже някакво влияние върху Илияна Йотова или греша.
2: Всяка една грешка на управляващото мнозинство ще се пише на Илияна Йотова и от тези гледна точка те ще са внимателни, защото нейният успех касае естествено и тях, и затвърждаването на позициите, които имат. И то не е само успех, ами с колко успех, или ако предположим, че би била избрана за президент. И от тази гледна точка очакването е наистина дебати около бюджета да се позабавят до след изборите за президент. Макар че имаше заявка, че този бюджет ще бъде приет на време, по него вече се работи, организират се работни срещи, а октомври е месец, в който трябва да бъде вкаран. Така че тук наистина е доста деликатна ситуацията за самата госпожа Йотова, въпреки нейната преднина. Наистина всяка една грешка, всяко едно изказване ще се пише на нея и това, ако не да дава много гласове към определени опозиционни лидери, би могло по някакъв начин да ерозира потенциална подкрепа за нея, което със сигурност не е без значение. Ясно е, че ще има втори тур, там ще се решават нещата. В момента наистина гледаме едно състезание и по-скоро всички сме се съсредоточили около потенциалните кандидати за участие в втори тур, именно второ и трето място, които биха могли да се борят. Тези избори ще... Обикновено президентските избори са такива, понеже, както беше споменато, именно са мажоритарни, не само мажоритарни, най-мажоритарните, които могат да съществуват. Има повече избирателна активност, защото гласуваме за личности. А ние в партията, знаете, нямаме особено голямо доверие. Само че не можем много да ги съпоставяме с парламентарните, които имахме през април, защото те бяха в други условия, след протести, при сериозно разочарование, цикъл от провалени правителства.
1: Казвате, няма да се запази тази активност ли сега
2: казвам,
1: от страна на гражданите?
2: Казвам, че има такава възможност част от гражданите отново да се въздържат от това да отидат и тук наистина отрешаващо значение ще е кампанията.
3: И кои граждани ще се въздържат? Ако Андрей Гюров е разтворил ветрилото, може ли Илияна Йотова с своят вице-президент да се опита и тя да разтвори ветрилото и да привлече други избиратели, които да гласуват за нея, защото все още се пази в тайна кой ще е вице-президент.
0: Да, ние не знаем, така всичко е възможно. Само да довърша по предния въпрос, който е много важен за бюджета, който вие повдигате. Бюджетната процедура, тя си има свой часовник, който тик-така и не може да бъде спиран, тъй като няма да има техническо време за някои неща да се случат.
1: И пред Брюксел тик-така.
0: Абсолютно. И всъщност ние видяхме заявките на управляващите, че този бюджет ще бъде истински реформаторският бюджет. Думата реформа в избирателя означава тежки решения и ще коства много на тази партия и на кандидата и за президент, което ясно подкрепя, всяка сериозна реформа, която те трябва да направят, тъй като наистина има ключови сектори, които стоят в някакъв тупик и за да се да може да се продължи напред, трябва да се плати една доста висока цена от доста хора. Така че ние трябва... Целият дебат, който ще се случи около бюджета септември и октомври, той ще бъде използван за предизборни цели 100%, тъй като имаме два варианта. Или управляващите предложат много така, как да кажем, повече моркови, отколкото пръчки за хората, или обратното, и съответно се използва от опозицията. Но всички кандидати, виждаме основните все пак, бягат от партийната така идентичност. Не случайно и Йотова, и Гюров виждаме, че са подкрепени от инициативни комитети, реално издигнати, не подкрепени, издигнати, а не от политически партии. Тъй като, както каза и колежката преди малко, доверието в партиите е изключително ниско като структури и като формации и затова всеки

0: трябва да стои от сериозните кандидати на една ръка разстояние.
1: Тогава каква кампания да очакваме, ако бюджетът наистина ще е този важен въпрос, който може да преобърне мача, говорим си за мач?
2: Обикновено за обществото е вредно разговора за бюджет и кампания да се провеждат по едно и също време. Ние сме били свидетели на това, в което наистина започва едно наддаване, което е трудно възможно в текущите условия, но силно ще даде предимство на опозиционни политически сили, които наистина да предлагат такива решения и по този начин да подронват политиките на управляващото мнозинство, което първо предстои да ни покаже заявките, които имаше, реалната си политика, тъй като това би било техният първи истински бюджет. Те до сега, така по техните думи, довършват и опитват да оправят нещо чуждо, което
3: сега
2: беше
3: поставено бюджет,
2: под,
3: за какво
0: няма думите са виновни.
2: Под огромни критики. Това от една страна, от друга страна заявките бяха да няма толкова харчове, да бъде постигната балансирана политика, да бъде ограничен дълга, така че от тази гледна точка ще бъде трудно за тях и наистина поставя и между другото госпожа Йотова, тъй като върху нея ще е съсредоточено вниманието, в една ситуация, в която на моменти би могло да се наложи да критикува, т.е. именно да се отграничи от партията, която я подкрепи. Ние не сме, няма да го видим това нещо за първи път, може би това наистина е нещо, от което тя ще се възползва, както беше казано, да страни се от политическите сили, тъй като те обикновено вместо да дават, дърпат надолу.
3: Ще се използва ли тази кампания и за черен пиар, господин Куртев? Не веднъж сме го виждали по време на избори.
0: О, задължително. Каквото да си говорим, в крайна сметка политиката означава финансови потоци на едно или за друго място. Съжаление, ние много повече говорим за тези финансови потоци напоследък, колкото за реалната политика. И за това черният пиар ще бъде, за съжаление, отново пак казвам, много сериозно застъпен. И тук е много важно българските избиратели да бъдат добре информирани и да разчитат наистина на източници, които са достоверни и които показват нещата такива, каквито са, защото ние видяхме в предишни избори много случаи на фалшиви истории, които реално не са се случвали никога, пък удрят по един или по друг начин кандидатите. Това е положението. В такъв свят живеем и е важно избирателите да разберат, че те правят политиката, не политиците. В крайна сметка, след като ни отидем и гласуваме, това е нашият акт на политика. Всичко останало са разговори в кръчмата и футболни мачове, както казахме.
1: Колко голям проблем, ако е проблем това, че управляващите, техният кандидат ще спечели и така властта ще се концентрира почти навсякъде. Президентската институция, в Министерския съвет.
2: Тук трябва да погледнем спецификите на кандидата, тъй като така по мое мнение, от това, което аз съм наблюдавала и от това, което слушам от хора, които познават госпожа Йотова, тя би била склонна да не бъде продължение на Радев и Прогресивна България в президентството. И от тази гледна точка възможно е да бъде все пак коректив. Но
3: диалогът ще бъде различен. Диалогът
2: ще
3: заедно
2: бъде коренно
3: различен.
2: Така, съсредоточаването на власт в една политическа сила, макар и президент да е издигнат от инициативен комитет, а не от политическа сила, със сигурност не е нещо, което българското общество така би приело леко или на което се разчита, което се търси, имам предвид. Българското общество доста мъдро не обича да дава всичката сила на една политическа сила и няколкото пъти в нашата история, когато това се е случвало, не е завършвало много добре. Имам предвид малко и по-далечната история. И от тази гледна точка има една мъдрост. Аз се надявам дори при спечелване на изборите от тази страна на госпожа Йотова, тази мъдрост да бъде отчетена, но това пък дава предимство естествено на опозиционни сили, които със сигурност ще разчитат на този тип говорене като основна линия по време на тяхната кампания. Имаме и друга опасност. Ако, да речем, пък бъдат спечелени изборите от кандидат на опозиционна политическа сила, да изпаднем в поредната война между институциите, което също не беше продуктивно за нашата страна, така че и тук надявам се да бъде отчетена някаква мъдрост и поука от последните десетина вече години в нашата държава. На президентската институция вече почва да се гледа и по друг начин, именно като трамплин за някаква бъдеща политическа кариера. Няколко опита имаме в тази насока. Един успешен и той е на
1: текущия министър-председател. Този трамплин?
2: Ами, предполагам, стъпка по стъпка. Първо трамплина до президентската позиция, а после по-натам друг трамплин. Със сигурност, но това, че беше избран за служебен министър-председател, определено предопредели неговата кандидатура за президентската позиция.
3: Може ли, господин Куртев, отиваме към финала на нашия разговор, точно така президентската институция да бъде използвана за трамплин, за друг вид на политическа кариера след това?
0: Вижте, следващия президент, който изберем, ще бъде 5 до 10 години там. Така че, както се казва, ще видим.
3: Има много време.
0: Има много време. Това, което ние не трябва да сме наивни, е да смятаме, че Илияна Йотова е президент заради Румен Радев. Той караше самолета, не тя, и тя в момента е президент, и първата жена президент, заради личното решение на Румен Радев да се впусне в изпълнителната власт. Така че не може да смятаме 100%, че този човек, на който толкова много тя дължи, с който са работили 9 години заедно, не стои на едно телефонно обаждане от другата страна на булевард Дондуков в София. И тя може да има различен подход, но като цяло линията на политиката, която виждаме до момента от Румен Радев, ще продължи. И всъщност това е голямото решение, което избирателите ще вземат. Дали да предоставят цялата власт за дълго време или да сложат някъде коректив, който нали, в лицето на Гюров ние го и видяхме като служебен премиер, е доста, как да кажа, не толкова арогантен от това, което ние виждахме преди това. Той наложи един, с цялото си правителство, един доста различен политически стил на говорене и на действие. Така че, както се казва, ще разберем скоро.
3: Съвсем скоро, на 25 октомври.
1: Очакваме да видим класични кандидати за президентската институция. Благодарим ви.
3: А България сутрин продължава с още важни теми.
1: Останете с нас.
4: България on air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
5: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
6: Зимата може да ви изненада. Вашето BMW не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият BMW партньор.
7: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
8: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
9: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
10: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
11: България он ер.
12: Националната здравноосигурителна каса предлага увеличение на клиничните пътеки с 10% от 1 септември.
3: От касата предлагат още 20% от стойността на пътеката да отива за медицински персонал, включително и за лекари специализанти. А предложението ще обсъдим сега с доцент Спас Пасков, който е вече при нас в студиото. Здравейте!
12: Здравейте, добре дошли!
3: Как гледате на това предложение?
13: И двете предложения са определено положителни. От една страна, повишаването на стойностите на клиничните пътеки ще даде въздух на лечебните заведения, ще даде възможността по-добре да изпълняват функцията си, а големият проблем, който съществуваше досега с особено заплатите на сестрите и специализантите, до известна степен ще бъде решен.
3: С тези 20%, които да отиват от пътеката към медицинския персонал.
13: Тук е въпрос вече дали ще бъде 20%, дали ще е друг процент. Ще бъде, тъй като предстои, това е предложението на здравната каса.
3: Да.
13: Доколкото разбрах, то е добре прието това предложение и от Лекарския съюз. Това е другия партньор в преговорите и най-вероятно ще се стигне до взаимно решаване на този проблем.
12: Силата на клиничните пътеки, доцент Спасков, как да ги обясним на нашите зрители, защото понякога те много често са в полезрението на злоупотреби, на манипулации с клинични пътеки. Каква е тяхната сила?
13: Всъщност клиничните пътеки в България се ползват основно като метод за разпределение на парите, които ще отиват към болниците. Ако погледнем в исторически план, някога болниците бяха финансирани бюджетно. Даваше се някаква сума и болницата трябва да издържи с тази сума цялата година. Разпределението на парите се извършваше вътре в болницата. По-късно започна стремеж към това да се търси плащане, което е свързано с обема дейност, която извършва болницата. И първоначално беше плащано на базата само на болестите, които се лекуват. Първоначално цени по отделения, първоначално беше цени по болници, после по отделения и после стана разбиване по клинични пътеки, т.е. по типове заболявания, които са характерни за дадено звено. Така че има, разбира се, и други модели на разплащане, но този като че ли се задържа възможно най-дълго.
3: Най-приложим у нас и най-ефективен.
13: Той е най-приложим и най-важното е, че другия метод, който беше предлаган, това е диагностично свързаните групи, той щеше да изисква по-голям финансов ресурс. Нямаше да могат да стигат парите, които са в здравната каса, за разплащане на дейността. За болниците това беше по-изгодно, тъй като щяха да постъпват повече средства. Но в край на краищата трябва да има някакъв баланс. И може би с клиничните пътеки се постигна този баланс. А що се отнася до това дали ще има някакви злоупотреби. Няма механизъм на преразпределение на пари, при който да не съществуват модели за злоупотреби и поради това във всички такива институции, които разпределят пари, има структури, които извършват контрол. Включително и в частните.
12: А трябва ли да се затегне този контрол тогава?
13: Категорично, да.
3: Той и да се минимизират тези злоупотреби.
13: Това, което забелязвам в последно време, с появата на новите технологии, имам предвид компютърните технологии, работата с големи данни, работата с изкуствен интелект, започна да улеснява този контрол. Едно от нещата, което скоро бе правено, е съпоставяне на два много големи масива от данни. Едното е лежащо болните в страната, за цялата страна, и хората, които посещават игрални домове. Тъй като не е коректно, когато лежиш в болница, да посещаваш игрален дом, и се засече, че има много такива посещения. Разбира се, моето мнение е, че санкцията не трябва да бъде по посока на болницата, тъй като болницата не е затвор, който да прихване пациентите и да ги държи само в нея. По-скоро, може би, ще трябва да се търси някаква друга форма на санкция. Но извода от това, което казах, е, че с новите технологии се създават изключително добри възможности за контрол.
3: И по този начин да намаляваме тези злоупотреби, защото това означава източване на касата, доцент Спасков, и вие го знаете.
13: При всяко положение е така, и този контрол може да направи така, че да не съществува такъв тип източване на касата. Другото, което ми се струва, че сега в момента в касата ще се обсъжда, или поне с това увеличаване на цените на клиничните пътеки се прави опит да се направи. Това е да се направи по-точно устойностяване на клиничните пътеки, така че тези цени на клиничните пътеки пък да не ощетяват болниците. Тъй като има и такива случаи, в които тези пари са недостатъчни и болниците са принудени да направят някои заобикаляния, да не казвам по-груба дума, някои заобикаляния в правилата, за да могат да получат парите, с които да се издържат.
12: А тези 20%, които ще са за медицинските специалисти, ще бъдат ли ясно разпределени, за да получават и те съответно по-голяма финансова подкрепа?
13: Доколкото разбирам, ще се направи опит да има контрол върху формирането на работните заплати. Разбира се, този контрол правилно е да бъде с определяне на така наречените минимални възнаграждения за категориите персонал и да се следи дали се спазват тези параметри. Това е в възможностите на здравната каса, но това е добре, защото по този начин може да се регулира и структурата на фонд работна заплата от Националната здравна каса.
3: А това, което ни прави впечатление, доцент Спасков, е, че тук и ще има един насочен процент и към специализантите. Това ще действа ли като допълнителен стимул за тях?
13: Два са механизмите. Едното, че се определя това, че ще има средства допълнителни за специализантите, тъй като те на много места получават изключително ниско възнаграждение. Но мисля, че другото, което се предприема в касата, е да се освободи малко, да се даде възможност на специализантите да извършват повече дейности, така че всъщност те да заработват тези повече пари, които ще получат.
12: Колко
13: и това е много добре. Това е, то дава възможността от една страна хората да получат повече пари, от друга страна те и да се квалифицират повече.
12: Колко голяма е отговорността на касата? И така да завършим, знаете, днес народните представители трябва да изберат ръководство на касата, подуправител и управител на касата.
13: Винаги има много голямо значение кой управлява здравната каса, но мисля, че тогава, когато екипа, целият екип, който ще бъде управители, подуправители и, разбира се, шефовете на основните дирекции в касата работят в синхрон, тогава може да се получи превъзходен резултат.
3: Още нещо важно само на финала, доцент Спасков. От октомври се предвижда Е-здраве да има финансов модул, там да става ясно колко държавата се разплаща за конкретен пациент. Това допълнително ще даде ли по-голяма прозрачност и за пациентите, защото те ще могат да го виждат?
13: Това е много добро решение, тъй като по този начин пациентите се информират за това, че за тях наистина се
3: дават средства.
13: Дават средства и те разбират, че тези средства никак не са малко. И тогава разбират, те вече съвсем ясно ще знаят каква, колко голяма е ролята на Националната здравноосигурителна каса за тяхното здраве.
3: Много ви благодарим за този разговор. А ние продължаваме с фокус външна политика и националната ни сигурност.
12: Тук ще бъде бившият заместник външен министър Милен Кремечев. Останете с нас.

Здравейте! Тази сутрин температурите ще бъдат от 16 градуса в столицата до 21 по крайбрежието. Преди обед облачността над страната ще бъде значителна с превалявания в Дунавската равнина и над западните райони. След обед от запад на изток облаците ще намаляват. Ще превалява по северното ни Черноморие и в планините Рила и Пирин. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса, по морето 27-30, а за района на София с няколко градуса по-ниски 26-27. Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Такова ще бъде времето. Останете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Като Германия обвини Русия за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг миналият месец, европейските лидери, както и българското външно министерство, изразиха подкрепа за канцлера Фридрих Мерц, а руският президент Владимир Путин заяви, че доказателствата са подхвърлени.
1: У нас управляващите заявиха, че ще изчакат окончателните резултати от германското разследване преди да се правят категорични заключения за отговорността за случая по темата. Сега ще говорим с бившия заместник външен министър Милен Киремечиев, който вече при нас в студиото. Здравейте, господин Киремечиев.
2: Здравейте.
0: Здравейте.
1: Да кажем, господин Киремечиев, първо за сигурността на Европа на базата на този случай и колко трябва да се притесняваме за това, което се случва.
2: Ескалацията на войната между Украина и Русия достигна до нови нива и различни нива. Заради липсата на напредък на бойното поле, виждаме и двете страни да използват все повече цивилни цели, все повече удари във вътрешността на двете страни. Виждаме Русия да извършва удари с дронове или с ракети до самата граница с Полша. Виждаме в Румъния да навлизат във въздушно пространство в нашата акватория на Черно море. От друга страна пък виждаме Украина с наистина повишен капацитет за много по-дълбоки удари навътре в територията на Русия. Двете страни в момента удрят по-скоро гражданска инфраструктура. Украина виждаме, че унищожава складове, които са наистина огромна, важна част от руската система за снабдяване с храни и стоки. Русия отговаря с същото, унищожавайки също много сериозни складови бази и вече има недостиг на храни за населението. Но за Русия е ключово важно да ограничи възможността на Украина да произвежда далекобойни ракети и далекобойни дронове, които да достигат до крайната си цел. Украина произвежда такива дронове изцяло с европейска помощ. И разбира се, с голямо участие на Великобритания, което виждате, че се включва много активно. Разрешението за предоставяне на лиценз за използване на ракети Storm Shadows от Великобритания. Възможности за създаване на съвместни предприятия за изработка на дронове с европейски държави, това число и Германия, е основният проблем в момента на Русия за справяне с тази нарастваща атака, която виждаме от страна на Украина и техните възможно да произвеждат такива дронове. Над 800 предприятия съвместни или украински, или украинско-европейски произвеждат дронове, които доставят за Украина дронове постоянно. Вие виждате и президента Зеленски се хвали постоянно, че увеличава възможност за дронове. Така че Русия в момента предприема крайните мерки да неутрализира производството на такива дронове или пък на далекобойни ракети, достигайки даже до европейските им производители.
0: Има ли доказателства за тази атака от страна на Русия, защото Москва казва, не е ясно защо се отправят тези твърдения, къде са доказателствата. Русия го определя като провокация и България на този фон казва, ще изчакаме доказателствата.
2: Вие виждате, че Германия от началото на конфликта да има много твърда позиция, но не толкова агресивно рязка спрямо Русия, каквато в момента заема.
1: За първи път са толкова откровени обвинения.
2: Точно така. И освен това, виждате, че те не идват в рамките на няколко дни, а повече от месец разследване, което показва, че все пак немските власти имат такива доказателства, с които те разполагат. Доколко Русия в момента не е уведомена от действията на немското правителство, абсолютно нормално, тъй като все пак Русия представлява и вражеска такава страна. Но ако си спомнете, още при операциите на руското разузнаване в Великобритания, случая Скрипал, използването на новичок, тогава виждате, че разследванията отнемаха наистина месеци, но бяха много педантично направени и бяха стигнали наистина до, така да се каже, последният човек или последното действие, което е било извършено за тази операция. Наистина, по всяка вероятност, немското разузнаване и служби продължават своите проверки, но като цяло Русия и видяхте, че пряко заплаши Великобритания с конкретни действия. Между другото, вчера имаше пресконференция на президента Путин, в който той беше попитан, добре, наистина ли Русия възнамерява да удря военни военни цели на територията на Великобритания и неговият отговор беше само с една дума, това е военна тайна. Тоест, продължава Русия да оказва, така да кажа, напрежение в западните партньори, но подчертавам за Русия в момента, за да може да наистина неутрализира тази огромна опасност, която в момента съществува от страна на Украина, да поразява цели почти в цялата територия на ключови важни места. За нея е много важно да прекрати или да ограничи възможностите за производство на дронове и за това си позволява и навлизане в територия на страни от Европейския съюз, които имат съвместни производства с Украина.
1: Имаме ли всъщност, господин Керемечиев, ние ясната позиция? Ето казваме, ще изчакаме разследването, имаме и по отношение на разследването най-различни информации в публичното пространство. Разследващите са открили ДНК следа върху дрона, която може да бъде свързана с конкретно лице, и такава информация имаше. Но България къде стои всъщност?
2: За пореден път ние имаме двойствена позиция, т.е. позиция за пред нашите партньори, която беше изразена от Министерството на външните работи, беше много ясна. България застава до Германия и няма да приеме използването на хибридни атаки срещу страна, член на Европейския съюз и НАТО. От друга страна имаме говорене за вътрешно потребление, което е, ние ще изчакаме, ще видим резултати и така нататък. Така че отново не трябва да се подвеждаме на по-скоро говоренето по вътрешната политическа част на аспекта. По-важното е да видим какво излиза от България официално навън. Официалната позиция, изразена Министерството на външните работи, е много ясна в подкрепа на Германия. Да, не се упоменава Русия като държава, но пък се изразява пълна подкрепа за действията на Германия.
0: Но тук позицията казва, господин Керемечиев, трябва да свикаме консултативния съвет по национална сигурност. Трябва ли?
2: Според мен да, защото виждаме, отново казвам, бекщуно агресивните действия, които Русия започва да има на територията на страни, членки на Европейския съюз, на НАТО. Отново казвам, с цел неутрализиране на тези възможности за доставка на или производството на компоненти за тези дронове, които Украина използва. Нека само да също да отбележим факта, че след като президента Зеленски обяви, че въздушното пространство в Русия може да бъде поставено под заплаха и гражданската авиация може да бъде поставена под атакуване, поставена под заплаха. Над 700 полета, и то най-вече от Турция, бяха анулирани от турски авиокомпании с гледна точка на сигурността на въздушните полета. Така че явно западните авиокомпании, това число и турските, възприемат наистина сериозно тези заплахи, че дронове могат да нарушат и въздушното пространство на Русия, и летищата, както в момента виждаме, че се извършват такива удари срещу други инфраструктурни проекти, това обекти на дълбоко в руска територия. Така че в момента, пак казвам, липсата на развитие на бойното поле превръща в терор над населението и двете страни в момента се опитват всячески да спрат този терор. Тоест, Украина се опитва да намери колкото може повече ракети Patriot, за да спре производството, т.е. ударите от всеки ден произвеждащи се ракети от Русия. Много малко, защото не може да ги спре. Русия пък се опитва да спре възможности за атаки с дронове, не само унищожавайки складове в Украина, но вече си позволява да навлиза и в съвместни предприятия, които имат територията на Европа.
0: Този конфликт има ли решение, защото като че ли ситуацията толкова години стои по средата? Не се срещат нито Русия, нито Украина. Доналд Тръмп, видяхте, няколко пъти се опитваше.
2: Доналд Тръмп е затънал и продължава да затъва в конфликта с Иран, така че виждаме, че цялата негова така концентрация е в конфликта там. Русия и Украина конфликта по-скоро продължава да бъде предимно европейски въпрос, но въпреки това виждаме и натиск от традиционни партньори на Русия. По време на Шанхайската конференция в Бишкек всъщност видяхме две много сериозни изказвания. Първото дойде от министър-председателя на Индия Моди, който не на четири очи, а пред камери по време на среща с президента Путин настоя за мирно регулиране на конфликта, за спиране на бойните действия и започване на реални преговори, което Путин отговори с една дума: скоро ще приключим този конфликт в типичния неговия си стил, но за първи път виждаме всъщност официален натиск на Индия към Русия, натиска от страна на Китай също. Да, подкрепата и сътрудничеството между двете страни продължава да е на високо ниво, но Русия все повече става зависима от Китай. 33% от износа и 40% от вноса на Русия идва от Китай. Докато за Китай Русия представлява 2-3% от търговският обмен, който тя има в света. Тоест, виждате каква е диспропорцията. Така че единственият вариант за възможност за сядане на маса за преговори, по всяка вероятност ще бъде външен натиск, и то най-вече от близките партньори на Русия, които могат да се опитат да я убедят.
1: Дали е възможна такава среща между големите лидери обаче, господин Киремечиев? Говорим си за Доналд Тръмп, Владимир Путин, Владимир Зеленски. В този формат, не веднъж сме го коментирали тук в студиото, дали такава тройна среща може да има?
2: Настроен съм скептично за такава. Виждаме за момента, че по-скоро Турция виждаме много активно. Срещата между Ердоган и Путин също беше много, много важна, защото Турция продължава да има изключително важна роля в опитите си да отрегулира конфликта. Много е вероятно да имат да продължат срещите, но по-скоро на по-ниско ниво. Не виждаме в момента желание от страна на Русия да започне такива преговори. Многократно имаше предложение от страна на Украина за започване на преговори, това число изпиране на бойните действия по линията на въоръжения конфликт, но до момента няма такъв отговор, т.е. съгласие. Точно обратното, Русия не е мръднала и на милиметър от първоначалните си искания, които бяха поставени, а и бяха повторени в среща между Путин и Тръмп в Анкара, че цялата територия на трите области, които представляват стратегически интерес и част от така начината от Русия специална военна операция, стоят и Русия не мърда от тази своя позиция на милиметър.
1: Като се върнем обаче и на българска територия, само да кажем и за двата военни самолета, които са американски самолети, които са на летище Васил Левски. Военният ни министър казва: няма повод за притеснение по отношение на националната ни сигурност. Трябва ли да се притесняваме?
2: Усмихвам се, защото в крайна сметка такива самолети е имало и в миналото, има сега, ще има и в бъдеще, тъй като има подписано
1: стратегическо споразумение. Но сега обществото е по-чувствително.
2: Така е, да, разбира се. Осъзнавам това и заради преките заплахи, които и дойдоха от страна на Иран. Аз смятам, че наистина трябва да бъдем малко по-спокойни и да възприемаме все пак нашето членство в НАТО, не само като наши отговорности към Алианса, но и все пак да се чувстваме част от една стратегическа общност, която защитава своите партньори. Видяхме, че няма вариант за момента за директна атака ракетна към България или изобщо към Европа, но наистина трябва да бъдем внимателни от гледна точка на евентуални терористични атаки или пък събуждане на заспали клетки, които до момента са били финансирани от Иран или от техните проксти, като Хизбула, Хамас и други такива организации.
0: Финален, последен въпрос за силата на дипломацията и какво трябва да направи България по казуса с Ива Михайлова. Република Северна Македония поиска да екстрадират баща й, защото той в медиите се появи и застана за дъщеря си.
2: Всъщност, за да бъдем коректни, има произнесена издадена присъда, и то на последна инстанция спрямо господина, която е, между другото, доста тежка. Тя е за 12 години затвор за опит за убийство. Така че тук говорим за две различни неща. Не може да се търгува връщането на екстрадирането на този човек срещу освобождаването на дъщеря му. Това са два абсолютно различни казуса. Ако има влязла присъда на най-висока инстанция и няма вече възможност за обжалване, тогава македонските власти трябва да отправят официално запитване към, разбира се, не запитване, искане към българските Министерство вътрешните работи и Министерство на правосъдието, и той да бъде екстрадиран, ако се сметне за правилно. Но този казус не трябва да се бърка с казуса за освобождаването на момичето, тъй като тук не говорим за размяна на военнопленници и ние ще ви дадем, докато...
0: То така излиза.
2: Ще ви дадем до следата, ако ви дадете бащата. Това не е темата на преговори. Тук говорим за това абсолютно различни казуса. Казус, който е за осъдено лице, също казус за лице, което спешно,
1: иска да бъде върнато,
2: спешно се нуждае,
1: да,
2: от медицинска помощ.
1: Да видим, ще проследим с внимание как ще се развие този казус. Благодарим ви, господин Киремичев, за този разговор.
0: Ние продължаваме. Останете с нас.
3: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: България on Air.

0: България е на
1: Инфлацията в България се ускорила се заемо през август месец, като страната ни вече е с третото най-високо равнище сред държавите от еврозоната.
2: Годишният ръст на потребителските цени достигна 5,1% при 4,4% през месец юли. Това показва предварителната оценка на Евростат. В същото време и дефицитът остава висок. Какво е финансовото състояние на държавата? Ще говорим сега с икономиста професор Косьо Стойчев. Здравейте и добре дошли.
3: Здравейте, професоре.
2: Какво е икономическото състояние на страната ни от това, което виждаме по данните и числата?
3: Не искам да внасям някакъв смут сред хората, но са налице индикатори на първична бъдеща рецесия в българската икономика. Тя ще настъпи като следствие на прегряване на българския мотор, който не е готов за тези високи нива на инфлация, нито за този висок дефицит, който ще бъде заложен в и бюджет най-вероятно 2027. Следователно, ние ще наблюдаваме едно намаляване на икономическия растеж в нашата страна, въпреки прогнозите. Иначе трябва да продължим с тези безумни разходи, огромни, които реално ще прегорят нашият мотор. Затова и българският бизнес участва толкова с изключителна охота през цялата 2026 година в повишаването на цените. Виждате, че законът за еврото при прехода в еврото трябваше всичко да премине, ако нещо е 10 лева, трябваше да стане 5 евро и еди колко си цента. В момента всичко, което беше 10 лева, в момента е 10 евро.
1: Тоест, и от това се от
3: гледна точка на потребителската най-малката близка кошница, всъщност имаме двойно поскъпване на живота в България реално.
2: И при продуктите, и при услугите ли, професор Стойчев?
3: Считам, че това е нормален процес специално за услугите, тъй като вече нашата икономика над 65% са заети в сектор услуги. Сектор услуги е нормално да расте, поради проста причина, че обикновено там е най-квалифицираният труд и ние дълги години имахме проблеми с ниското остойностяване на труда в нашата страна и сега наблюдавам този процес като едно естествено компенсаторно движение. Разбира се, вълната или траекторията съвпадна точно в момента с навлизането в еврото и всъщност наля допълнително гориво в енергията на инфлацията. Вече виждате, че услугите, свързани с строителство, услуги към личността, прочие и такива всякакви, са на двойни цени. В сферата на имотите всички изкарват предупреждения, че всъщност след покупката на съответното жилище или имот, разходите за привеждането на този имот в условия за живот, като вътрешен ремонт, мебели и мебелировка и така нататък, всъщност силно са се увеличили. Тоест, следователно е налице един процес, в който винаги, когато имате въвлечен човек, цените се увеличават значително. Макар, че нашите доходи, дори в сферата на услугите, остават значително под средните в европейските страни. Тоест, ние имаме докъде да гоним. Следователно, тук умението ще бъде не в това да догоним бързо европейските страни, а да догоним с такъв темп, че останалите сектори на икономиката, които се хранят тази финансова пирамида, да успеят да захранят със стойност и капитал това нарастване. Да запазим този баланс без икономическия ни мотор да прегори.
1: Професоре, защо позволихме да стигнем до тук, до тази ситуация, която преди малко споменахте? 10 лева да бъдат вече 10 евро и това все повече се усеща от хората, при положение, че обещанията, заявките бяха съвсем различни, че всичко ще бъде и ще се случи по нормален начин.
3: В абсолютно всички страни членки на Европейския съюз, които преминаха през преминаване от тяхната национална валута към евро, имаха този синдром, ще го нарека. При нас обаче той е 100%. В Италия беше около 60%. Може би най-добре протече преди повече от 20 години в Германия, почти 1:1, 1 евро за една марка, почти никаква загуба за стойност на германците, въпреки че се твърди от някои немски анализатори, че и там е имало подобен синдром. Ние обаче сме 1:1, т.е. ние сме 1:2 е всъщност съотношението. Първо, българските правителства не трябваше да дават такива обещания, защото можеха да видят исторически данни, че след като големите икономики са преживели тези синдроми, най-вероятно при нас ще бъдат, ние ще сме в крайна стойност. И както се и получи. Ние ще прехвърлим 60%, 70% и казахме, че в някои стоки вече те са станали 100%, т.е. 1:2. Второ, българският бизнес е малък, той тепърва се структурира и поради тази причина цялото това коментиране на всички тези процеси караха хората да се презастраховат по отношение на паричните потоци. Всеки бизнес, който управлява някакъв бизнес, той е свикнал, ако примерно прави оборот от 5 милиона лева и изведнъж започне да вижда в банковата си сметка и темпът на годишно нарастване на бизнеса е около 10%, да приемем, че бизнесът расте с 10-15% и очаква 2 милиона 750 или нещо подобно за следващата година, и той вече не вижда 5 милиона, а вижда 2 милиона и 500-600 хиляди. Дори номиналната стойност на намаляването има психологически ефект. Това означава, че и често съм казвал, и винаги ще продължавам да казвам, компаниите в съвременния свят са пристрастени към паричния поток на числата. Което означава, че когато виждате банковата сметка и финансовите резултати на компанията, вие очаквате менеджмента, борда да постигне определени резултати, които се изразяват в определени стойности на съответното тримесечие на годината и извършват коригиращи действия съобразно случващото се. И всички без изключение, калкулираха един неопределен риск. Тук трябва да подчертая, че имаше и външни геоикономически и геополитически фактори. Стоковостта в България, стоковите бизнеси, коментирали сме не веднъж с вас, които са основани на строителство, техника, машини, оборудване, са силно пристрастени към веригите с Югоизточна Азия. Ние бяхме дълги месеци, много месеци, с затворени проливи, с военни конфликти, с забавяне на доставките. Българските доставки преди в контейнерно-превозните периоди, преди около 2 години, бяха за около 35-36 дена. 20 или 40 футов контейнер беше на пристанище Тесалоники или пристанище Варна или Бургас. Днес сроковете, които се дават за доставка, са значително по-дълги на значително по-високи цени. Когато имате едно разбутване, така да се каже, на логистичната верига, вие се страхувате като бизнесмен, че може да има период, в който ще останете без стокова наличност, без складова наличност или без детайл, без който може да работите. Ако имате от другата страна подписани договори към доставчици, особено онези, които са към обществени поръчки, в които има сериозни санкции, е логично да си калкулирате риск. Рискът се калкулира в крайната цена за потребителя. Тоест, ние сами изпаднахме в една ситуация, в която разгоряхме огъня на инфлацията.
2: Тогава имаме ли механизми, с които да потушим тази ситуация и да не се стигне до това прегаряне на мотора, както вие казвате?
3: Това става с увеличено предлагане, с нови канали за доставка на стоки, с разнообразяване на доставчиците, с създаване на структури, които произвеждат и смекчават на територията на нашата страна. Тоест ключови продукти, от които има огромно значение и чиято логистика е зависима от външни фактори, правим опити да ги структурираме на собствената си територия, за да може, ако примерно сега буферът е 30 дни, да го вдигнем на 70, на 80, на 90. Тоест, каквото и да става, ние да имаме един период, в който поддържаме цените на съответната стока близки до средно претеглена стойност. Тоест, трудно да се мести средна величина. Другия проблем, който искам да обърна внимание, е, че много големи стратегически бизнеси, всъщност в нашата страна не се наблюдава много сериозно и следва този проблем, се държат, например, доставката на храни, доставката на горива, доставката и преработката на стратегически суровини в много малко наброй ключови играчи, които се намират в ситуацията на олигопол, в някои случаи на рядък монопол, който обаче нарочно са направили няколко юридически лица с цел да имитират, че уж има конкуренция на пазара. Българската икономика е силно зависима от такива структури. Тези структури трябва да бъдат специално наблюдени от държавата, от държавен контрол, за да могат да успяват по някакъв начин да не внасят тези вълни, които желаят.
1: Но виждате, професоре, какво ни предлага държавата и като мерки, кошница с грижа, справедлива стойност, която сме коментирали тук с вас в студиото. И реално това оказва ли някакво влияние върху потребителите? Усещат ли го те по джоба си? Защото това е, което ги интересува.
3: Никога не трябва да забравяте, че едно правителство в крайна сметка се бори за сърцата на избирателите. Това е голата истина. За всяко правителство стои политическа подкрепа, а за всяка политическа подкрепа стоят сърцата на избирателите. Следователно всичко, което носи избирателни гласове, ще се реализира, ако той да граничи с глупост. Извинявам се за точното определение, но това е действителността в живота, в който живеем.
0: Но дали дава резултат, това, което попита Мария?
3: Не винаги. Много политики бяха реализирани през последните години, които не дадоха никакъв резултат. След като те отминат, просто бяха като един пример, който бързо забравяхме. Парите се похарчват или политиката се реализира. Много малко са корективните действия следствие на това. Те остават в рамките, примерно, на парламентарния контрол на Народното събрание или някаква заигравка на опозиционен депутат срещу друг, но сериозен анализ, който да слезе на ниво институции, на които да се поставят и да се напишат нови наредби, нови правила, че такива политики не се реализират, че това не се прави или се извършват корективни действия. Аз почти не виждам такива. Затова ние сме свидетели с вас постоянно на изплуващи нови и нови популистки мерки, които единствено, което предлагат едно и също, просто сменят лицето си. Няма сериозен, задълбочен, реален анализ, който да направи смислово съдържание, какво всъщност ще помогне на хората. Затова изплуват тези политики. Днеска е кошницата, утре може да бъде нещо различно, но ефектът ще е същия.
1: Така чувахме и за инвестициите, че ще потекат към България едва ли не след приемането на еврото, обаче това ли стана? Не го виждаме сякаш толкова инвестиции към България или процес, който предстои?
3: Има повишаване на интереса към България. Въпросът е какви инвестиции иска да привлича България. Сега нашата страна вече се е фокусирала върху инвестиции с по-висока добавена стойност. Ние искаме, защото България вече не е мястото на евтините и ниски работни заплати. От друга страна обаче ние поддържаме една структура на заетостта. Ние бяхме на исторически ниски нива на безработица. Тоест абсолютно всички хора, които имат добра квалификация и могат да вършат определена работа, те са ангажирани. За да дойде нов инвеститор, той трябва да разполага с басейн от работна сила, която да бъде освободена от сегашните си места, за да се премести на новото място. И тук възниква сериозния въпрос. Ако аз пристигна с много голяма инвестиция в периферията, индустриалната, примерно на София, искам да наема 5000 индустриални квалифицирани работници, точно откъде ще ги взема? Ако нямам откъде да ги взема и те не са на свободния пазар, трябва да ги взема от съществуващите бизнеси. Ако съществуващите бизнеси всъщност нямат откъде да се захранят, трябва да дойдат с мигранти. Виждате ли каква е тънката
0: омагьосаната
3: окръжност на този процес?
0: Разбрахме ви. Много ви благодарим за този анализ.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.

Здравейте! Тази сутрин температурите ще бъдат от 16 градуса в столицата до 21 по крайбрежието. Преди обед облачността над страната ще бъде значителна с превалявания в Дунавската равнина и над западните райони. След обед от запад на изток облаците ще намаляват. Ще превалява по северното ни Черноморие и в планините Рила и Пирин. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса, по морето 27-30, а за района на София с няколко градуса по-ниски 26-27. Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Такова ще бъде времето. Останете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: На 7 септември София ще се превърне в място, където медицината, красотата и човешката съпричастност ще се срещнат в името на една кауза – подкрепата на жените, преминали през лечение на рака на гърдата.
1: Повече за инициативата ще ни разкаже сега нашите гости и организатори Вили Буршукова и Дарена Трендафилова. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте!
3: Здравейте, добре заварили!
1: Разкажете ни сега, какво ще видим на 7 септември и колко важна е тази подкрепа към дамите?
3: За мен лично тази подкрепа е основополагаща не само в отношенията между нашето общество, но и като цяло. Тъй като забелязвам, че не само през последните години, а и като цяло един от основните проблеми на нашето

0: разкажете по този начин колко е важно да се постави акцент и върху превенцията, и върху това, че има живот и след онкологичното заболяване, нали така?
1: Аз като пострадал, мога да кажа, от онкологично заболяване, бях с рак на дебелото черво преди 16 години. И мога да разкажа много за превенцията на рака. Основах асоциация, която се казва Промени живота си сега, точно за такива не само жени, но и хора, които преминават през това коварно заболяване. Трябва да ви кажа, че когато диагнозата се чуе, не е лесно. Изключително тежък момент в живота на всеки един. И ние затова организираме това събитие, за да може да кажем: не си сам, не си сама, има шанс, има начин да оцелееш, да оживееш, има път. И когато се срещнеш с други хора, общуваш, разбереш, че нали, не само ти си минал през това, минаваш. Освен това се подкрепяме една друга. Аз мога да разкажа как съм минала за моето здравословно хранене. Мога да разкажа какво и как, пътя по който съм минала, какво ми е коствало, прегледите, които съм правила, храната, която съм приемала. Нали, и това е много важно да се подкрепяме. И един такъв човек, когато преминава през това нещо и получи тази емоционална и духовна подкрепа, тогава пътя е много по-лек и виждаш, че наистина не си сам.
2: Колко важно е споделянето и имаме ли, така да кажа, проблем с споделянето? Да кажем на някого, че имаме проблем. Ние не казваме понякога дори на близките си, за да не ги тревожим, а камо ли да споделим на някой друг, за да ни помогне?
3: Ами всъщност аз мисля, че това е другия основен проблем на нашето общество, че след поставената диагноза хората се притесняват да споделят с околните, с близките си, както вече споменахте. И това е също част от нашата програма и нашето събитие, да приобщим тези хора и да ги накараме да вярват, че те не са сами в своя път, че ние ги подкрепяме и че винаги е по-лесно, когато човек е заедно, заобиколен с други хора, а не сам в борбата срещу тези коварни заболявания, тъй като предполагам всеки един от нас е наясно с това колко тежка може да бъде битката с рака, с алопецията също, защото и в двата случая се променя не само нашето тяло, но и нашата визия. И до голяма степен с това събитие ние искаме да върнем усмивките, увереността и чувството за женственост.
0: Точно във връзка с това, което казвате, госпожо Трендафилова, вие всъщност сте един от специалистите и на място ще консултирате хората, всички, които имат и въпроси към вас. Какво точно ще ги консултирате, да кажем,
3: точно
0: на нашите
3: така
0: зрители?
3: Тъй като аз съм специалист по перманентен грим и всъщност това е процедурата, която, правейки я върху хора, при които тя е въпрос на необходимост, а не просто на суета, изпитвам наистина истинско удовлетворение. Просто това ме зарежда супер много и в този ред на мисли всеки един посетител на събитието ще има възможността не само да се консултира с нас, но и съм ангажирала много наброй специалисти по перманентен грим, които ще бъдат там на място и ще имат възможността да работят напълно безвъзмездно върху всеки един, който е загубил веждите си вследствие на онкологично заболяване или алопеция, независимо дали мъже или жени. Също така ще имам колеги, които са медицински татуисти и те изграждат татуировка, 3D татуировка, възстановяване на ареола след прекарана пълна мастектомия. Ще имаме и специалист, който се занимава с микропигментация на скалп при загуба на коса.
2: Колко важно е да получат дамите тази подкрепа и това, което чухме, че това не са козметични процедури, които са просто една жена да се чувства малко по-красива, да й върне отново вярата и женствеността.
1: Аз съм пък специалист в косата, занимавам се от 36 години с перуки и всъщност нашето сдружение дарява перуки на деца и млади хора до 18 години и за социално слаби също. Също така на место ще има и перуки. Аз лично като перукер и човек, който се занимава с косата на жената, ще бъда там, също ще консултирам жените, ще могат да пробват перуки. Косата, искам да ви кажа, едно от най-важните неща, които жената тръпне и се притеснява как ще стане, как ще премине през това нещо. Загубата на коса е един изключително голям шок.
0: Травмираш момент за една жена.
1: Просто
0: да.
1: Косата е славата на жената. Знаете, че това е нещо, което дава самочувствие, дава идентичност.

0: И когато жената загуби косата си вследствие на химиотерапия, ние сме там, за да може да оправим това положение. Така че ще има възможност да пробват на воля, да видят, да се видят с различни прически, с различен цвят коса и, разбира се...
1: А и вие да ги мотивирате по този начин и всъщност да не се отказва, защото пътя не е лек, но има начин да се справят с заболяването.
0: 16 години вече.
1: Да, и това, което вие ни разказвате като ваша лична история, но на мястото ще има много лекари, ще има психолози, ще има дерматолози. Наистина много специалисти. Колко трудна беше организацията на това събитие, така че да дадете максимална възможност всички хора, които ще дойдат, които са преминали или преминават през такова заболяване, да получат максимална грижа и подкрепа.
0: Аз само искам да спомена, точно това си говорихме преди да влезем при вас. Хората се срамуват. Изпитват неудобство. Дори когато искаме да дариме нещо, да помогнем, те се притесняват да дойдат, чувстват се неудобно. Ето сега ние това, което правим с Дарена, го правим абсолютно безвъзмездно. Искаме да помогнем, за да може да, нали, да има и красота, възвръщане на самочувствието. Но дори имаме, как да кажа, проблем с моделите. Затова от вашия ефир, ако ми позволите, ще поканя всеки един Дарена, който е загубил вежите си и косата и иска да се чувства отново красив, щастлив. Ние ще го направим това безплатно.
1: Да,
0: така че нека да заповядат. Имаме обява в
1: социалните мрежи, могат да намерят точно къде ще бъде. Да.
0: Така че това беше най-голямия ни проблем всъщност. Да накараме жените да преодолеят тази преграда на срама.
1: Да, страха си да споделят, да. Това, което и вие споменахте. Отново да кажем, превенцията и профилактиката е изключително важна. Много ви благодарим за това гостуване и пожелаваме успеха на събитието, така че да може наистина да бъдете в подкрепа на повече хора.
2: И дамите да не забравят, че не са сами в тази битка. България сутрин продължава.
1: Останете с нас.

0: Овен, предстои ви важен избор. Не вземайте решение само за да угодите на друг човек. Телец, денят е подходящ за стабилизиране на финансовите ви планове. Близнаци, някой може да ви каже нещо, което отдавна сте искали да чуете. Рак, близък човек ще ви даде подкрепа. Позволете си да приемете помощ. Лъв, имате шанс да постигнете важна цел. Действайте уверено. Дева, ще намерите решение на проблем, който ви е занимавал от известно време. Везни, приятна среща може да промени и деня ви. В любовта има потенциал за развитие. Скорпион, не пренебрегвайте интуицията си, особено ако нещо ви кара да се съмнявате. Стрелец, ново предложение ще привлече вниманието ви. Дайте си време, за да го обмислите. Козирог, работата върви добре, но не забравяйте за почивката. Водолей, очаква ви нещо различно от обичайното. Приемете промяната. Риби, романтичната енергия ще се засилва. Възможно е неочаквано съобщение или среща.
1: Най-голямата българска рокля ще озари сцената на Античния театър в Пловдив. Това обаче не е каква да е рокля. Тя е направена от множество плетени на една кука карета.
2: Атрактивното произведение е част от проекта От златните ръце на нашите баби и майки. Идеята е на дизайнера Иван Донев, а той е вече при нас в студиото, за да ни разказва повече за тази идея. Иване, здравей, много ни е драго, че си при нас.
3: Благодаря ви, че отново се срещаме, за да говорим за тази невероятна инициатива.
2: За тази прекрасна инициатива, само да направим уточнението за нашите зрители, ще си говорим на ти, защото се познаваме.
3: Да.
2: Много ти благодарим, че си в нашото студио и че си ни донесъл част от тази огромна
3: рокля. Това е най-малкият елемент от нея.
1: Да. Най-малкият елемент е това.
3: Да, това е най-малкият, защото те са десетки и са в различни размери. Всеки един от елементите всъщност е основа от плат и термолепило и след това хиляди ръчно изплетени карета или милиота от български жени, баби и майки с златни ръце. Баби.
2: Това точно ти казах преди да започнем нашия разговор, че това ми напомня точно на каретата, които моята баба прави. Ето по същия начин, те които са... тя ме е учила. Да.
3: Това са точно онези красиви
2: само
3: неща.
2: Само може ли да задържиш така малко, за да, да могат нашите зрители хубаво да видят това каре?
1: Ето и колко е така да се вижда и част от роклята, която си ни донесъл.
2: Откъде събираш толкова много карета, които са изплетени на една кука, ръчен труд? Колко хора се включват в тази инициатива?
3: Така, каретата пристигат като дарение или от самите жени изплели каретата, или от техните наследници. До момента сме събрали творения на 513 жени от 152 града от България, а дарителите са хиляди. И всъщност целият този проект не беше създаден от мен. Идеята е моя. Беше създаден от ръцете на хиляди доброволци, така ги наричам, от всеки край на България, защото когато ние фиксираме каретата върху панелите, всеки един панел се изпраща в различна точка на България и там се организират едни модерни седянки в модерно време, където жени и деца на всякаква възраст пришиват на ръка, за да спазим традицията, всяко едно каре към основата и на 6 септември ще ги съберем в една огромна, много голяма инсталация на сцената на Античен театър.
1: Можем ли да кажем колко голяма ще бъде тази рокля и другото, няма ли да стане много тежка, ако е толкова голяма тази рокля?
3: Тежка е. Сега ние, аз мечтах за едни 2 тона.
1: Дали модела мечтае за 2 тона?
3: Роклята, дори ние не знаем колко ще бъде голяма. Предполага се, че е сцената на Античен театър, която е 336 квадратни метра. Все още не сме я видели готова монтирана, защото си изчакваме нашата дата за репетиция, за да я поставим. Аз самия не знам тя как ще изглежда. Изображенията, които виждате, са генерирани от изкуствен интелект, за да дадем идея и представа на хората какво очакваме да бъде. Хиляди са каретата, по груба сметка сме надхвърли 1500. знам, че цифрите са така очарователни и хората се вълнуват от това. Но най-важното на този проект е всъщност какво постигна той. А именно една общност от жени от цяла България. Общност от жени, които са дори съседи, но не се познават. Ние създадохме една мрежа, една верига от хора, които днес са приятели, днес комуникират обединени в името на тази кауза, да дадем почит към труда на българската жена. А този почет ще бъде увенчан на 6 септември, не случайна дата,
1: за което
3: благодаря изключително много на Община Пловдив за това, че припознаха тази инициатива и дадоха безвъзмездно сцената на Античен театър, за да покажем този български труд. Едно огромно благодаря на президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, защото тя даде патронаж на цялата тази инициатива. И на всички хора, които се докоснаха по един или друг начин от тази, отново споменавам, наивна идея, която се превърна в национална кауза.
2: А как такава наивна идея? Откъде ти дойде тази идея? Защо как ти хрумна да събереш всички тези карета и да ги превърнеш в една огромна рокля? Какво те вдъхнови за това?
3: Когато преди година се срещнахме с вас в едно друго студио, идеята беше за една много компактна и красива творба. Обаче месец по-късно, когато се прибрах в България, ателието ми беше до половина с стотици пакети, пристигнали от цяла България. Най-красивото е, че в началото се радвахме на това колко красиви карета пристигат. Но когато отваряхме пакетите, в тях имаше истории. Намирахме писма от наследниците на тези жени, които разказват тяхната история. Или пък от самите жени. И когато в писмата четеш редове като следните думи: вашият проект даде смисъл на дните, които ми остават, тогава си дава сметка, че ти не правиш просто рокля. Ти дава смисъл на един човешки живот, даваш смисъл на дните на тези хора и носиш радост. Вярно е, че проектът претърпя и много, огромна доза присмех, огромна доза недоверие, което може би беше моето най-голямо огорчение като нещо, което ме буташе много често чисто емоционално, дори в момента с създаването на проекта, защото тук мисля, че е добре да използвам ефира ви, за да уточня, че за създаването на това събитие няма абсолютно никаква финансова институционална помощ. Цялото събитие се създава благодарение на спонсори и на добрата воля на български граждани.
1: А защо институциите не припознават едно толкова българско събитие? Спомена и под патронажа на президента Илияна Йотова.
3: Нямам отговор. Нямаше как да напиша проект, защото всичко се разви в рамките на 5 месеца. Знаете, че проектите...
2: Пакетите много бързо са дошли в ателието, да.
3: Аз няма да търся причина, но пък отключваме много въпроси. Аз не търсех и не търся спонсора, който да плати събитието. Аз търсех много хора с малки дарения. Защото на рождения ми ден помоли хората да не ми изпращат бутилки с алкохол, който аз не пия, и кошници с цветя и храна, а да дарят 10 евро. В рамките на няколко часа ние събрахме 2600 евро, което са 260 човека от цяла България. Истината е, че до днес бюджета дори не е постигнат за събитието, а ние имаме една огромна кауза. Каузата е организацията Caritas и тяхната дейност за грижа за възрастни хора. Представете си, че аз направих призив към едни от най-големите ни компании, производители на минерална вода, да дарят 2000 бутилки минерална вода, 2600 е публиката, които да бъдат продадени на стоеността от 1 евро и тези парички, които са 2000 евро, да отидат за грижа за възрастни хора. Не отговори никой.
2: Не откликнаха.
3: Не откликна никой. Ние водата днес я купихме, за да може да постигнем някакви малки суми, които да отидат за каузата. Спонсорите ни помагат кой с каквото може, с дарения, за да постигнем и реализирането на проекта, и в същото време да може да отделим парички за каузата. Много амбициозни са всички останали каузи, защото аз всяка година дарявам една едногодишна стипендия за образование на български талант в най-старата академия за висша мода в Италия, в Рим Академия Куефия. Но предвид моята огромна наивност, аз имам огромно съмнение, че ще се справя с всичкото това, защото много хора даваха акъл. Вие знаете, че той е безплатен, но ако трябваше да плащам през тези месеци, аз щях да съм фалирал. Защо го казвам? Може би сте подготвили прекрасни въпроси, но го казвам, защото в последните месеци аз преживях огорчение от страна на богатият елит на България, наричайки проектът ми като с вехти карета създаваш култура, или пък отговор, в който аз ги призовавах, ако не можете да ни бъдете спонсор, подарете билети на вашите служители. И отговорите бяха, цитирам точно, нашата компания не намира идеята ви за близка на културните ни виждания и понеже същата няма да ви подкрепи, няма да се общи вътрешно на колектива си да закупи билети за спектакъла ви. Това е отговора на мощни бизнес
2: структури
3: в България и до ден днешен аз създавам този проект сам на плещите си и благодарение на българските граждани.
1: Но ще го видим в крайна сметка на 6 септември.
3: Надявам се да дойдете, да бъдете част от това преживяване и ви благодаря, защото благодарение на вас, българските медии, това стигна до хиляди хора в България.
2: Много ти благодарим за това гостуване и за това, че ни представи малка част от тази огромна рокля и, както се казва, това е труда на толкова много българки, така точно че може така. Само да се гордеем с това. Благодарим ти.
3: Аз ви благодаря.
2: За това гостуване.
1: България сутрин продължава с музика.
2: Останете с нас.
4: България онер.

0: Група Остава представят новия си видео сингъл Куршуми.
1: Повече за него ще ни кажат сега Георги Георгиев и Свилен Ноев. Здравейте, добре дошли.
0: Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
1: Колко още рани трябва да горят, както пеете и песен за какво е Куршуми, господин Георгиев?
2: Ами за какво? Песен за някой така срещи, разочарование и отново намиране и как да продължим по-така, по-чисти, по-светли след някакви такива вътрешни или външни битки, да го кажем така.
0: Как се появи тази песен? Знам, че първо мелодията на куплета се появява и след това идва цялата песен, която първоначално имала малко по-различен вариант. По-бавен, после става малко по-бързо.
3: Парчето е на Жоро, трябва него да питате.
0: Ми питаме го.
1: Той е тук, питаме го.
2: Ами нещо като всяка една идея. Аз напоследък така доста се записвам нещата на телефона, на диктофон. Ако нещо ми хареса и по някое време се връщам да... Ако това пак изникне в главата ми, се опитвам да го направя на демо и после, разбира се...
0: Се включат всички от групата, които казват това ни харесва, това не ни харесва.
2: Еми не, това да се включат е малко по-късно, защото първо избираме кои идеи, примерно на Свилен и на мен, цялата банда, е добре да ги бачкаме, ако както беше в случая за албума ни Сърцевина. И парчето Куршуми е една от тези песни, които влезе в този албум. Да, в началото беше такова малко по-тържествено, по-бавно, както започва, по-госпел, би го нарекал. И после събрахме цялата банда да правим всички парчета от албума и специално това парче, нали, хората ще чуят как се променя. С бит на Дани, който той предложи нашия барабанист, така двойно по-бърз бит. И общо взето идеята музикалната беше през цялото време да градира. Надявам се да сме го постигнали.
1: Защо
2: като музика.
1: Куршуми и колко важни са текстовете във вашето творчество?
3: Надявам се, че са важни текстовете, иначе няма да има смисъл.
0: Посланията, които се отправят с текстовете, са много важни.
3: Посланията са много различни от всички парчета, понеже и аз пиша текстове и Жоро, и всеки си...
2: Повече Свилен.
3: Да, това парче, както казах, той го е написал и смисъла той може да си го обясни, но като цяло думите са много важни и това се казва много ясно в припева, че трябва да внимаваме как нараняваме, като говорим, използваме думите. Най-важното е, че в дигиталния ни свят, който сме всички заобиколени, обиждаме хората без да виждаме обратната реакция, което е много лошо.
1: А осъзнаваме ли, че думите могат наистина да бъдат куршуми?
2: Могат, разбира се. Въпросът е обаче колко са силени и кои са ти важните думи. Тоест, според мен важните неща са от най-близките хора, приятелите и хората, които наистина те интересуват. Защото, както каза Свилен, има безбройно много хора, които всеки ден не заливат агресивно с всякакви глупости и се опитват да ни кажат колко сме тъпи, примерно. И как нещата не се получават.
0: Не
2: или
0: пък
2: правят лъжливи обещания в личния живот, в обществения свят. Ние сме свидетели години наред. Така че това парче като послание може да се отнесе както към нашето общество, така и към абсолютно личен план. И това може да се види, че...
0: Видеото и историята там, която ни разказвате.
2: Именно, че
0: да.
2: Видеоисторията е доста по-различна. Ако тя е изцяло в лични отношения между трима мъже, бащи, синове, баща, син, дядо. И пак е, доколкото знам, доколкото ни е обяснил режисьора Добрин Кашавелов, който е оператор на видеото, това е неговата идея, пак за така за срещи, за пропуснати мигове
0: време,
2: заедно,
0: да.
2: Пропуснато време и после отново за намиране на такива на близки хора. И затова мисля, че е супер предварително видеото е един малък филм.
0: Много докосващо, наистина. Да.
1: Идва една обичана от всички традиция за вашия рожден ден. Ще го празнувате както винаги с публиката, нали така, 9 септември?
3: Да, ми, на 9 септември на много важен ден за българския комсомолец. Така се падна просто. Свирим, имаме рожден ден остава в Маймонарника, така че всеки, който харесва групата или му е интересно как се изложим, да заповяда.
1: Изненади, подготвили ли сте? Ще много, чуем албума Сърцевина.
3: Да, съм. Целият албум от Сърцевина почти ще свирим. Много парчета, които свирим от албумите, рядко много дивашки парчета, много тъжни. Така че имаме съпорт група Scarlett, които са явления в алтернативния рок. Така че мисля, ще бъде много яка вечер. Има още билети, заповядайте.
0: Държите ли винаги да давате възможност на някои по-млади групи да се изявяват по време на вашите концерти? Защото това е пътят всъщност. Някой да им подаде ръка, да се появят на сцената, за да може и публиката да ги забележи.
3: Много отдавна го правим, поне 10-15 години.
2: Отдавна го правим.
3: Още преди да почнем да събираме повече хора. И съм много щастлив, че така стана, защото ние като дойдохме в София, като и ни, аз и Жоро, като и ни абсолютни байганевци с мечтата да правим рок песни, никой не ни помогна. Така че
1: но се случи.
3: Знам колко е трудно, знаем, не само аз знам, колко е трудно и колко е хубаво, когато ето момчетата от Scarlett от Бургас дойдат да свирят на голямо място. И
0: какви съвети искат те от вас? На базата на опита, който вече имате всички тези години.
2: В случай
0: години
2: не се познаваме специално с тази банда с Scarlett.
0: Но като цяло младите изпълнители.
2: Просто ви харесваме.
0: Да.
2: Не, те не искат съвети, но и ние си имаме някаква комуникация. Аз също се занимавах по-интензивно преди няколко години. И доста така банди излязаха. И както каза Свилен, винаги сме съпортвали, без това да е било някаква цел, а точно именно заради това, защото знаем колко е важно това нещо. И ние не търсим някакви, да бъдем някакви страхотни ментори, но разбира се, ако някой поиска от нас съвет, чисто музикално или някакси винаги му казваме на нашето мнение.
0: Готови сте да го дадете.
2: Разбира се.
1: И протягате няма ръка и давате сцена. Това
3: е винаги най-хубавото нещо, когато е по-голям човек каже нещо гадно на някой по-млад. Шегувам се.
1: Да не се режат крила, не е хубаво.
3: Не.
0: Ние ви пожелаваме много успех, защото знаем, че след 9-ти ви очаква на 12-ти концерт в Пловдив, така че всички наши зрители.
3: Идвайте.
2: Много благодарим за поканата.
0: Благодарим ви, успех пожелаваме. А така, уважаеми зрители, се разделяме, но само за днес.
1: Ще се видим утре, знаете точно в 9:30.
0: Не ни пропускайте, хубав ден от целия екип до утре.

0: България On Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България on Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България on Air.

България On Air. Hello darkness my old.

0: България он ер. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят он ер. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България он ер.
0: България он ер.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Investor Media Pro представя Day of School Time – събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time – 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор – Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: На фона на засилващото се напрежение между Русия и Европа, руският президент Владимир Путин заяви, че вижда възможност за мирно споразумение с Украина. Часът е 13:30. Започват новините ОНЕР. Добър ден, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото до този час в четвъртък, 3 септември. Месец след убийството на младежкия хълм в Пловдив, близки на убития Георги Кузев отново излизат на протест. След напрегнат дебат, депутатите избраха доктор Владимир Даскалов за управител на здравната каса. След атака с коктейли Молотов задържаха двама българи в Мюнхен. В Стара Загора смелчаци извършиха граждански арест и спасиха жена от предполагаемо нападение.
1: Плачейки, викайки за помощ, беше много разтревожена, трепереше цялата. И попитахме какво става и тя каза, че иска да се скрие при нас, да я окажем съдействие, защото я преследва господин, който е отправил заплахи за изнасилване.
0: Съдът остави в ареста 17-годишният Християн, един от обвиняемите за жестокото убийство на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Магистратите отказаха да променят мярката му с аргумента, че има опасност да извърши друго престъпление. Междувременно близките на Кузев излязоха на пореден протест пред съдебната палата в града с искане за най-суровите наказания за извършителите. Още информация сега очакваме от Илиан Велков. Иляне, здравей!
2: Добър ден от Пловдив! Преди началото на заседанието в апелативния съд в града се проведе протест. На него се събраха близки, роднини на убития Георги Кузев с искане за справедлив процес. Трима са новите обвиняеми за случая, две момчета на 17 и едно на 15 години. Само единият от задържаните обжалва ареста си. Момчето е едно от тримата, които първоначално бяха разпитани като свидетели, но след анализ на видеозаписи и нови показания бяха привлечени като обвиняеми. Под дрехите им беше открито ДНК от жертвата. Така, обвиняемите за убийството на Георги Кузев вече са 8. 6 момчета и 2 момичета на възраст между 14 и 17 години. Какво се случи пред съдебната палата по време на протеста и вътре в самата палата, чуйте.
3: Малко момчето, но да, там му е мястото. Няма, според мен няма основание да иска по-ляка мярка.
4: Относно наказанията, понеже всички са малолетни и непълнолетни, трябва в момента да им дадат най-максималната присъда. И лично според мен, когато станат на 18 години, когато навършат пълнолетие, трябва да има нов процес и да ги съдят за доживотен затвор.
5: Той също участвал в побоя, който е бил нанесен на 50 минути на пострадали. Ритълго е с кубинките, съответно снимал е действията си. Ритането снимал е не само в първоначален момент, когато бил отново насидите, но и в един последващ момент.
6: А максималният срок е прекалено дълъг за непълнолетно лице. Дори и 2 месеца да бъде, дори и 6 месеца да бъде. Ние ще искаме отново след време при настъпване на обстоятелства, които ни дават шанс да обжаваме тази мярка. Но все пак той е дете, което трябва и може, по моя убеденост, да бъде превъзпитано и да се вземат мерки спрямо него в един удобен момент, а точно сега е момента. Арестът не е място за това дете.
0: Граждански арест в Стара Загора. Двама мъже предотвратиха нападение над жена. Случката се разиграва по обед на оживено място в града. Живко Костов и негов приятел са на улицата, когато към тях виждат да тича оплашена жена с викове за помощ. А след нея се движи мъж с велосипед. Костов и приятеля му и казват да отиде в близкия магазин и звънят на полицията. След като дошли на място, служителите на реда установили предполагаемия нападател, а по-късно разбрали, че същия предната вечер е заплашвал две майки с деца в градския парк. Ето и още от думите на единия мъж, оказал съдействие на жената.
1: Отдолу пристига въпросата госпожа, която е получила заплахите, плачейки, викайки за помощ. Беше много разтревожена, трепереше цялата. И попитахме какво става и тя каза, че иска да се скрие при нас, да я окажем съдействие, защото я преследва господин, който е отправил заплахи за изнасилване. Ние предложихме или да влезем в автомобила, с който бях, или да влезем в хранителния магазин, в който познаваме собствениците, за да бъде на безопасно място. В същия момент тя ни показа кой е господина, който е отправил заплахите. Ние веднага тръгнахме с моя приятел Йордан след него. Малко по-нататък след завоя го заловихме и се обадихме на 112. Беше гол до кръста, само по къси панталони на велосипед. Изчака докато пристигнат органите на МВР.
0: Спират водата на 5 от сградите в комплекса Баба Алино край Варна. Това се случва по заповед на кмета на Варна, след като преди дни от електроразпределителното дружество Север преустановиха и електроснабдяването на няколко имота в комплекса. До този момент местното ВИК дружество е правило няколко опита да спре водата, но собствениците са отказвали достъп до имотите си. А след пълното прекъсване на водоснабдяването ще се забрани и достъпа до самите сгради в комплекса. Тези пък, които се строят в момента, ще бъдат заградени с ограничителни ленти.
7: Към момента изпълняваме заповедта на кмета за преустановяване на водоснабдяването на 5 от постройките по заповед на кмета. И сме пристъпили към изпълнение. Водата се спира, да.
0: В Народното събрание депутатите изслушват регионалния министър Иван Шишков. Поводът е строителството и договорите за ремонтите по автомагистрала Хемус. Екатерина Кацарска следи изслушването. Добър ден, Кат.
8: Добър ден. От парламентарната трибуна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков увери, че автомагистрала Хемус ще бъде довършена в срок от 2 години и половина-3 до Велико Търново. Той допълни и още, че предстои 7 и 8 лота да бъдат допроектирани. На този фон обаче министърът алармира, че през 2021 година били раздадени огромни суми и средства, без да има никаква готовност обаче да се строи. Повече за това нека чуем.
9: Истината за Хемус трябва да се каже от тази трибуна. Трябва всички да я чуят и да разберат и да се успокоят, че да, магистралата Хемус ще бъде построена. Но ние трябва да знаят, българските граждани трябва да знаят дългият, тежък и може би корупционен период във времето, в което един модел на политическо управление ни лъга, че строи инфраструктурен обект. А накрая се оказа, че той даже няма от край до край одобрени подробни устройствени планове. Или за тези, които не разбират какво е подробен устройствен план, означава, че няма възможност да бъде започнато строителство.
8: На този фон временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска от Народното събрание да свали имунитетът на депутатът от ДПС Димитър Аврамов. Целта е да може да продължи наказателното производство срещу Аврамов пред Върховния касационен съд за търговия с влияние и подкуп. През март 2024 година Аврамов е признат за виновен и тогава Софийският градски съд му дава условна присъда от 1 година затвор и 3 години изпитателен срок. Вследствие на това Аврамов обжалва това решение пред Софийския апелативен съд, който обаче само потвърждава предходното решение и така се стига до това Аврамов да обжалва и пред Върховният касационен съд.
0: С новините от Народното събрание до този час Екатерина Кацарска. Благодаря. Оставаме в парламента, където след кратки спорове и обвинения депутатите избраха доктор Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България. Другия номиниран за поста беше Станимир Михайлов от Продължаваме промяната. До момента временно изпълняваща длъжността директор на касата беше доктор Асен Меджидиев. Владимир Даскалов започва пътя си от Военно-медицинската академия. Последно е заемал поста председател на съвета на директорите на Университетската болница по ендокринология академик Иван Пенчев. Новините на ЕР продължават ето как. Мащабна реставрация затваря паметника на свободата на Шипка за 3 години. Джордж Клуни получи Златен лъв за цялостно творчество на кинофестивала в Венеция. Премиерът Румен Радев на среща днес с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта в София. Визитата е по покана на българския премиер и е част от обиколката на Кошта в столиците на държавите членки на Европейския съюз. Какви ще са акцентите в разговорите на високо ниво? Питаме сега Аксения Мирчева, която вече е пред резиденция Бояна. Акси, добър ден!
10: Добър ден, Петя. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта ще бъде за втори път в България, но за първи път ще се срещне с Румен Радев вече като министър-председател на България. Основната тема на разговорите между тях двамата ще бъде бъдещето на Европейския съюз, както и дългосрочната финансова рамка на съюза и срещите на високо равнище, които предстоят през тази и през следващата година. Предстои да започне срещата в 14 часа, да се видят на 4 очи председателя, министър-председателя на България Румен Радев и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Ще проследим какво имат да си кажат. Ние се намираме с операторът Иван Иванов тук пред резиденция Бояна и само след броени минути предстои да влезем и да проследим как ще премине срещата. Тук има засилено полицейско присъствие, има и служители на Националната служба за охрана. Ще ви покажем в следващите ни емисии още от среща на високо равнище.
0: Точно така, Аксения Мирчева, оставате на място, за да проследим акцентите в разговорите между Радев и Кошта. Благодаря. Русия се кани да закрие културните центрове на германския институт Гьоте в страната. А това стана ясно след изявление на външния министър Сергей Лавров. Причината – Германия обвини Русия след множеството инциденти с дронове на летището в Лайпциг и обяви, че закрива руския културен център в столицата Берлин. Лавров аргументира решението, като заяви, цитирам, те умишлено предприеха тази стъпка и обяви край на културното им присъствие в Русия. Путин отхвърли обвинението и заяви, че Германия е подхвърлила измислени доказателства, за да припише инцидента на Москва. Центровете на института Гьоте, които ще прекратят дейността си, се намират в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Първият от тях отваря врати в Москва през 1992 година след разпадането на Съветския съюз. И към войната в Украйна руският президент Владимир Путин заяви, че вижда възможност за сключване на мирно споразумение между Москва и Киев. Това стана ясно по време на източния икономически форум в Владивосток. Той допълни, че редица държави, сред които Съединените щати и Китай, са готови да подкрепят усилията за постигане на мирно споразумение.
11: Крайна сметка обаче проблема трябва да бъде решен от държавите, участващи в конфликта. Това са Русия и Украйна. Това е правилният подход. Въпреки това сме благодарни на всички, които се опитват да допринесат за постигането на споразумение. Има ли шанс? Според мен да, има.
0: Двама българи са задържани в Мюнхен за опит за палеж срещу сградата на оръжейна компания. Арестуваните са жена на 28 и мъж на 38 години. Те са заподозрени в това, че са хвърлили от автомобил няколко запалителни устройства от типа коктейлите Молотов на строителна площадка. Пламнал е огън, който бързо е бил потушен, а щетите не са сериозни, съобщават от полицията. Атакуваната компания разработва и произвежда радио и комуникационни системи за германските въоръжени сили. Баварската държавна криминална полиция проверява дали става дума за опит за атентат срещу оръжейната компания.
11: Около полунос свидетел подава сигнал, че тук са били хвърлени запалителни устройства. Поне едно от тях се е възпламенило, но е било незабавно погасено от пристигналата на място патрулна кола. Така че почти няма нанесени щети. Беше открито още едно запалително устройство, което не се е възпламенило. А в рамките на мащабна операция на бензиностанция успяхме да заловим двама заподозрени в автомобил. Става дума за 28 годишен и 38 годишен мъж. И двамата са български граждани.
0: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди, че светът навлиза в, цитирам, зона на опасност от екстремно време заради засилващото се климатично явление Ел Ниньо. Според Световната метеорологична организация, то може да се окаже най-силното от над 70 години насам и да продължи поне до февруари 2027 година. Ел Ниньо вече предизвиква суша в части от Югоизточна Азия, Централна и Северна, както и Южна Америка, така и по-силни тайфуни в Китай, където само през юли три от тях отнеха десетки животи. В Индонезия горят над 107 000 хектара гори. Експерти предупреждават за повече наводнения в Източна Африка, Бразилия и южните части на Съединените щати. Междувременно Панамският канал вече намалява трафика на кораби с над 10% заради малкото валежи в региона. Особено уязвима е Перу, където Вашингтон изпраща медицинския си кораб Комфорт, който пък ще осъществява операции при пика на явлението.
12: Тези прогнози показват изключително висока активност, която ще продължи до февруари 2027 година. Температурите в района на Ел Ниньо са се покачили над средното и продължават да се покачват. Ел Ниньо не само ще се засили, но го определяме като едно от най-силните му проявления. Нямаме време за губене. Предприели сме всички нужни мерки за справяне с него.
13: Посланието на доклада ни е ясно. През последния месец Ел Ниньо се засили много бързо. Искам да подчертая, че независимо от високия ни процент на увереност, въздействието на Ел Ниньо зависи от много други процеси, фактори и елементи, които сме описали в доклада.
0: А след сухия и горещ август, у нас есента ще настъпи с обилни валежи и захлаждане. Това съобщи синоптикът Петър Янков в ефира на предаването «България сутрин». Най-топлите дни за септември се очакват да бъдат именно през настоящия край на седмицата, като се очакват около 32 градуса за столицата. Постепенно захлаждане и валежи пък можем да очакваме към средата на месеца. А за посрещането на новата учебна година синоптикът предупреди, че се очакват по-ниски от средни за септември температури.
14: Астрономическото лято завършва на 23 септември, но до 9 септември включително Балканите ще бъдат под влиянието на топло и сухо време. 9 ще бъде последния ден с по-високи температури, 29-34 градуса. От 9 вечерта 10, 11, 13, 14 започват чести валежи. Балканите ще бъдат притегателен център за дъждовни облаци с значителни количества от валежи, особено в Южна и Източна България.
0: Паметникът на свободата на връх Шипка затваря за посетители заради мащабна реставрация. Тя ще се извършва в три строителни сезона заради суровите климатични условия в района. Предвиденият срок за изпълнение е 642 календарни дни. Ако дейностите вървят по план, реставрацията трябва да приключи до края на август 2029 година. Основната част от ремонта ще бъде по фасадите на паметника, на каменните блокове, както и на стълбище към монумента. От интериорните пространства ще бъдат премахнати всички допълнително полагани през годините изолационни смеси и материали, като се очаква да се реши и проблемът с влагата. Ремонтните дейности започнаха с водосвет на старозагорския митрополит Киприан. И на финала холивудски блясък. Американският актьор, режисьор и продуцент Джордж Клуни получи наградата Златен лъв за цялостно творчество на Международния филмов фестивал в Венеция. От сцената Клуни отправи и политическо послание.
12: Наричан вечният секс-символ и еталон за класа, холивудският актьор Джордж Клуни покори червения килим във Венеция. 65-годишният носител на Оскар беше удостоен с награда за цялостен принос Златен лъв. На фестивала Клуни бе придружен от съпругата си Амал и приветстван от стотици почитатели.
15: Here's what I know.
13: Ето какво съм научил през всички тези години. Никой не се смее на друг език. Никой не плаче на друг език. Родителите се тревожат по един и същи начин. Децата мечтаят по един и същи начин. Любовта изглежда удивително подобна, независимо от езика, което прави трудно да повярваме, че сме толкова различни, колкото постоянно ни казват.
12: Колони не пропусна възможност да изрази критично послание към властта.
13: Живеем в момент, в който хората на власт, хората с най-много пари ни казват да се страхуваме един от друг. Но ние знаем по-добре, нали? Защото историята ни дава урок. Първите хора, които авторитарните режими се опитаха да заглушат, не са политиците. Те са журналистите, които задават въпроси. Те са художниците, които отказват простите отговори. Те са режисьорите, писателите, актьорите и музикантите, които настояват, че никой, когото никога не сте срещали, заслужава вашето съчувствие.
12: Директорът на фестивала Алберто Барбера определи Клуни като забележителен професионалист, който притежава рядка съвременна чувствителност.
15: Джордж Клуни е регулярен attendee.
16: Джордж Клуни е редовен посетител на фестивала в Венеция. Страхотен приятел. Той е една от големите звезди на съвременното кино. В известен смисъл той е жертва на собствения си образ. Образа на съблазнителя, на мъжа, който трябва да бъде красив на всяка цена. И този образ често засенчва другите му качества. Факт е обаче, че той наистина велик актьор и изключителен с забележителни нюанси в изпълненията си.
12: Холивудският блясък продължава до 12 септември, а 21 филма се състезават за отличие.
0: Още новини четете на нашия сайт bgonr.bg. Спокоен ден!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед от запад на изток облаците ще намаляват. Ще превалява по северното ни Черноморие и в планините Рила и Пирин. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса. По морето 27-30, а за района на София с няколко градуса по-ниски – 26-27. По Черноморието след обед ще превалява на север от Варна. Вятърът ще е слаб. Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Височината на вълните в северната част е около 1,5 метра, а по южната 2 метра. Над планините ще има значителна облачност с превалявания от югозападна България, а след обед и прегърмявания. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20. Ветровитото време с валежи над западните и северни територии от Европа ще продължава, а над Южна Европа ще има много слънчеви часове. Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси със сравнително високи температури за сезона. Валежи се очакват в страните около Северно море и в прибалтийските страни. В петък и събота ще бъде предимно слънчево с повече облаци над Дунавската равнина, но без валежи. В неделя от север ще се спусне хладен въздух със значителна облачност и превалявания над източна България. Понеделник ще бъде слънчево и постепенно ще се затопля. Това е прогнозата за времето. Усмихнат ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: За приоритетите на Министерството, парите за спорта, нарушенията на федерациите и защо спортните бази са в окаяно състояние. Специален гост, министърът на спорта Енчо Кирязов. Равносметката от туристическия сезон и работеща ли е новата идея на Министерството на туризма? QR-кодове да мерят качеството на туризма у нас. Ще стане ли бялата и черната техника по-евтина заради намаляването на продуктовата такса за електротехника? Ще има ли дефибрилатори в полицейските коли и ще работят ли полицаите с тях?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Зимата може да ви изненада. Вашето BMW не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият BMW партньор.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. За това се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините on Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България on Air.
0: България on Air.

0: Часът е 15.30, започват новините на ЕР. Добър ден, аз съм Петя Киртикова. Съдът остави в ареста 17-годишният Християн, един от обвиняемите за жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Магистратите отказаха да променят мярката му с аргумента, че има опасност да извърши друго престъпление. Младежът е единственият от общо 8-те обвиняеми, който обжалва мярката си за неотклонение. Междувременно близки на Георги Кузев излязоха на нов протест пред съдебната палата в града с искане за най-суровите наказания за извършителите.
1: Малко момчето, но да, там му е мястото. Няма, според мен няма основание да иска по-ляка мярка.
2: Относно наказанията, понеже всички са малолетни и непълнолетни, трябва в момента да им дадат най-максималната присъда. И лично според мен, когато станат на 18 години, когато навършат пълнолетие, трябва да има нов процес и да ги съдат за доживотен затвор.
3: Той също участвал в побоя, който е бил нанесен на 50 минути на пострадали. Ритал го е с кубинките, съответно снимал е действията си, ритането. Снимал е не само в първоначален момент, когато бил отново сидит, но и в един последващ момент.
4: А максималният срок е прекалено дълъг за непълнолетно лице. Дори и 2 месеца да бъде, дори и 6 месеца да бъде. Ние ще искаме отново след време при настъпване на обстоятелства, които ни дават шанс да обжаваме тази мярка. Но все пак той е дете, което трябва и може по моя убеденост да бъде превъзпитано и да се вземат мерки спрямо него в един удобен момент, а точно сега е момента. Арестът не е място за това дете.
0: Граждански арест в Стара Загора. Двама мъже предотвратиха нападение на жена. Случката се разиграва по обед на оживено място в града. Живко Костов и негов приятел са на улицата, когато към тях виждат да тича оплашена жена с викове за помощ, а след нея се движи мъж с велосипед. Костов и приятеля му и казват да отиде в близкия магазин и звънят на полицията. След като дошли на място, служителите на реда установили предполагаемия нападател, а по-късно разбрали, че същия предната вечер е заплашвал две майки с деца в градския парк. Ето и още от думите на единия мъж, оказал съдействие на жената.
5: Отдолу пристига въпросата госпожа, която е получила заплахите, плачейки, викайки за помощ. Беше много разтревожена, трепереше цялата. И попитахме какво става и тя каза, че иска да се скрие при нас, да я окажем съдействие, защото е преследвал господин, който е отправил заплахи за изнасилване. Ние предложихме или да влезем в автомобила, с който бях, или да влезем в хранителния магазин, в който познаваме собствениците, за да бъде на безопасно място. В същия момент тя ни показа кой е господина, който е отправил заплахите. Ние веднага тръгнахме с моя приятел Йордан след него. Малко по-нататък след завоя го заловихме и се обадихме на 112. Беше гол до кръста, само по къси панталони на велосипед. Изчака, докато пристигнат органите на МВР.
0: И към срещата на високо ниво между председателя на Европейския съвет Антонио Кошта с министър-председателя Румен Радев, която се проведе в София, акцентите и изявленията сега.
6: Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и селскостопанската политика, които всъщност гарантират единството на Съюза и които са изключително важни инструменти, за да имаме единен и проспериращ Съюз, който може да посреща обединен всички предизвикателства. Това, което дискутирахме с председателят на Европейския съвет, е как да направим така, че необходимостта от по-голяма конкурентоспособност да може да се разпределя правилно в годините, така че всички държави, всички страни членки да имат равен достъп до големият кохезионен фонд, да имат равен достъп до важните инструменти, които ще движат този фонд, така че по-малко развитите държави да ни изостават в своето технологично и промишлено развитие. Даже това, което предложих на господин Кошта, това е да мислим и за един нов термин. индустриална кохезия. Да не говорим само за кохезия, както е до момента класическата кохезия по социални програми, по инфраструктура, а такава кохезия, която да дава възможност на всички страни членки да участват принципно, да участват равностойно в технологичното и индустриално развитие на Европа. Защото ако не го постигнем, процесите на фрагментация, именно в областта на високите технологии, на индустриите с висока добавена стойност, ще продължат да се задълбочават. Като говорихме за отбраната, трябва да подчертаем, че всички предизвикателства, пред които сме изправени в системата в областта на сигурността, изискват ние да обединяваме нашите усилия – научни, технологични, индустриални. И България допринася активно по основната визия на Европейския съюз за повишаване на нашата обща сигурност. А тя се крепи на нови програми, на нови инициативи. Инициативата за общата ни защита от дронове, Европейският въздушен щит, Европейският космически щит. И България работи активно за укрепване на своята индустриална база, за развитие на своята отбранителна наука, така че да имаме наистина един активен принос, за да имаме и по-сигурна и по-силна Европа.
0: По-сигурна и по-силна Европа. Чухте и първите думи на премиера Радев след срещата му с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Премиерът Радев също съобщи, че за сега България работи активно за това, за да се справи в областта на сигурността отново за една по-сигурна и по-силна Европа. Още от думите на двамата лидери. Гледайте в централните ни новини в 18.30, четете и на сайта ни bgonr.bg. Сега към другите новини от деня. Спират водата на 5 от сградите в комплекса Баба Алино край Варна. Това се случва по заповед на кмета на морската ни столица, след като преди дни от електроразпределителното дружество Север преустановиха и електроснабдяването на няколко имота в комплекса. До този момент местното ВИК дружество е правило няколко опита да спре водата, но собствениците са отказвали достъп до имотите си. А след пълното прекъсване на водоснабдяването ще се забрани и достъпа до самите сгради в комплекса. Тези, които се строят в момента, пък ще бъдат заградени с ограничителни ленти.
7: Към момента изпълняваме заповедта на кмета за преустановяване на водоснабдяването на 5 от постройките по заповед на кмета. И сме пристъпили към изпълнение. Водата се спира, да.
0: И на финала холивудски блясък, американският актьор, режисьор и продуцент Джордж Клуни получи наградата Златен лъв за цялостно творчество на Международния филмов фестивал в Венеция. От сцената Клуни отправи и политическо послание.
8: Наричан вечният секс символ и еталон за класа, холивудският актьор Джордж Клуни покори червения килим във Венеция. 65-годишният носител на Оскар беше удостоен с награда за цялостен принос Златен лъв. На фестивала Клуни бе придружен от съпругата си Амал и приветстван от стотици почитатели.
9: Here's what I know. I've learned over all these years.
10: Ето какво съм научил през всички тези години. Никой не се смее на друг език. Никой не плаче на друг език. Родителите се тревожат по един и същи начин. Децата мечтаят по един и същи начин. Любовта изглежда удивително подобна, независимо от езика, което прави трудно да повярваме, че сме толкова различни, колкото постоянно ни казват.
8: Клуни не пропусна възможност да изрази критично послание към властта.
10: Живеем в момент, в който хората на власт, хората с най-много пари ни казват да се страхуваме един от друг. Но ние знаем по-добре, нали? Защото историята ни дава урок. Първите хора, които авторитарните режими се опитаха да заглушат, не са политиците. Те са журналистите, които задават въпроси. Те са художниците, които отказват простите отговори. Те са режисьорите, писателите, актьорите и музикантите, които настояват, че никой, когото никога не сте срещали, заслужава вашето съчувствие.
8: Директорът на фестивала Алберто Барбера определи Клуни като забележителен професионалист, който притежава рядка съвременна чувствителност.
11: Джордж Клуни е регулярен посетител.
12: Джордж Клуни е редовен посетител на фестивала във Венеция. Страхотен приятел. Той е една от големите звезди на съвременното кино. В известен смисъл той е жертва на собствения си образ. Образа на съблазнителя, на мъжа, който трябва да бъде красив на всяка цена. И този образ често засенчва другите му качества. Факт е обаче, че той е наистина велик актьор и изключителен с забележителни нюанси в изпълненията си.
8: Холивудският блясък продължава до 12 септември, а 21 филма се състезават за отличие.
0: Още новини очаквайте в 18.30, когато започва централната ни емисия. Спокоен следобед!

0: Темите в България сутрин.
1: За приоритетите на Министерството, парите за спорта, нарушенията на федерациите и защо спортните бази са в окаяно състояние. Специален гост, министърът на спорта Енчо Кирязов. Равносметката от туристическия сезон и работеща ли е новата идея на Министерството на туризма? QR-кодове да мерят качеството на туризма у нас. Ще стане ли бялата и черната техника по-евтина заради намаляването на продуктовата такса за електротехника? Ще има ли дефибрилатори в полицейските коли и ще работят ли полицаите с тях?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед от запад на изток облаците ще намаляват. Ще превалява по северното ни Черноморие и в планините Рила и Пирин. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса. По морето 27-30, а за района на София с няколко градуса по-ниски – 26-27. По Черноморието след обед ще превалява на север от Варна. Вятърът ще е слаб. Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Височината на вълните в северната част е около 1,5 метра, а по южната 2 метра. Над планините ще има значителна облачност с превалявания от югозападна България, а след обед и прегърмявания. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20. Ветровитото време с валежи над западните и северни територии от Европа ще продължава, а над Южна Европа ще има много слънчеви часове. Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси с сравнително високи температури за сезона. Валежи се очакват в страните около Северно море и в прибалтийските страни. В петък и събота ще бъде предимно слънчево с повече облаци над Дунавската равнина, но без валежи. В неделя от север ще се спусне хладен въздух с значителна облачност и превалявания над източна България. Понеделник ще бъде слънчево и постепенно ще се затопля. Това е прогнозата за времето. Усмихнат ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България on Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air. България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
2: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на честотите на радио България On Air в цялата страна. За доста хора у нас все още стои въпросът дали държавата ще успее да организира избори, на които обществото ще повярва. Централната избирателна комисия трябва в рамките на няколко седмици да подготви секции, членове на комисии, гласуване в чужбина, софтуер, протоколи и логистика. И всичко това отново се концентрира около един болезнен въпрос. Може ли България да гарантира не просто произвеждането на изборите, а безспорността на резултата? Машините са най-видимият симптом. Гаранцията на устройствата е изтекла, предстоят ремонт и техническа подготовка, след това тестове и сертифициране. Тоест, държавата влиза в изборния сезон с техника, която трябва тепърва да бъде приведена в състояние да понесе целия вот. За избирателя изборният ден е един конкретен момент. Той влиза в секцията, получава бюлетина или машина, гласува и си тръгва. Но за тези няколко минути стои система, която трябва да работи без грешка. Техника, софтуер, секционна комисия, протокол, транспорт и обработка на данните. Точно за това подготовката за 25 октомври е много повече от организация на изборен ден. Това е проверка дали държавата може да гарантира най-елементарното право на една демокрация. Избирателя да направи своя избор и този избор да бъде отчетен точно. Преди дни от Централната избирателна комисия дадоха разяснения за предстоящите избори. Да се припомни видеото на Ксения Мирчева.
1: Въпреки че машинното гласуване е познато на българските граждани, преди изборите разяснителни устройства ще бъдат разположени в метрото, в университети и на площадите в малките градове. А в края на септември ще стартира и симулация на гласуване от телефоните ни в приложението Е-протокол.
2: На метрото или примерно в Софийския университет, в ректората, просто там, където има по-голям човекопоток, в рамките на няколко дни да може всеки да минава и да се запознава с да гласува пробно.
3: Целият процес на изборите за президент и вице-президент, а и не само, почива на ясните принципи, установени в изборния кодекс, и те са принципите на честност, прозрачност, законосъобразност и откритост.
1: И освен подготовката за избирателите, успоредно работа ще има и по машините.
2: Ще бъдат ремонтирани до 12 800 машини, с толкова, с колкото разполагаме българската държава, като нашата идея е там, където има по-голям поток от граждани, предстои да се уточни с решение на Централната избирателна комисия, да има по две машини, за да се улесни процеса и да не се затруднява, да не стават опашки. Около 300 са предвидени за чужбина.
1: Служебно ще бъдат назначени председатели на 17 районни комисии, но 14 остават без съгласие кой да бъде председател.
2: На Бургас, Софийска област нямат съгласие. Кърджали, Плевен, Монтана също нямат съгласие, така че това са софийските рикове, имат съгласие от по-големите, и Пловдивград и Пловдив област също нямат съгласие, не са постигнали съгласие. До 4 септември, което е този петък, ние трябва да вземем решението, тъй като те от 5 реално започват своята дейност.
1: Централната избирателна комисия са взели решение, че възнаграждението на районните комисии остава по 15 евро на човек за верен протокол.
0: Междувременно част от риковете вече имат служебни председатели, но за развитието на подготвителния период преди кампанията говорим тази вечер в предаването и за всички въпросителни, които все още стоят пред организацията на президентския вот. Тук в студиото при мен е Цветелина Пенева. Здравейте, добре дошли.
4: Здравейте.
0: От разстояние ще говорим и с Стефан Манов, който също е част от Обществения съвет.
5: Здравейте.
0: Готова ли е България към този момент за изборите на 25 октомври? Готови ли сме да гарантираме, че изборите ще бъдат честни и открити? Така започваме разговора. Госпожо Пенева, като слушате това, което казват от Централната избирателна комисия, като следите процеса по подготовка на изборите, защото това не са ви първите избори на вас, а и на нас, мислите ли, че към момента има въпросителни по организацията на вота и стоят ли съмненията, че изборите ще бъдат честни и открити, както чухме преди малко?
4: Както всички знаем, имаме нов състав на Централната избирателна комисия и това ще бъде първи изпит, който ще мине ЦИК, дали може да се справи с организацията на изборите. За тяхно щастие трябва да организират избори, които бих казала се организират по най-лесния начин, защото няма да имаме преференции, ще имаме само мажоритарно гласуване за президент и вицепрезидент. Така че тяхната задача трябва да е улеснена, особено на база на опита, който натрупа институцията Централна избирателна комисия, не членовете и текущите членове, в организацията на изборите. А ако настоящите членове на ЦИК погледнат какво са вършили техните предходни обитатели на тази сграда, ще могат да се ориентират както за това как са справили те, така и за проблемите, с които са останали несправени. Нека да кажем на първо място, най-важното, което сега се направи, е тази обществена поръчка, за която и вие споменахте преди малко, по отношение на профилактиката на машините. Това беше критично важен момент, за да нямаме провал на изборния процес следващия месец. Защото, както знаем, ще гласуваме преимуществено с машини.
0: Да.
4: В секции с над 300 избиратели ще се гласува с хартиена бюлетина само там, където машината спре и се изведе от изборния процес.
0: И в малките секции. Това ли всъщност остава най-слабата брънка в момента в организацията, съдбата на машините?
4: В Обществения съвет нееднократно сме коментирали, както и при вас, когато сте ни канили, че е много важно машините да работят безпроблемно в изборния ден, защото по този начин ще се гарантира доверието на избирателите в процеса, който е.
0: Дали обаче проблема с машините може да стигне до онзи избор, който си спомняме, когато те часове преди вота бяха изкарани от употреба. Към вас, господин Манов, надявам се, че се виждаме и се чуваме добре. Вие самия имате ли притеснение, че в процеса на организация до вота през октомври може да се случи така, че машините да не са готови за работа?
5: То винаги има такъв риск и не за първи път е имало напрежение от гледна точка на това, че календара винаги е много сгъстен, тъй като все пак проверката на съответствието, както е термина, удостоверяване на съответствието на машините с исканията на изборния кодекс, т.е. сертифицирането им, отнема известно време. Нека посоча, че там има един момент, който ние от Обществения съвет многократно сме повдигали. Той е свързан с тестването на машините с ролките хартия, която по характеристики ще бъде използвана в изборния ден. В момента изборния кодекс не разрешава извършването на тестови отпечатвания, тестови режим с хартията, която ще използва в изборния ден, от гледна точка на сигурността на защитите. Обаче това беше валидно, когато имаше или хартиено, или машинно гласуване. Сега то е само машинно и този тест, който стана в изборния кодекс, неразумно според мен, създава рискове, защото от Обществения съвет неколкократно сме обръщали внимание на всички институции, включително и на новата ЦИК, броени дни след назначаването и ни поканиха на среща. Впрочем, в момента протича такава и с колегите, които не са ангажирани като нас в Цвети. Проблема на така наречените къси бюлетини от машини, които са отрязъци, на които не е отбелязан вота на избирателя, трябва да бъде отстранен. Той за момента не създаваше проблем, защото избирателя имаше алтернативен начин на гласуване с хартия, ако машината му даде.
0: Да, ама ние си спомняме, господин Манов, за проблеми с хартията, дискусията колко е дебела, кога успява машината да я изкара, кога не успява да я принтира. Тоест всичко това допускаме ли, че може да се окаже, госпожо Пенева, по някакъв начин припани камък в организацията и смятате ли, че Централната избирателна комисия ще се справи, включително покрай онази идея, която също беше спомената, да има по две машини в натоварените секции?
4: До момента никой не се е наел еднозначно да отговори защо машините отпечатваха празни, така наречените празни бюлетини,
0: да,
4: включително на последните избори. И аз сега като чета какво е заданието на обществената поръчка за профилактиране на машините, намирам части от отговорите на въпросите, които си задаваме. Тук е предвидено да се сменят, да се поръчат нови батерии. Тоест едната от причините, която може да бъде изтощени батерии на тези машини, акумулаторни батерии. Тук виждаме, че за всички машини се предвижда да се обещават нови такива. Виждаме, че има предвидени почти за всички машини 12 000 броя USB памети, които ще бъдат подменени. Тоест още един потенциален виновник за такива проблеми. И третото, което намирам в тази обществена поръчка, са доставка на около 3 000 броя принтера. Тоест това са едни от техническите елементи, периферия на тези машини, които подозирахме, че могат да водят до отпечатване на недобре изглеждащи бюлетини, празни бюлетини. Надявам се с тази профилактика, която сега се възложи, действително машините да бъдат готови в изборния ден и да не се случат тези проблеми, освен ако, както спомена колегата Манов, не се окаже накрая, че проблема е в хартията и както хартията не е тествана, защото няма законови разрешения за тестване на хартията, да се окажем пак с проблеми с отпечатването на бюлетините.
0: Съмненията около машините обаче остават ли според вас, господин Манов? Защото аз искам да се върнем и когато говорим за машинното гласуване, малко и назад във времето и да си спомним всички онези периоди, през които минахме, от пълното поставяне на машините на пиедестал до пълното им отричане, до онази ситуация, в която те бяха извадени от употреба непосредствено преди един от вотовете и всичко това във времето наслагвано, както и с всички онези теории, че някой нещо пипа по машините, че по някакъв начин вота там може да бъде контролиран, остави ли все още зрънка на съмнение в честността на вота, който минава през тези електронни устройства?
5: Естествено, противниците на машинното гласуване, било то политически сили, било то коментатори от гражданския сектор, веднага ще почнат да изтъкват как с една отверка, нали, можем да развием машината и как МВР ще да прави избори. Разбирате кого визирам последните дни изказване, но до този момент нито едно разумно обяснение на как може да се фалшифицира вота в машините не е посочено от нито един IT-специалист. Нека припомня, че на всички етапи, подчертавам, на всички етапи, включително удостоверяване на съответствие, включително зареждане на софтуера в финалния момент и извадково тестиране на вече заредения софтуер, политическите партии, регистрирани за дадени избор или инициативни комитети за президент, имат право да изпратят свои IT-специалисти, да наблюдават процеса от А до Я, да получат, впрочем, с последните промени на изборния кодекс е написано, че всеки един български гражданин може да получи софтуера, който се използва в тези машини, който е, така да го наречем, open source. Може да го вземете вкъщи и да се опитвате да видите слабостите му или евентуалните такива, както се нарича на компютърен език, задни врати за хакване и така нататък. Но това, което искам да

0: това, което отпечатва контролната.
1: Да, и ако, тя, и ако тя не съответства на вота му, съвсем основателно, има право на претенции.
0: Обърнете внимание, много е важно да посочим за доверието в изборния процес. Предвижда се 100% броене на контролните разписки от секционните комисии. Тоест, ние имаме 100% одит на машинния вот. И естествено това броене позволява да се сравни с това, което отпечатва дългия протокол в края на деня от машината, който става неразделна част от протокола на секционната избирателна комисия. И обърнете внимание, в районната избирателна комисия въвеждането на този дълъг протокол става под контрола на членовете от ЦИК, които са там.
1: Да, обаче зрънцето на конспирацията винаги остава. Извън проблема с машините обаче, сега като говорим за нанасенето, броенето, всичко това, което сме виждали до момента, госпожо Пенева, драскането, поправките на протоколите, всичко това, през което минахме и вероятно ще продължаваме да минаваме на тези избори, колко може да бъде опасна една човешка грешка в протокол и възможно ли е, допускаме ли, че пак ще видим подобни сцени, каквито сме виждали на последните избори, благодарение на видеонаблюдението, което остава.
2: Избори не се произвеждат само с машини. Избори се произвеждат най-вече с хора. И не толкова нас избиратели, колкото гражданите, които ще бъдат номинирани и ще вземат участие като членове на секционни избирателни комисии, защото резултата се осъществява, де-факто той се ражда във всяка една секционна комисия след края на изборния ден, попълвайки протокол или броейки хартиени бюлетини, защото все пак около 20% от секциите ще установят резултата по стария начин, броейки хартиени бюлетини и попълвайки хартиен протокол, разбира се, с аритметични контроли. Затова е много важно, първо, отговорността на политическите партии, които ще изпратят своите представители за членове на секционни комисии. Те да бъдат отговорни, да номинират хора, които имат базови познания и могат да бъдат обучени. От тук нататък вече отговорността е тези хора да имат интегритет, т.е. да са отговорни към работата, която ги очаква и разбира се на Централната избирателна комисия и на РИК-овете да могат да организират адекватни обучения. Ние именно в тая връзка, в едно становище, което последно изпратихме до новия състав на ЦИК, отбелязахме как виждаме тези обучения. На първо място, според нас, трябва да има селектирани обучения, обучения насочени към членовете на СИК, които ще имат машинно гласуване в секциите, такива, които ще се наложи да броят бюлетините, хартиените бюлетини по стария начин. Към тях ще се искат различни умения все пак. Различни обучения могат да бъдат и да насочени към хора, които имат предишен опит, предходен опит в участие в секционни комисии и такива, които досега не са участвали, за да може да бъдат самите обучения стойностни, да бъдат адекватни, да има резултат от тях. Защото ако имаме необучени членове на ЦИК, ако имаме хора, които са сменени от партиите в последния момент, каквито случаи нееднократно имаше, отново ще си говорим с вас защо този протокол изглежда така и да, защо не са се спазвали методическите указания, които сигурно вече и ние като избиратели знаем.
1: Въпросът, който остава господин Манов и който ми се струва, че отново ще бъде сложен силно на масата, покрай политическите коментари, разбира се, за организацията на изборите и всеки един момент, който част от политиците биха използвали, за да стъпят, изграждайки кампанията си на всичко това, е има ли риск всяка една ситуация, която изглежда малко неуверена, нестабилна в подготовката на вота, да бъде използвана като аргумент срещу машинното гласуване, срещу начина, по който върви организацията на вота, или всъщност вече достатъчно много пъти в последните години от толкова много произведени избори се нагледахме на всякакви опити някой да опитва да ни обяснява как резултата по някакъв начин е пипан, фалшифициран, допълван или какво ли още не, но въпреки това до момента имаме само един успешен опит в Конституционния съд с решение, което видяхме до какво доведе.
0: Разбира се, всеки един технически елемент от изборите може да стане повод за политическа експлоатация, политически скандал. Нека си спомним на времето Костинброд. Апропо, на последните избори имахме почти един Костинброд бис, защото всички гледаха машините, но такъв скандал

0: с хартийните бюлетини не е имало от много години. Знаят зрителите, че в няколко области кучаните бяха абсолютно безсмислено наредени номера вътре. Се губеха едни вместо 199 или 101 бюлетини. Въобще пълен хаос. ЦИК в някакви спешни порядки трябваше да организира отпечатването на нови партиди бюлетини. Как с тия аналогови бюлетини? Никой не го поде да каже. Вижте, новия Костинброд се подготвя с фалшиви бюлетини или там дублирани. Всичките за машините се тръмва в окото. Разбира се, аз смятам, че залога на президентските избори не е толкова голям, колкото на парламентарните. Предстои да видим кандидатите. Ако, както така някой слухове върват в общественото пространство, че основната опозиционна сила, говоря като численост парламента ГЕРБ, няма да има свой кандидат за президент, аз мисля, че и машините няма да бъдат обект на голяма критика. Залога на президентските избори е много повече в, да кажа, престижа на позицията, отколкото на реално въздействие върху ежедневния живот. Според мен обаче риск съществен, и отново се връщам на тази тема, и то от името на загриженост за това да не бъдат саботирани машините, е наличието евентуално на тези къси бели бюлетини без вод на избирателя. Mm-hmm. Защото ако този феномен се прояви на последните избори в близо 2800 секции се е появявал, не случайно купуват 3000 принтера, защото ние им посочихме кои секции са с такъв проблем, и те вероятно задкулисно почват да сменят принтерите на машините от тези секции, без да го тръбят на широко. Но важното е, че са се взели бележка от това, което от две години се опитваме да обясним. Ако този феномен в неделя на първия тур гръмне по медиите, защото в началото на деня само това чуваме. Еди колко си машини отказали в
1: един кой. Да, ама процента винаги е нисък.
0: Да, обаче няма друга новина. Това претакат всички медии до 12 часа, защото няма право политическа...
1: Да, и избирателната активност.
0: И освен да казват, вота започна нормално, да дават репортажи от Виена, Перник или Горно на Надолнище, другото, което казвате, в еди коя си област, в еди колко си секции отказаха машините.
1: Да, обаче, обаче като казвате Виена и Перник, на мен ми се иска да говорим и за промените, които виждаме сега в изборния кодекс, свързани с промените за гласуването в чужбина и падането на ограничението. Ще ги обсъдим веднага след рекламите. Останете с нас.
2: Темите в България сутрин.
3: За приоритетите на Министерството, парите за спорта, нарушенията на федерациите и защо спортните бази са в окаяно състояние. Специален гост, министърът на спорта Енчо Кирязов. Равносметката от туристическия сезон и работеща ли е новата идея на Министерството на туризма? QR-кодове да мерят качеството на туризма у нас. Ще стане ли бялата и черната техника по-евтина заради намаляването на продуктовата такса за електротехника? Ще има ли дефибрилатори в полицейските коли и ще работят ли полицаите с тях?
2: България сутрин, всеки делник, 9:30, по България On Air. България On Air. Реклама.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
5: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира...
6: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
7: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгар Строй. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
8: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
9: България On Air.
1: Студиото на Директно. Днес говорим за подготовката на изборите. Темите, които остават с редица придружени, с редица въпроси, не са малко. Една от тях е свързана с гласуването в чужбина след падането на ограничението, което пък беше въведено на предишния вод за държавите извън Европейския съюз. Сега отново се връщаме към старата разпоредба и за организацията в този ред на мисли ще говорим в продължението на предаването с Цветелина Пенева, която е тук в студиото, а от разстояние с нас и Стефан Манов. Мислите ли, госпожо Пенева, че сега с връщането на старата разпоредба за гласуването в чужбина се създава някаква трудност за организация на вота, толкова доколкото в някои от държавите с най-много български граждани ще трябва да има отново много секции. Допускаме ли, че ще е по-трудно да се организира този процес?
10: На първо място промяната в изборния кодекс, която беше гласувана преди няколко месеца, възстанови справедливостта. Защото на последните избори имаше множество български граждани, които бяха лишени от възможността да упражнят своето конституционно гарантирано право на глас. Така че ние няма начин да не адмирираме това, което се случи. И от тук нататък въпрос на Централната избирателна комисия, разбира се, съвместно с Министерството на външните работи, е как да организира и канализира този процес. Сега няма. Не е правилно да се каже, че се възстановява предишното положение, защото преди имаше така наречен автоматизъм при разкриване на секции, т.е. места, в които им са гласували повече български граждани, автоматично се разкриваха такива секции, без да е необходимо да се събират отново заявления. Сега, разбира се, това не се възпроизведе в последната промяна на кодекса и от тук нататък българските граждани, които живеят извън пределите на страната, трябва да бъдат активни, да подават своите заявления, за да имат удобни секции, за да им бъде тях, логистиката да им бъде улеснена по отношение на гласуването. От тук нататък, разбира се, вече зависи каква ще бъде координацията. Ние чухме декларации, включително и от Министерския съвет, представители на Министерството на външните работи и се надяваме да има една добра организация, така че да този процес да протече гладко.
1: Да, но тук е въпросът дали ще стигне времето и за тази подготовка, за секцията извън страната и обучението на комисията. Мислите ли, господин Манов, че ще решим този път проблема с чакането на дългите опашки в секциите извън страната? Вие пък специално имате и преки наблюдения за това как изглеждат нещата извън България. Но с ограничението, което падна, ясно е, даваме възможност на много повече хора да гласуват. Виждате ли обаче риск от конкретни затруднения?
0: За добро или за лошо, последните години имаше огромен брой избори. Вече им забравихме бройката 7, 8, 9. Така че Министерството на външните работи изгради една добре смазана машина, която успява да организира изборите в имали сме почти 800 секции, 780 по памет, юли 21 година. Тоест, има една добра организация, която така, като се възпроизведе, дава и добър резултат. Имам усещането от лични разговори, които проведах с членове на Централната избирателна комисия на новия състав, натоварени с координацията на изборите извън страната, че има едно много добро разбиране на детайлите техническите, на логистичните и видимо почиващи на една практика от въпросния член като гражданския миналото допринасяш за образуване на секционни комисии на място. Така че имаме една добра конфигурация между ЦИК, сегашен състав и външно. Нещата се случват добре. Там, където виждам подводните камъни, е въведеното ново изискване в изборния кодекс. Именно на лицата, които не подадат предварително заявление, защото има открита автоматична секция, ще върна на този въпрос секунда, тези лица трябва да попълнят декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Тази декларация до сега те можеха да я попълнят и в къщи или пред секцията, или в определен ъгъл на изборното помещение, на отделна маса, докато си чакат реда. Е, сега по нови изборен кодекс е казано, че тази декларация се попълва пред секционната избирателна комисия, което означава, че това ще затормози, така да се каже, дебита, прощайте за тая техническа дума, на гласуващите, тъй като попълнено на тази декларация отнема известно време, една, две, три минути, зависи как се справя.
1: Еми, то пак е въпрос на, организация. Финално и от вас, госпожо Пенева, какво значение за деня на вота ще има избирателната активност? До сега не съм видял някой да прогнозира рекордна такава, но въпреки това...
10: Разбира се, ние очакваме предизборната кампания, която трябва да мотивира нас избирателите да упражним своето право на глас. Така че тук топката
1: е разяснителната кампания.
10: Тук топката е в политиците. Първо да мотивират нас избирателите да можем да си направим един добър избор и да упражним правото си на глас. Ще видим какво ще се случи в изборния ден. Това, което мога да кажа е, че като че ли има една успокояване на политическата среда, това остро противопоставане все още може би ще бъде по-нататък, но сега нещата са още спокойни. И аз това призовавам членовете на Централната избирателна комисия да действат с целия си професионализъм, който имат. И по този повод искам само да кажа едно нещо, което така направи негативно впечатление във вчерашния ден. Ето това е едно решение на ЦИК, което те вчера взеха за регистриране на първия инициативен комитет, кандидат, президент и вице-президент. Те си позволиха да го публикуват на сайта на ЦИК с заличени данни не само на участниците в инициативния комитет, но даже имената на президента и вице-президента не можахме да разберем. Та трябваше чак преди малко да се сетат, че има електронен публичен регистър, който те са задължени да водят с трети имена, разбира се, не с други лични данни. И преди малко бяха публикувани, разбрахме, че става дума за господин Лъчезар Аврамов, който е кандидат за президент. Кандидат. Сега такива гафове не е редно да се допускат. Надявам се това да е първи и последен. Все пак ние не четем съдебни решения. Държа да го кажа. Централната избирателна комисия не е съд. Да. Тя трябва да е публичен орган.
1: Честен и открит избор, както казахме и в началото. Благодаря ви за участието. Така завършва предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Вижте прогнозата за времето и централните новини по България ОНР сега.

0: Темите в България сутрин.
1: За приоритетите на Министерството, парите за спорта, нарушенията на федерациите и защо спортните бази са в окаяно състояние. Специален гост – министърът на спорта Енчо Кирязов. Равносметката от туристическия сезон и работеща ли е новата идея на Министерството на туризма? QR-кодове да мерят качеството на туризма у нас. Ще стане ли бялата и черната техника по-евтина заради намаляването на продуктовата такса за електротехника? Ще има ли дефибрилатори в полицейските коли и ще работят ли полицаите с тях?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре минималните температури ще бъдат от 16 градуса в София до 19-20 градуса по Черноморието. В сутрешните часове валежите в Добруджа ще спират. През деня повече облаци ще има над западните и източни райони и повече слънчеви лъчи над Централна България. През нощта срещу събота от север ще проникне по-влажен въздух с увеличение на облачността над Дунавската равнина. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, по морето 27-30 градуса, а за района на София 33. По крайбрежието преди обед ще превали за кратко на север от Каварна. По-късно по цялото Черноморие облачността ще бъде значителна, но без валежи. Ще има слаб вятър. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението в северната част ще бъде слабо, а по южното с височина на вълните от 1,5 метра. Над планините ще има значителна облачност през целия ден. Вятърът по високите части ще духа от северозапад. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. Над Северна Европа се вихрят циклони, а южните територии са обхванати от топли и сухи въздушни маси. Границата с по-хладният въздух над северните територии минава през Северна Украина, Полша и Северна Германия, както и обхваща британските острови. Валежи се очакват в страните около Северно море и в Прибалтика. Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси с бързо преминаване на облаци и кратки превалявания в северните части от полуострова и в планинските райони, както и сравнително високи температури за началото на септември. Почивната събота ще бъде предимно слънчево с повече облаци след обед на Дунавската равнина без валежи. В неделя от север ще се спусне хладен въздух със значителна облачност и превалявания над Североизточна България и захлаждане. Вятърът ще се усилва. В понеделник ще бъде слънчево и ветровито и постепенно ще се затопля. Във вторник сутринта по високите западни полета има условия за краткотрайни намалени видимости. През деня ще бъде слънчево, а след обед са възможни превалявания в Пирин. Такова време ни очаква. Спокойна вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: са новините на България On Air.
1: След бедствието в Непал, българите блокирани в Тибет се прибират у нас. Започват централните новини с мен Антония Яворова. Добър вечер. Ето и водещото на 3 септември. Премиерът Румен Радев и председателят на Европейския съвет Антонио Кошта обсъдиха ключови въпроси от европейския дневен ред. 5 къщи в незаконния град Баба Алино останаха без вода. Ще се стигне ли до мир между Русия и Украина?
2: Има ли шанс? Според мен да, има.
1: Министър-председателят Румен Радев и председателят на Европейския съвет Антонио Кошта обсъдиха в София ключови въпроси от европейския дневен ред. Кошта беше у нас по покана на премиера Радев. Още за официалната визита ще ни разкаже сега Ксения Мирчева. Добър вечер!
3: Добър вечер. Близо 2 часа премиерът Румен Радев и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта разговаряха на 4 очи тук в резиденция Бояна. След това имаха и общо изявление, от което стана ясно, че най-важните теми, които са обсъдили, е дългосрочната финансова рамка на Европейския съюз, също така и теми свързани с отбраната и сигурността, за да се гарантира общата сигурност както на България, така и на целия Европейски съюз. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта поздрави премиерът Румен Радев и върна към него с думите, че тази година се е оказала крайъгълен камък за страната ни, тъй като сме приели еврото, а година по-рано пък сме станали и пълноправни членове на Шенген. Разказваме и още.
4: Срещата премина при засилени мерки за сигурност. Премиерът Румен Радев посрещна председателя на Европейския съвет Антонио Кошта в резиденция Бояна. По време на срещата двамата са обсъдили европейския дневен ред, ключовите предизвикателства пред България и общите приоритети на Европа.
5: Както знаете, Европа днес е изправена пред много и различни кризи. Това, което предложих на господин Кошта, това е да мислим и за един нов термин. Индустриална кохезия. Такава кохезия, която да дава възможност на всички страни членки да участват принципно, да участват равностойно в технологичното и индустриално развитие на Европа. България допринася активно по основната визия на Европейския съюз за повишаване на нашата обща сигурност. А тя се крепи на нови програми, на нови инициативи. Инициативата за общата ни защита от дронове, Европейският въздушен щит.
4: Разширяването на Европейския съюз също е тема, по която двамата са разговаряли.
6: Украина, Молдова и страните от Западните Балкани имат своето място в нашия съюз.
5: Ние държим това разширяване да не бъде подчинено на конюнктурни геополитически процеси, а да се базира на принципа на собствените заслуги.
6: Трябва също да продължим да работим заедно за Украина и да я подкрепяме, докато тя се защитава и работи за мир. Ще засилим натиска върху Русия.
4: И в края на срещата последваха благодарностите.
5: Още веднъж да ви поздравя за това, че вие не стоите само в Брюксел, а вие обикаляте всички държави членки и това дава увереност на всички нас, гражданите на Европейския съюз, че ръководството на Европейския съюз е близо до своите граждани.
7: Dear Roman.
6: Скъпи Румене, благодаря ти за откритостта днес и за конструктивното участие на България.
4: А преди да пристигне у нас, Антонио Кошта беше на разговор с румънския президент в Букурещ. След визитата си в България се отправи към Атина за среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. За новините On Air, Ксения Мирчева.
1: Руският президент Владимир Путин обяви, че нова мобилизация не се планира и загатна за възможен край на войната в Украина. На този фон нараства напрежението между Москва и Берлин, след като руският външен министър Сергей Лавров обяви, че културните центрове на германския институт Гьоте ще бъдат закрити.
8: В рамките на Източния икономически форум руският държавен глава Владимир Путин обяви, че Русия не планира мобилизация и разполага с достатъчно военнослужащи във войната с Украина.
6: Загубите на противника се увеличават всеки месец. Броя на загубите е значително по-голям от броя на хората, които пристигат в резултат на принудителната мобилизация и се завръщат от болниците. Този брой е 8-12 хиляди души месечно. В крайна сметка обаче проблема трябва да бъде решен от държавите, участващи в конфликта. Това са Русия и Украина. Това е правилният подход. Въпреки това сме благодарни на всички, които се опитват да допринесат за постигането на споразумение. Има ли шанс? Според мен да, има.
8: Междувременно стана ясно, че множество европейски страни са привикали руските си посланици. Властите обявиха, че предприетите действия са в отговор както на ескалацията на агресивните действия на Русия, така и в знак на солидарност с Германия по повод опитите за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летището в Лайпциг. Външните министри на Германия, Франция и Полша се срещнаха във Ваймар, за да обсъдят мерки срещу хибридните заплахи, дезинформацията и политиката на Русия.
9: Инцидентът в Лайпциг показва, че сме в състояние да реагираме. Това важи и за напред. Няма нещо като 100% сигурност от този вид. Затова като партньори трябва да подобрим устойчивостта чрез солидарност.
8: А след отправените обвинения на Берлин към Москва за руска намеса в инцидентите и последвалото затваряне на руския културен център в столицата, руският външен министър Сергей Лавров обяви, че Русия ще закрие културните центрове на Германски институт Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатерининбург.
10: Разбира се, те ще бъдат закрити след като нашият културен център бъде изгонен оттам. Тоест, те съзнателно предприемат стъпка, която недвоумислено означава прекратяване на тяхното културно присъствие в Русия.
9: Съжалявам, че Русия предприе тази стъпка, защото институтът Гьоте играе важна роля като културен мост между двете ни страни.
8: Москва не поема отговорност и отхвърли обвиненията за нейно участие в неуспешните нападения с дронове, наричайки ги, цитирам, неоснователни.
1: След бедствието в Непал, българската група, която бе блокирана в Тибет по време на тежките наводнения в района, се прибира у нас. От летище Васил Левски включваме сега Станислава Гатева, която очаква сънародниците ни. Стаси, здравей!
11: Добър вечер от летище Васил Левски. 15-те българи вече са на борда на самолета, който само след малко трябва да излети от летището в Истанбул към летището тук в София. Припомням, че нашите сънародници бяха заварени от бедствието в Тибет на около 500 км от епицентъра на природната стихия. Всъщност първоначалният план беше те да бъдат изведени по сухопътна граница между Тибет и Непал. Разрушенията обаче направиха това невъзможно. Благодарение обаче на туристическата агенция тяхното пътуване се оказва възможно. Тя бързо организира това, а за прибирането им съдействат и българското външно министерство, както и дипломатическите ни мисии в Пекин и Делхи. А за дългия път към дома разказва пред България ОНЕР водачът на групата, с когото се чухме малко преди да отлетят от Истанбул обратно към България. Нека чуем неговият разказ.
12: 15-те ни сънародници в Тибет се оказват в капана на бедствието, на около 500 км от епицентъра на невижданата природна стихия в Непал, при която стотици губят живота си.
13: Почти веднага се завъртяха някакви клипове и видяхме за огромната трагедия. Само няколко дни, три дни, мисля, че преди това ние минахме по същото място и когато видиш откъде си минало и че това място вече не съществува разрушение от стихия, ако това реално може да стане по всяко време, човек се замисля.
12: Бедствието разрушава пътища и променя първоначалния маршрут на българите. А пътуването обратно към дома се оказва дълго и трудно.
13: Пред нас единственият избор беше чрез самолет от столицата на Пебекеласа. Оттам трябваше да се преберем. Всички други пътни граници бяха или затворени, или забранени с писмо, че са потенциално опасни. От Дърчен тръгнахме към Сага, от Сага до северен базов лагер на Еверест, от там до столицата Ласа и на следващата сутрин летяхме от Ласа към Катманду.
12: Туристическата агенция на групата организира завръщането в България. За него се действат и външното ни министерство, както и дипломатическите ни мисии в Пекин и Делхи. Сега за 15-те българи остава само последният полет. Този към дома.
13: Летището в Истанбул сме и чакаме нашия полет към София. Нямахме търпение вече да дойде този момент, да си отдъхнем. Вече сме си на наша територия, много близо сме до България. И да, това е много дълго очакване прибиране. В такъв момент реално можеш само да замълчиш и да се замислиш какво е можело да стане всъщност. На щастие ние имахме късмет, бяхме далеч. Аз лично просто можех да мълча, да бъда смирен и да изпитваме едно съчувствие на хората, които всъщност не нямаха нашия късмет и не успяха да се спасат.
12: За новините ОНР, Станислава Гатева.
11: Както чухме, нашите сънародници с нетърпение очакват да се приберат у дома, а ние оставаме тук на летище Василевски, за да ги посрещнем обратно в България.
1: Станислава Гатева, благодаря. И към останалите теми, от днес 5 от незаконните постройки в комплекса Баба Алино вече са без вода. През последните дни от ВИК Варна направиха няколко опита за спиране на водоподаването, но екипите на дружеството не бяха допуснати до имотите. А от община Варна бяха категорични. При установяване на незаконно строителство се забранява и достъпа до вода, ток и газ в обектите.
14: След като беше прекъснато електричеството за част от постройките в комплекса, тази сутрин 5 от сградите в Баба Алино останаха и без вода. Заповедта на общината беше обжалвана от инвеститорите в административния съд, но това не спря изпълнението й. А на място в комплекса инженерите от ВИК Варна са установили и незаконни отклонения на водопреносната мрежа.
15: При нас няма никакви планове, никакви разрешения.
16: Първо нямаше да разрешат така да се изпълни.
17: Това е главният водомер, който захранва тази сграда, който си е от...
18: Това е главният водомер.
17: Да, който се захранва от преди 30 или 40 години, той си е законен. Но байпаса след него, виждате го.
18: Пасиното ли?
17: Да, това не е изградено от нас, това са си го изградили те.
14: Собствениците на жилища в комплекса не са съгласни с процедурите.
19: Наш дом вот белым торцом.
20: Нямаме друго жилище, всичко спестено вложихме тук. Тока и водата ги плащахме през Форест клуб. Вода все още имаме, но ток не. За сега имаме късмет със съседите, които имат ток. Ходя при тях, за да изпера, да направя каша за детето. Тя е на 2 годинки, но не може да се живее така.
14: Предстои да се ограничи и достъпът до сградите. На входните врати на част от домовете вече са поставени предупредителни знаци, а фундаментите на незавършените постройки ще бъдат обградени с ленти.
1: А в Народното събрание депутатите изслушаха регионалния министър Иван Шишков. Поводът – строителството и договорите за ремонти по автомагистрала Хемус. Екатерина Кацарска проследи.
11: Пътят на добрите намерения премина през строителната илюзия и сега завърши в прокуратурата. Това заяви от парламентарната трибуна по-рано днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той алармира, че през 2021 година били раздавани огромни суми пари под формата на аванс, без да има никаква готовност обаче за реално строителство, тъй като липсвали подробни устройствени планове. Подробностите обаче гледаме сега.
21: Пред депутатите министър Шишков заяви, че договорите за изграждането на автомагистрала Хемус са сключени по начин, по който държавата е ощетена както финансово, така и юридически.
22: 2021 година се установи, че бяха раздадени аванси в рамките на 35% от оценката, която беше направена тогава, защото тя, разбира се, сега е различна. И тези аванси, които бяха раздадени, имаше възможност да бъдат строени само до трети лот. Магистралата Хемо ще бъде построена, но ние трябва да знаят, българските граждани трябва да знаят дългият, тежък и може би корупционен период във времето, в което един модел на политическо управление ни лъга, че строи инфраструктурен обект, а накрая се оказа, че той даже няма от край до край одобрени подробни устройствени планове.
21: От опозицията последваха критики.
23: Ако бях филмов критик, бих ви предложил да участвате в някой филм, защото заслужавате Оскар. Говорите за препроектиране, за някои варианти, които ще търсите с фирмите, за споразумения между фирмите и новоназначеното от вас ръководство на автомагистрали. И всичко това е пълна мъгла. Никой няма никаква информация.
24: Предстои възлагането на нови дейности чрез обществени поръчки или други допустими процедури.
0: Сега, това обаче създава реален риск в цените по новите споразумения, господин министър, и обществени поръчки, които тепърва да бъдат възложени, отново да бъдат включени материали и услуги, които веднъж вече са били платени от държавата чрез предоставените аванси в огромен размер над 1 милиард лева.
21: Според Прогресивна България става въпрос за гигантска криминална схема на доскорошните управляващи.
2: Това е организирана престъпна група с политическо управление. Аз съм абсолютно убеден, че някои от колегите, които сега се подсмиват в залата, скоро ще си дадат имунитетите по тая тема, въпреки че ми е ясно, че прокуратурата години наред отказва да забележи нещо наредно в това. Има лоша новина към вас. Нещата се променят. Ще доведем тази престъпна схема до края, където е мястото, някой ще бъде за тъшетките. За нея уверявам.
21: Министър Иван Шишков заяви още, че реализацията на автомагистрала Хемус трябва да продължи, а механичното прекратяване на договорите може да доведе до още по-големи финансови и юридически щети.
3: Министър Шишков допълни и още, че предстои 7 и 8 лот да бъдат допроектирани, а автомагистрала Хемус ще бъде довършена до 2 години и половина-3 до Велико Търново.
1: Информация на Екатерина Кацарска. Благодаря. Ето и още до края на новините. Съдът остави в ареста трима младежи от втората група обвиняеми за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. А в Стара Загора двама мъже предотвратиха нападение срещу жена. 17-годишният Християн, един от 8-те обвиняеми за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, остава в ареста. Апелативният съд отказа да го пусне на свобода и прие, че има достатъчно доказателства за участието му в жестокия побой. Преди заседанието, близки приятели на Георги излязоха на протест.
5: Едноминутно мълчание в памет на Георги Кузев започна протестът пред съдебната палата в Пловдив. Месец след убийството, близки граждани поискаха справедлив процес и настояха разследването да установи дали има и други участници в нападението.
24: Малко момчето, но да, там му е мястото. Няма, според мен няма основание да иска по-ляка мярка.
25: Относно наказанията, понеже всички са малолетни и непълнолетни, трябва в момента да им дадат най-максималната присъда. И лично според мен, когато станат на 18 години, когато навършат пълнолетие, трябва да има нов процес и да ги съдят за доживотен затвор.
5: В съдебната зала защитата на 17-годишният Християн поиска той да напусне ареста. Младежът е един от тримата, които първоначално били разпитани като свидетели, а впоследствие получили обвинения. Апелативните магистрати потвърдиха задържането му. Според мотивите им, събраните видеозаписи и чатове подкрепят обосновано предположение за участието му в побоя.
26: Той също участвал в побоя, който е бил нанесен на 50 минути на пострадалия. Притъл го е с кубинките, съответно снимал е действията си.
5: Съдът прие, че няма опасност Християн да се укрие, но прецени, че съществува риск да извърши друго престъпление. Адвокатът му обаче не е доволен от решението на магистратите.
27: Максималният срок е прекалено дълъг за непълнолетно лице. Дори и 2 месеца да бъде, дори и 6 месеца. Той е дете, което трябва и може, по моя убеденост, да бъде превъзпитано и да се вземат мерки спрямо него в един удобен момент, а точно сега е момента. Ареста не е място за това дете.
5: Обвиняемите за убийството на Георги Кузев остават 8. 6 момчета и 2 момичета на възраст между 14 и 17 години. А когато чу окончателното решение, че остава в ареста, Християн се разплака. Преди да бъде изведен от съдебната зала, момчето прегърна баща си.
1: И още граждански арест в Стара Загора. Двама мъже предотвратиха нападение срещу жена. Случката се разиграва по обед на оживено място в града. Живко Костов и негов приятел са на улицата, когато към тях виждат да тича оплашена жена с викове за помощ, а след нея се движи мъж с велосипед. Костов и приятелят му и казва да отиде в близкия магазин и звънят на полицията. След като дошли на място, служителите на реда установили предполагаемия нападател, а по-късно разбрали, че същият предишната вечер е заплашвал две майки с деца в градския парк. Ето и още от думите на единия мъж оказал помощ на жената.
28: Отдолу пристига въпросата госпожа, която е получила заплахите, плачейки, викайки за помощ. Беше много разтревожена, трепереше цялата. И попитахме какво става и тя каза, че иска да се скрие при нас, да я окажем съдействие, защото е преследвал господин, който е отправил заплахи за изнасилване. Ние предложихме или да влезем в автомобила, с който бях, или да влезем в хранителния магазин, в който познаваме собствениците, за да бъде на безопасно място. В същия момент тя ни показа кой е господина, който е отправил заплахите. Ние веднага тръгнахме с моя приятел Йордан след него. Малко по-нататък след завоя го заловихме и се обадихме на 112. Беше гол до кръста, само по къси панталони на велосипед. Изчака докато пристигнат органите на МВР.
1: Арестуваната миналата седмица в Струмяни Гергана Петрова не за първи път попада в поле зрението на полицията. Преди години е била задържана и по подозрение за убийство. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му, Петрова е била заподозрена като поръчител на жестоко убийство на мъж, с когото е живеела на съпружески начала. Министърът обясни причините за отстраняването на директора на ОДМВР Благоевград след случая. А в този час държавният глава Иляна Йотова обявява кой ще е кандидатът за вицепрезидент, с когото ще влезе в президентската надпревара. Нека чуем.
4: България, защото нашата служба е България и в името на България. Представям ви господин Кирил Вълчев, юрист, човек на словото и на правото, общественик. Вицепрезидентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира българската държава и да уважава законите. Дълги години ние имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за тази кауза, за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост, на буквите. Един вицепрезидент трябва да умее да общува с хората, да бъде близко до тях и тук в България и зад граница, с българите. Това беше наша обща кауза също. Да работим с българските общности за тяхното съхранение, за тяхното опазване, защото не навсякъде е лесно, и за тяхното развитие. А смятам също, че той е доказал и като човек, че може да събира, не да разделя. Журналистите, ние сме хора по призвание, не по образование само. Журналистите са и юристи, и бизнесмени, и икономисти, хора с една изключително широка култура. Аз през годините съм видяла в господин Вълчев и добрия правист, и журналиста, и общественика, и преподавателя, включително в висши учебни заведения.
6: Добър вечер и от мен, колеги. Бог ми е свидетел, не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент. Приемам поканата на президента като признание не за мен, а за БТА. Институция на съгласие, на общуване с българите по света, на памет. Нещо, от което има нужда в президентството. Съгласие. Но съгласни не означава еднакви. И за да отговоря на въпроса, който зададахте и на президента, това е признание за всички вас. За българските медии, които предоставят територия за многоликото...
1: Чухте, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев е кандидатът за вицепрезидент на Иляна Йотова. До тук в надпреварата за Дондуков 2 влизат общо 7 кандидати. Още четете на нашия сайт bgonair.bg. След кратки спорове и обвинения, парламентът избра доктор Владимир Даскалов за управител на Здравната каса. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България. Другият номиниран за поста беше Станимир Михайлов от Продължаваме промяната. До момента временно изпълняващ длъжността директор на касата беше доктор Асен Меджидиев. Владимир Даскалов започва пътя си от Военно-медицинската академия. Последно е заемал поста председател на съвета на директорите на Университетската болница по ендокринология, академик Иван Пенчев. Арестуваха двама мъже за палеж в Мюнхен и още до края на централната емисия новини. Навлизали светът в зона на опасност заради климатичното явление Ел Ниньо. Джордж Клуни получи награда Златен лъв за цялостно творчество на Международния филмов фестивал в Венеция. Министерството на външните работи следи случая с задържаните двама българи в Мюнхен за опит за палеж срещу сградата на оръжейна компания. Арестуваните са жена на 28 и мъж на 38 години. Те са заподозрени в това, че са изхвърлили от автомобил няколко запалителни устройства от тип молотов на строителна площадка. Пламнал е огън, който бързо е бил потушен, а щетите не са сериозни, съобщават от полицията. Атакуваната компания разработва и произвежда радио и комуникационни системи за германските въоръжени сили. Баварската държавна криминална полиция проверява дали става дума за опит за атентат срещу оръжейната компания.
7: Около полунощ свидетел подава сигнал, че тук са били хвърлени запалителни устройства. Поне едно от тях се е възпламенило, но е било незабавно погасено от пристигналата на място патрулна кола. Така че почти няма нанесени щети. Беше открито още едно запалително устройство, което не се е възпламенило. А в рамките на мащабна операция на бензиностанция успяхме да заловим двама заподозрени в автомобил. Става дума за 28 годишен и 38 годишен мъж. И двамата са български граждани.
1: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди, че светът навлиза в, цитирам, зона на опасност от екстремно време заради засилващото се климатично явление Ел Ниньо. Според Световната метеорологична организация, то може да се окаже най-силното от над 70 години насам и да продължи поне до февруари месец 2027 година. Ел Ниньо вече предизвиква суша в части от Югоизточна Азия, Централна и Северна Южна Америка, както и по-силни тайфуни в Китай, където само през юли три от тях отнеха десетки животи. Междувременно Панамският канал вече намалява трафика на кораби с над 10% заради малкото валежи в региона. Особено уязвимо е Перу, където Вашингтон изпращат медицинския си кораб Comfort, който ще осъществява операции при пика на явление.
8: Тези прогнози показват изключително висока активност, която ще продължи до февруари 2027 година. Температурите в района на Ел Ниньо са се покачили над средното и продължават да се покачват. Ел Ниньо не само ще се засили, но го определяме като едно от най-силните му проявления. Нямаме време за губене. Предприели сме всички нужни мерки за справяне с него.
7: Посланието на доклада ни е ясно. През последния месец Ел Ниньо се засили много бързо. Искам да подчертая, че независимо от високия ни процент на увереност, въздействието на Ел Ниньо зависи от много други процеси, фактори и елементи, които сме описали в доклада.
1: А след сухия и горещ август, есента ще настъпи с обилни валежи и захлаждане. Това съобщи синоптикът Петър Янков в ефир на предаването «България сутрин». Най-топлите дни за септември се очаква да бъдат именно през настоящия край на седмицата, като се очакват температури от около 32 градуса. Постепенно захлаждане и валежи пък можем да очакваме към средата на месеца. А за посрещането на новата учебна година синоптикът предупреди, че се очакват по-ниски от средните за септември температури.
9: Астрономическото лято завършва на 23 септември, но до 9 септември включително Балканите ще бъдат под влиянието на топло и сухо време. 9 ще бъде последния ден с по-високи температури, 29-34 градуса. От 9 вечерта 10, 11, 13, 14 започват чести валежи. Балканите ще бъдат притегателен център за дъждовни облаци с значителни количества от валежи, особено в Южна и Източна България.
1: Паметникът на свободата на връх Шипка затваря за посетители заради мащабна реставрация. Тя ще се извършва в три строителни сезона заради суровите климатични условия в района. Предвиденият срок за изпълнение е 642 календарни дни. Ако дейностите вървят по план, реставрацията трябва да приключи до края на август 2029 година. Основната част от ремонта ще бъде по фасадите на паметника, на каменните блокове и на стълбището към монумента. От интериорните пространства ще бъдат премахнати и всички допълнително полагани през годините изолационни смеси и материали, като се очаква да се реши проблемът с влагата. Ремонтните дейности започнаха с водосвет на старозагорския митрополит Киприан.
10: Тук основният фактор, който ще влияе на скоростта, с която ще се извършат консервационно-реставрационните дейности, е вятърът. тъй като той е неизвестна за нас компонента към момента, а от него ще зависи дали е възможно или невъзможно да се работи на открито, тъй като по-голямата част от дейността ще се извършат на висока, на немалка височина. Разбира се, ще се възползваме и от възможността, когато бъде издигнато скелето във височина, да прегледаме и състоянието на лъва, издигнат на северната фасада на монумента, тъй като той не влиза в обсега на настоящите ремонтни дейности, но въпреки всичко ще се възползваме от това, че ще има безопасен и сигурен достъп до него.
1: И на финала холивудски блясък, американският актьор, режисьор и продуцент Джордж Клуни получи наградата Златен лъв за цялостно творчество на Международния филмов фестивал във Венеция. От сцената Клуни отправи и политическо послание.
8: Наричан вечният секс-символ и еталон за класа, холивудският актьор Джордж Клуни покори червения килим във Венеция. 65-годишният носител на Оскар беше удостоен с награда за цялостен принос Златен лъв. На фестивала Клуни бе придружен от съпругата си Амал и приветстван от стотици почитатели. Here's what I know.
12: I've learned over all these years. Ето какво съм научил през всички тези години. Никой не се смее на друг език. Никой не плаче на друг език. Родителите се тревожат по един и същи начин. Децата мечтаят по един и същи начин. Любовта изглежда удивително подобна, независимо от езика, което прави трудно да повярваме, че сме толкова различни, колкото постоянно ни казват.
8: Клуни не пропусна възможност да изрази критично послание към властта.
12: Живеем в момент, в който хората на власт, хората с най-много пари ни казват да се страхуваме един от друг. Но ние знаем по-добре, нали? Защото историята ни дава урок. Първите хора, които авторитарните режими се опитаха да заглушат, не са политиците. Те са журналистите, които задават въпроси. Те са художниците, които отказват простите отговори. Те са режисьорите, писателите, актьорите и музикантите, които настояват, че никой, когото никога не сте срещали, заслужава вашето съчувствие.
8: Директорът на фестивала Алберто Барбера определи Клуни като забележителен професионалист, който притежава рядка съвременна чувствителност.
13: Джордж Клуни е регулярен атендент.
14: Джордж Клуни е редовен посетител на фестивала в Венеция. Страхотен приятел. Той е една от големите звезди на съвременното кино. В известен смисъл той е жертва на собствения си образ. Образа на съблазнителя, на мъжа, който трябва да бъде красив на всяка цена. И този образ често засенчва другите му качества. Факт е обаче, че той наистина велик актьор и изключителен с забележителни нюанси в изпълненията си.
8: Холивудският блясък продължава до 12 септември, а 21 филма се състезават за отличие.
1: Още новини 21:30, а сега останете с Владислав Радославов и спортната емисия. Приятна вечер!

Добър вечер, това е спортната емисия на България On Air, с мен Владислав Радославов. Левски изигра нов силен матч. Сините обърнаха Славия и спечелиха гостуването си с 2-1. Левски спечели най-старото столично дерби след здрава битка и много зрелищни моменти. Футболистите на Хулио Валаскиас надиграха Славия след страхотен обрат. Първи в сблъсъка вкараха белите, след като Емил Стоев матира Светослав Вуцов в средата на втората част. Решенията на Хулио Валаскиас и индивидуалната класа бяха ключът към седмата поредна победа на сините. Първо Армстронг Коко Флекс в 70-та минута се разписа по феноменален начин, а 5 минути по-късно Хуан Перея донесе трите точки.

0: Шестото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Дефанзивният футболист подписа договор за 2 години с армейците.
1: От салона на училище Васил Левски в Габрово, Теодор прави първите стъпки в волейбола, след което започва професионалния си път от клуба на ЦСКА.
2: Стефан Христов, това е треньора, който пръв повярва в мене и каза, че бъдещето ми е по-стабилно. Посъветваме по-скоро моя първи треньор в ЦСКА, Стефан Христов, за което аз трябва много да му благодаря, тъй като исках като всеки друг играч и дете да напада, да бие сервиса, не да го държат за третия метър, само да посреща и играе в защита. Така че него съм благодарен за този съвет и разбира се на Сашо Попов, който ме интегрира в мъжкия отбор на ЦСКА на поста лидер.
1: Преди 10 години Теодор Салпаров играе пред публиката в Габрово на бенефиса на Коко Григоров.
3: Преди 10 години аз го бях поканил и с неговия брат Георги на мой бенефис, който беше общ с други състезатели от Габрово. Преди една легенда за българския волейбол, в българския волейбол.
1: За младите състезатели, легендарният състезател е вдъхновение как да сбъднат мечтите си в спорта.
2: Те децата са най-важни, както и аз съм тръгнал на тяхната възраст. Съм бил тогава никой, докато един ден не съм това, което съм в момента. Така че аз на тях им пожелавам от все сърце да станат много добри волейболисти, да си сбъднат всички мечти, да играят на олимпийски и световни първенства.
1: Теодор раздаде покана за бенефиса, който ще се състои на 5 септември в зала Арена 4 Осмици в София и обеща да подкрепя всички спортни клубове в Габрово.
0: Женският национален отбор на Италия по волейбол победи Швеция след обратие на полуфинала на Евроволей 2026. Италия се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени, след като преодоля сериозната съпротива на Швеция. Воденият от Хулио Веласко тим стигна до обрат с 3-1 гейма в четвъртфиналния двубой в Бърно, играл се късно с нощи. Шведките показаха още от началото, че няма да бъдат лесен съперник. Те спечелиха първата част 25-21 точки и поставиха под напрежение световните и олимпийски шампионки. Те обаче демонстрираха друго лице в следващите части и след страхотната си игра стигнаха до успеха и класирането напред в надпреварата. Погледи към света на тениса. Карлос Алкарас продължава напред на US Open след заслужен успех на Джайме Фария. Двукратният шампион Карлос Алкарас се класира за третия кръг на US Open след победа с 4-6-6-0-6-3-6-2 над португалец Джайме Фария. Испанецът, за когото това е първи турнир от април месец насам, допусна да загуби първия сет, след като бе пробит в седмия гейм. Бившият номер е нов в света, обаче много бързо успя да намери най-добрата си игра и това се видя съвсем явно във втория сет, в който той спечели всичките 6 изиграни гейма. Набрал скорост, Алкарас изобщо не намали темпото и в началото на третия сет поведе с 4-1 гейма, пробивайки на 2 пъти подаването на Фария. В четвъртия сет ситуацията не се измени особено, като Алкарас взе 5 поредни гейма, за да поведе с 5-1 и скоро след това да затвори срещата. Така се разделяме, спокойна вечер от целия екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре минималните температури ще бъдат от 16 градуса в София до 19-20 градуса по Черноморието. В сутрешните часове валежите в Добруджа ще спират. През деня повече облаци ще има над западните и източни райони и повече слънчеви лъчи над Централна България. През нощта срещу събота от север ще проникне по-влажен въздух с увеличение на облачността над Дунавската равнина. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, по морето 27-30 градуса, а за района на София 33. По крайбрежието преди обед ще превали за кратко на север от Каварна. По-късно по цялото Черноморие облачността ще бъде значителна, но без валежи. Ще има слаб вятър. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението в северната част ще бъде слабо, а по южното с височина на вълните от метър и половина. Над планините ще има значителна облачност.

0: Облачност през целия ден. Вятърът по високите части ще духа от северозапад. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. Над Северна Европа се вихрят циклони, а южните територии са обхванати от топли и сухи въздушни маси. Границата с по-хладният въздух над северните територии минава през Северна Украина, Полша и Северна Германия, както и обхваща британските острови. Валежи се очакват в страните около Северно море и в Прибалтика. Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси с бързо преминаване на облаци и кратки превалявания в северните части от полуострова и в планинските райони, както и сравнително високи температури за началото на септември. Почивната събота ще бъде предимно слънчево с повече облаци след обед на Дунавската равнина без валежи. Неделя от север ще се спусне хладен въздух със значителна облачност и превалявания над Североизточна България и захлаждане. Вятърът ще се усилва. В понеделник ще бъде слънчево и ветровито и постепенно ще се затопля. Във вторник сутринта по високите западни полета има условия за краткотрайни намалени видимости. През деня ще бъде слънчево, а след обед са възможни превалявания в Пирин. Такова време ни очаква. Спокойна вечер.
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: За приоритетите на Министерството, парите за спорта, нарушенията на федерациите и защо спортните бази са в окаяно състояние. Специален гост, министърът на спорта Енчо Кирязов. Равносметката от туристическия сезон и работеща ли е новата идея на Министерството на туризма? QR-кодове да мерят качеството на туризма у нас. Ще стане ли бялата и черната техника по-евтина заради намаляването на продуктовата такса за електротехника? Ще има ли дефибрилатори в полицейските коли и ще работят ли полицаите с тях?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air. Реклама.
2: Флагове, рекламни флагове. Тръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира...
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват. Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ и Имотинет. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ и Имотинет. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imotinet. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
5: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите. Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симидчиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск. Защо управляващите защитават позицията си по санкциите и ще има ли пари за подкрепа на семейството? Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: Ми то най-хубаво се почва санкции, но е тема, да се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера то го е научихме тема, но... категорично.
3: Ми тя, аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиер Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другият по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
0: Вагителек Перов.
3: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети е в крайна сметка едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме в крайна сметка и намаление на полета през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбра в последните дни и днеска вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен на това на щатите на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл, са такива, че...
2: Рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
3: Ами когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент само това не липсва в момента да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредността да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да си едностранчи в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собствено си разбиране по отношение на нещата. Тъй, че това е очакван ход.
2: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
3: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не може да мечтаем. Въпросът е, че

0: отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
1: Къде я поискаха тази среща?
0: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на назначаването на особения
1: проект. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда, защото вече имаме горчив опит, помните?
0: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. Тоест, когато ние гледаме националния си интерес и той в момента е свързан с интереса и на самия Лукойл, мисля, че нещата са по-добре. Което не прави кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато...
1: Той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
0: Явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
1: То е чисто политически въпрос, защото е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
0: И явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смела. И аз мисля, че това прави министър-председател.
1: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
0: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката на
1: горива. Но когато съм имали запор, чухме и от вицепремиерът Пулев, че става въпроси за сметки, не само за закупуване на нефт.
0: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхожеш само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
1: Беле не може ли да бъде построена?
0: За мен категорично да.
1: Този разговор разбрахме, че е воден с Зеленски.
0: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме опукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. От тази гледна точка, и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
1: С европейски навремето, средства, каза премиерът.
0: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
1: Ако не.
0: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белене, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че едни от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и, разбира се, модерните технологии. Изкуственият интелект, преди всичко ресурса, който потребява, е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целия регион, да речем, айде в тая част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
1: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
0: Вижте,
1: Гечев.
0: Той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държави. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезе по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
1: Но сте категорични от прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украйна.
0: С какво ще ги заменим?
1: Аз разбрах.
0: С какво да ги заменим?

0: Тоест, ако ги проведем, няма
1: алтернатива. Но знаете, тук става въпрос за
0: година. Ако има друга алтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано, само че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не се съмнявам в това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ами ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управление, които са от западни еталони, включително
1: щатите... То имаше и проект, знаете, на Фрамат.
0: Включително електроцентралата в Козлодуй има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест от тази гледна точка с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то... искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. А в момента тя все още е в проект. Което е, на всичкото отгоре, най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи... Има,
1: потънали милиарди, господин Гечев.
0: Земетресение и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казвахме колко е вреден АЕЦ-а, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но, за съжаление, този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата и се надяваме да е добута.
1: От основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди, сега отиваме към щекотливата тема за бюджета, но довършете.
0: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво. Ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. Други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме. Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в правилната.
1: Той 7-8 блок, специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема. Бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Гечев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива, с половиността го казват, октомври месец.
0: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството, те изрично най-го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че сме се направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно приспивайки забравя предишния ден. Ами тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицита. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
1: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
0: Ще ви кажа няколко конкретни.
1: Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
0: Това е работа. Те приоритети са 7 месеца вече в държавата. Т.е. кои по чужди? Т.е. имаме бюджет, който е с удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставил бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,1 милиарда. И когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
1: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
0: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да излизат по отношение на авиацията, ама ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрим в 3% дефицит, за да влезне в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджета може да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, милиард, милиард и половина и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно. И ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е такава. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващата година? Иначе какво да разлочим част от нещата, да спрем да плащаме, ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВО, без да казвам добри ли са и не, ами то спада веднага, веднага спада събираемостта на ДДС-та.
1: Имате резерви към тези проекти? А те са на ГЕРБ, на ДПС тези
0: Не казвам
1: проекти.
0: Дали са хубави или са лоши. Те имат договори в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмежетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв, какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, че тя не е опозиция.
1: Това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвиняват? Много сте раздули капиталовата програма. И то абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер. Каквото е между другото години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. И ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват опозицията ни правят същото, като това, което правеше
0: капиталата... Борисов. Не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравяме, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не може да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмежетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не са почна за един месец, не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
1: Няма как да
0: проекти.
1: Го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете, от продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от око-то-ко тук и накрая бюджетен дефицит под 3%.
0: Да, и сега питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото няма време да подготвиш дадените неща. Ето давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно може да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да има събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем авансовия данък от банките и съответно какво ще да става след това, ми като не изгледат сметките, стават свръхдефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
1: Сега, като казахте, Продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита, защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
0: На кои? Нали, средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
1: Но общини, на близки до властта, ще се раздават повече средства.
0: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собствената си партия? Плюс това...
1: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
0: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев, но ще ми се да говорим с реална аргументация. Пък следващия път го поканете, когато аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава
1: черта. Съгласни ли сте на един такъв дебат?
0: Аз нямам никакъв проблем.
1: Добре, ще го направим.
0: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне това ми е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практика хвърля партенки без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3, бюджета има, всяко от перата е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаваме тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят в всяко едно от студията, че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък, и на практика...
1: Увеличили сте си средствата с...
0: Да,
1: не знам си колко
0: средствата.
1: Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе, за автомобили,
0: и за
1: коли. За
0: това е абсолютна лъжа. Тази счетоводна сметка...
1: 753 беше, мисля, че
0: ами
1: хиляди.
0: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само, че когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
1: твърдите,
0: да,
1: че няма увеличени пари по ведомства.
0: Да, лъже се и това,
1: за консумативи.
0: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха разходите за горива, примерно. А нема в тази сметка не и Джиро Италия, което е 50-на минула. Сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в дадената план сметка. От тази гледна... А и те са извършени вече. И те са извършени вече. И съответно, тези пера, като ги наслоиш, ще видиш, че тая сметка излиза. Че тя тази е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка, нашите зрители трябва да знаят, че тая е лъжа. И той е лъжа в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
1: Да, защото
0: ви
1: обвиняват
0: и
1: за много други средства, 1,5 милиарда, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и се да ви питам обаче, защо не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата информация?
0: Кажа,
1: нямаме
0: защото...
1: официална такава.
0: Аз принципно съм ляво мислещ човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицит е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе какво ще приказват колегите? Нали? Ще бъдат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... Само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
1: И вие този въпрос го зададохте.
0: Що не го направиха, когато те управляват? Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесно тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото най-дългия период в Европейския съюз, това е социално право, с което България може да се гордее, но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, тя трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си в... Тук не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани тези неща.
1: То трябва да има и градини и ясли, вървим към финала на нашия разговор.
0: Така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика, тя ще е по-балансирана, няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика и ще видите в следващия бюджет.
1: Сега изнесената информация от министър Демерджиев предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова. Не била летяла. Конституционният съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация? Защото чухме и този прочит. Ама това е личен живот.
0: Ще ви кажа, на изслушването на министър Демерджиев нямаше скандали в Народното събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш. Ако аз пътувам с някой в България Ер до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
1: самия полет,
0: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, от, примерно, хванати от полето около село Целапица по Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не можеш да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Плюс това, извиняйте много,
1: но... Той за произход на средства трябва да се питате. Ами аз тук много
0: ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща не през адвокатски сметки.
1: Това го каза, да, министър Демерджиев.
0: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магнитски, което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с SWIFT кодове, да речем на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е за обикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обикуват. Това е така, как да кажа, намигване към американското посолство да знаят какво е право даден е санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Пеевски каза от собственото ми семейство. Да, не, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, в смисъл.
1: Тук става въпрос за милиони.
0: Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евра на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре е лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението не всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнат институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава става недопустимо. Тъй, че благодарности, деца каза към госпожа Атанасова. Друг е въпроса за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
1: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
0: Не, аз лично не искам оставката.
1: Защо?
0: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпросът да имаш оставка, да имаш подадена такава.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
0: Благодаря.
1: Явро Вечев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
2: Не, не сте го чули от мене, но...
1: От вас не съм го чули, но когато казвате, да. Все пак да. Визирам други хора, но това, от продължаем
2: което,
1: промяната
2: това,
1: на Демократична България
2: тогава. То е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година. Нашият виш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище под тази тема и да, конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
1: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова след изнесната информация
2: от вице-премиера
1: Демерджиев.
2: Защото това, което изнесе Демерджиев, беше скандално. Смисъл, 4 дена след встъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
1: Че не е пътувала, Конституционният съд проверява.
2: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от една страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми, с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да бъдат, да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
1: ефективно. Още информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
2: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
1: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
2: Но има морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
1: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на здравната каса. Той беше избран и с гласовете на ГЕРБ.
2: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана ушинос гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стане министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. Но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса. И когато го попитахме на самото изслушване в парламента, доктор Меджидиев, какво мисли за професор Мавров, той не спести само позитиви, а ние виждаме, че в медийното пространство излизат друга информация. И колеги, които са работили в тази сфера, също имат много различно мнение. Снощи дори в едно предаване излязаха данни от един бивш служител на ДАНС, който е бил специализиран в областта на здравеопазването, който също споделя факти и обстоятелства, които звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много-много бърза реакция на прокуратура.
1: Кое най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
2: Факта е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури
1: са... И то по този начин се източва здравната каса.
2: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва здравна
1: сигурност. Тази информация трябва да бъде проверена, доктора.
2: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което, слава Богу, беше подкрепено, и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видим кое е факт и кое не е. Въпреки че това, което, пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС, че има доста информация по тази тема. Т.е. ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
1: И оттам нататък как ще процедирате?
2: Всеки, който е извършил нещо
1: на основата
2: наредно,
1: на дебелите папки.
2: Всеки, който е извършил нещо наредно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище, нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
1: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса? Защото
2: ли,
1: там парите... става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
2: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравноосигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на прогресивна България като визия, като ръководство. И някакси дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 30-та година. все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилният си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат, за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
1: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
2: Не е въпросът за кадър на ГЕРБ. 3 години
1: там имаш един госпожа доклад.
2: Динева, да, госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези 3 години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това има единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? Имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. Това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, като вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя казва ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
1: Да поправи като... пропуските. Имаше една такава реплика.
2: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. С какви мерки ще се подобри това. Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз си попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
1: Какъв беше отговор?
2: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един
1: колко
2: съвременен
1: струва?
2: Ядрено-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
1: Защото се
2: Защо?
1: Краде, нали?
2: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни, не където трябва.
1: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
2: Да, защото в края на краищата това е въпрос на приоритет.
1: Нали чухте? Тук защитаваме националния си интерес.
2: Да, и там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
1: Рафинерията щяло да я спре да работи.
2: Това, защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е.
1: Имало запор, нали разбрахте? Проблем с горивата имаме.
2: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа за геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на Запад от нас и тогава това решение е грешно.
1: Благодаря ви за този разговор. Той с продължение ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симичев, Пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов.
0: В следващия един час сме ви подготвили много интересни теми и гости.
1: Останете с нас и вижте какво избрахме с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Кои са съвременните тенденции в естетичната дерматология? За какво да внимаваме и какъв е пътя към нашата младост и красота? Ще ви разкажем историята на един български инженер, постигнал американската мечта.
4: Често да ви кажа, не ми липсват много неща от България, най-вече защото имам приятелите, имам средата, имам атмосферата, българската атмосфера, която ме заобикаля тук всеки ден.
3: Кои езически обичаи и обреди още са живи и до днес и са станали неотлъчна част от празниците ни?
1: Естетичната медицина предлага безкрайно много процедури, обещаващи младост. Възможно ли е това? Как да изберем безопасни процедури и какви са тенденциите в тази сфера на медицината?
0: Днес разговаряме с доктор Мария Тончева, пионер в сферата на регенеративната медицина, лектор на световни конгреси, експерт по дълголетие на кожата. Доктор Тончева, здравейте, много ви благодарим, че сте при нас.
5: Здравейте.
1: Как да останем така вечно млади? Кажете сега, каква е формулата?
5: Има начин.
1: Има, добре.
5: Медицината много е напреднала, особено в нейната регенеративна част, така че стимулиране на клетките да запазят своята функционална активност на 60, така както са били на 30, е напълно възможно вече.
0: През какво преминава това запазване точно на тази младост, ако може така да кажем, какви са тенденциите в естетичните процедури?
5: В последните години доста се говори за именно регенеративна медицина, регенеративна естетична медицина. Това, което виждаме на повърхността на кожата, бръчки, пигментации, пори, всъщност е наистина върха на айсберга. Всичко, което причинява видимите признаци на стареене, се случва дълбоко под повърхността на кожата, а именно на клетъчно ниво. И клетъчната биология също доста се разви и ние вече познаваме доста добре процесите на стареене на клетъчно ниво.
1: Как да стимулираме клетките да така се регенерират, така да ги събудим, масажи или кремове, кажете сега.
5: Всъщност най-важното нещо е да се запази именно функционалната активност на клетките, като избягваме колкото е възможно външните фактори на стареене. Не знам дали знаете, но 20% само от постареенето се дължи на нашите гени. Тоест това да обвиняваме майка си, баща си, тая бръчка ми от баща ми, просто вече не се вярва на това. Епигенетиката ни доказа, че именно 80% от стареенето се дължи на начина, по който живееме. Начина, по който се храним, по който дали спим или не спим.
0: Физическа активност.
5: Пушене, да. Физическа активност. Всички тези външни фактори, фотозащита, се отразяват на качеството на нашата кожа. Така че първото нещо е ние да си дадем сметка какви вредности можем да примахнем от нашия живот, за да облегчим работата на нашите клетки. И въпреки това, ако сме вече в възраст над 20-25, ние трябва да помислим и какви грижи да полагаме в ежедневието си, да бъде една абсолютно индивидуализирана според нашия тип кожа ежедневна рутина и кога да пристъпим към минимално инвазивни или неинвазивни процедури в кабинета на естетичния дерматолог.
0: Изпадаме ли в крайности, доктор Тончева, по отношение на тези естетични процедури? Знаете, наблюдавали сме най-различни случаи, в които млади момичета много често стигат до такива естетични процедури, които обаче краят не е особено добър резултат,
5: да,
0: от тях.
5: Може би вие се опитвате да говорите за това, което виждаме като хиперкорекция,
0: да,
5: по улиците. Именно това е стигмата, която битуваше доста години в този сектор на медицината, а именно по-скоро коригиращи процедури. Когато искаме да повишим обема на някоя зона, ние всъщност поставяме филър. Вече има наистина отдръпване в световен мащаб от хиперкорекциите. Не е модерно да си личи, че нещо ти е правено. Всъщност, именно регенеративната естетична медицина е тази, която запазва индивидуалността. Абсолютно сме разпознаваеми и спираме да стареем видимо, благодарение на тези процедури, които всъщност подобряват метаболитната активност на фибробластите и на всички слоеве в кожата.
1: Каква е сега тенденцията? Ето казвате, ако има едно завръщане към естественото, към стимулирането, регенерирането.
5: Да, тенденцията е именно регенеративната медицина и това, което напоследък говорим много често, skin longevity. Именно как да запазиме биологичната възраст, функционалната възраст на кожата, такава каквато е била нейната биологична на около 25-30 години.
1: С продукти ли я пазим?
5: Всичко кремове? Е важно, да. Всичко е важно. Както казахме, всички фактори на старение трябва да бъдат минимализирани и освен това да се погрижиме за вкарване в нашата рутина на продукти, които много добре я поддържат, защото кожата има бариерна функция. Ако тя не е здрава и чиста, няма как да изглежда млада и красива. Така че всъщност Skin Longevity е именно чрез използване на ресурсите на кожата, ресурсите на нашия собствен организъм, да минимализираме външните щети от агресорите, външните агресори и да запазим нейната функционална активност. Процедури, които всъщност препоръчвам и дават наистина изключително качествен, сигурен резултат, без да има риск от хиперкорекция, е като започнем от доброто почистване в ежедневната си рутина, след което обаче от време на време не е лошо да посещаваме дерматолог за едни много деликатни пилинги, защото с напредване на възрастта ексфолиращата функция на кожата също се забавя и кожата започва да се самоизлющва на пачове, на петна. Винаги, примерно преди лятото, аз препоръчвам на моите пациенти да направят един такъв пилинг, 2 седмици, да речем, преди да отидат на море, защото когато се върнат, те имат един равен, приятен тен, а не пигментация, именно поради тази причина, защото кожата е равномерно ексфолирана.

0: инжектира коктейлите, мезококтейлите в именно тая дълбочина 0,6 мм, където се намира герминативния слой на кожата. Именно там се случват процесите, които всъщност ние можем да забавяме на клетъчно ниво. Така че инжектирането вече не би трябвало да бъде страх за хората, които имат наистина нежелание да бъде инжектирано нещо в тях, защото е абсолютно безболезнено.
1: На базата на това, което казвате, забравяме ли за филърите, забравяме ли за ботулиновия токсин?
0: Не бих казала, че забравяме. Аз не мога да си представя истинска корекция и истинско подмладяване без тези два метода, но има промяна в начина, по който те се поставят и избора на продукти. Вече, когато говорим за ботулинов токсин, неговата цел, знаете, е да релаксира мускулите на лицето, за да не стават мимическите бръчки постоянни. И в тази връзка той се използва дори като превенция, профилактика на задълбочаване на бръчките. Така че няма как да минеме без това, когато има нужда. Въпросът е да се прецизира наистина индивидуалната нужда, а не защото съседката си направи и трябва и аз. И в количество, в което, разбира се, е толкова, колкото да свърши работа, а не да се прекалява, защото и в ботулиновата терапия масковидните лица, тези безизразни лица не са на мода вече. Така че дозата е много важна. Много често ботулиновият токсин се съчетава с така наречената полиревитализация на кожата и се получава един страхотен ефект от блясък плюс на коригиране на мимическите
1: бръчки. Да не го приемаме само като нещо негативно, само заради лошите примери,
0: така,
1: които сме имали досега.
0: Така че ботулиновата терапия няма да излезе от нашето портфолио, от менюто, което предлагаме. Когато става дума, извинявайте, за филъри, също тук имаме нещо, което е много ново. Филъра доскоро се смяташе като един подкожен имплант, който просто създава обем. Вече доста години и в България съществуват продукти, които не само запълват, но и стимулират производство на колаген. Те са хибридни. Хем запълват, хем стимулират производство на колаген. Кожата става по-плътна, по-здрава. И освен това, причината за да се поставя винаги филър е една. Тя е за да компенсира загуба на някакъв обем в лицето. Тази група продукти, те всъщност спират резорбцията на подкожната мастна тъкан. И дори я стимулират. Тоест един такъв продукт не само ще запълни, но той има наистина регенеративно действие.
2: Има полезни ефекти.
0: Има полезни ефекти, не просто запълване механично, което се смяташе до сега. Така че не е дошъл края на филърите и ботулиновия токсин. Напротив, те ще присъстват, но вече в едни по-нови, бих казала, програми за приложение.
1: И да не забравяме само това да уточним, че трябва да се доверяваме на вас, специалистите. Не да си решаваме сами да къде и как да си поставяме.
0: Трябва да се избира наистина най-добрия специалист, който може да бъде постигнат, може да бъде намерен.
1: Да.
2: Говорейки за старението, доктор Тончева, кои са зоните, които най-често издават, че говорим за такива процеси на старение? Около
0: зависи от възрастта. Зависи от възрастта, но да, абсолютно сте прав, че очите са около очния контур, зоната на горен и долен клепач са именно тези, които най-рано проявяват признаци на стареене, фини бръчки, именно поради това, че окото мига около 10 000 пъти в денонощие. Ако там е най-тънката кожа от цялото тяло, тя е под 0,5 мм. Така че когато е тънка, тя всъщност е подложена на непрекъснато мигане.
2: Челото, другото...
0: Така, челото също е зона, която се виждат бръчките в още ранни години, когато има по-агресивна мимика. И това са зоните, които най-често се прилага ботулинова терапия.
1: Ежедневното използване обаче на грим от дамите може ли в някаква степен да повлияе, когато говорим и за по-тежък грим? Ето в моя случай трябва всеки ден да съм с малко по-тежък грим от обичайното за дамите в ежедневието.
0: Да, вие сте наистина в така една по-трудна ситуация, защото това е вашата работа и това е вашето ежедневие. Разбира се, че трябва да избирате най-добрата
1: Възможна козметика,
0: но веднага след ефир трябва да се почиства много добре кожата, защото ясно е, че тежките грумове дехидратират, отнемат от влагата на кожата. И това всъщност води до стареене.
2: Сънят колко е важен, защото съните много често го подценяваме.

0: той може би е най-добрият естествен механизъм.
1: Сънят е изключително важен, особено в, знаете, часовете между 22 и 3, 4, когато се синтезира естествения хормон на растежа. Безсънието, тютюнопушенето, липсата на добра фотозащита, също така прекаляването с сладки храни, въглехидратите водят до гликация на колагена и той се накъсва. Това са всичките фактори, които всъщност ускоряват и водят до преждевременно стареене. Така че едно добро наспиване. Лошото е, че когато човек просто компенсира липсата на сън в някакъв период, не е достатъчно. Ежедневното наспиване е много по-важно. Така че анти-ейдж медицината приключи. Сега сме в ерата на по-скоро, защото анти-ейдж е по-скоро реактивно. Виждаме реактивна стратегия към стареенето. Ние сме сега в проактивната, именно превенция на стареенето, skin longevity. И тези фактори, които се отразяват ускоряващо на стареенето, трябва да бъдат елиминирани.
2: Но да кажем на нашите зрители, че няма магичен крем, който да ни помогне, с който да трябва да се мажем всеки ден и да очакваме, че забавяме процеса на стареене, нали така?
1: Това е абсолютно вярно, въпреки че ежедневната рутина е много важна. Аз също бих казала, че не е достатъчно и да си направиш една процедура годишно, дори ако ще да бъде и най-щедрата и богата процедура. Ежедневната грижа е много по-важна от това един път годишно да посетиш дерматолог. За съжаление, имаме точно такива примери в практиката си и в ежедневието. Скоро имах пациентка, която беше решила за себе си, че тя никога нищо няма да прави, никакви процедури.
2: Ще остарява естествено.
1: Ще остарява естествено, което не означава, естественото остаряване не означава да не правя нищо. Означава да правя процедури и да прилагам продукти, които забавят стареенето и ме запазват моята индивидуалност. Това за мен е естествено остаряване. А когато нищо не правиш и си решил, че на 60 години просто ще си направиш оперативен лифтинг, сега тя е в ситуация, в която да, няма никакво увисване, защото пластичните хирурзи са се справили чудесно, но нейната кожа е в ужасно състояние. И тя, въпреки лифтинга, сега трябва да инвестира доста голямо количество време и пари за подобряване на качеството на кожата, което всъщност, ако тя беше почнала да се грижи за качеството на кожата си в ранните 25-30 години, тя сега щеше да бъде на 60, да, може би щеше да има нужда отново от някаква оперативна намеса, но кожата щеше да бъде в перфектно състояние. И когато кожата изглежда здрава, тя е млада. И това всъщност е тайната да изглеждаш еднакво добре и на 30, и на 60.
0: Понеже споменахте сладкото, храната доколко влияе на стареенето на кожата? Има ли храна, която трябва да избягваме? Ето, неведнъж ни се дава примера с сладкото, което всички толкова много обичаме.
2: И от което не се лишаваме, между другото.
1: Всяко нещо трябва да бъде с мярка. Естествено, че не можем да живеем без въглехидрати, но трябва да ги подбираме. Нека въглехидрати да идват от плодове, от зеленчуци, от естествени, а не концентрираните. Концентрираните захари категорично увреждат кожата.
0: Натурална храна.
1: Да. Когато аз извършвам регенеративна процедура, винаги съветвам моите пациенти поне 20-25 дена след процедурата да използват антиоксиданти. Най-достъпният антиоксидант е витамин С, то вие знаете. Така че 25 дена задължително ежедневно 500 до 1000 мг витамин С като антиоксидант, като средство да защитиме новите клетки, които сме предизвикали да се произведат в резултат на процедурата. И също така да приемат протеини и фибри. За протеини много често се говори, за фибри почти не се говори. Те са еднакво важни с протеините. Така че храната е много важна, въздуха е важен, всичко...
2: Съня е важен, физическата ни
1: външни фактори
2: всичко,
1: са
2: да.
1: Много важни и те идват като допълнение на нашите генетични заложби.
2: Затова да казваме, че всъщност няма да стане само с един продукт, който да си нанасяме.
1: Така, няма да стане, освен това, skin longevity и запазване здравето на кожата не е спринт, не е... То е...
0: Ежедневна работа.
2: И грижа.
1: И грижа и създаването на навик от най-ранна възраст. Аз имах един проект, който се казваше Майки и дъщери. Идеята беше майките да водят дъщерите си в ранна възраст, дори от 13-14 години. Не да си правят процедури, а просто да бъдат учени какво следва да правят във всяка една възрастова група.
2: Майките да дават пример на своите дъщери. Пример, да. Ние се надяваме, че сме били достатъчно полезни на нашите зрители с всички съвети, които вие дадохте в нашето студио. Една тема, която ще продължаваме, за която ще продължаваме да говорим. Благодарим ви, доктор Тончев.
1: И аз ви благодарим.
0: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: България сутрин в събота. Следва.
4: Ще ви разкажем историята на един български инженер, постигнал американската мечта.
5: Често да ви кажа, не ми липсват много неща в България, най-вече защото имам приятелите, имам средата, имам атмосферата, българската атмосфера, която ме заобикаля тук всеки ден.
4: Кои езически обичаи и обреди още са живи и до днес и са станали неотлъчна част от празниците ни?
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. България сутрин събота. Следва.
4: Ще ви разкажем историята на един български инженер, постигнал американската мечта.
5: Често да ви кажа, не ми липсват много неща в България, най-вече защото имам приятелите, имам средата, имам атмосферата, българската атмосфера, която ме заобикаля тук всеки ден.
4: Кои езически обичаи и обреди още са живи и до днес и са станали неотлъчна част от празниците ни?
2: Сега, нашият репортер Красимира Парушева ни среща с един инженер на мостове, който сбъдва американската си мечта.
0: Вижте историята на Мартин Янакиев.
6: Инженер Мартин Янакиев през далечната 1990 година заминава за Америка при своя чичо в Сан-Диего. С една мечта – да отиде на Запад и да успее да се установи там.
5: Първата ми спирка беше в Сан-Диего, там се установих, след което започнах да си търся работа, намерих си работа и вече тръгнах по своя път.
6: Западната култура винаги го е влечала и затова след завършването на висшето си образование в България, тръгва да преследва своята мечта.
5: Еми, аз съм завършил ИСИТО, ВИАС завърших, след което изкарах една следдипломна квалификация в МЕИТО, където специализирах компютри и графично чертане, CAD системи. И общо взето се чувствах доста комфортно, че с това мое образование ще мога да се установя в Щатите.
6: Започва да работи като чертожник, а малко по-късно и като инженер.
5: Аз завърших ВИАС специалност водоснабдяване и канализация. И даже работих в София известно време като в тая дисциплина, но като дойдох в Америка си намерих работа като мостов инженер.
6: Спомня си първите му проекти зад граница. Първата фирма, в която е работил, е била френска в Канада.
5: И това е хубавото на нашето образование, че е доста верзатилно и е доста солидно, дава ни възможност
7: различни области
5: да правим това, което искаме. И в крайна сметка от ВИК, водоснабдяване и канализация, в Америка станах мостов инженер и вече 30 и повече години с това се занимавам.
7: А кои са първите ви проекти зад граница?
5: Ами, когато дойдох в Америка, започнах в една мостова фирма, което беше интересно, че фирмата беше френска, собственика на фирмата беше французин. Аз знаех малко френски, така че това ми помогна да влеза в тази фирма. И първите ми обекти бяха основно извън Америка. Големи обекти, на които работих в Канада, казва се Confederation Bridge, който свързва Ню Бронсуик с Принц Едвард Айланд е 13 км мост, който все още държи рекорда за най-дългия мост, в който минава през води, които замръзват. Там е много интересно, че този проток, който е между Канада и Принц Едвард Айланд, 8 месеца от годината е замръзнал и нали, атмосферните условия са много специфични да проектираш мост в, в тая структура. И това беше доста интересно съоръжение, на което работих. Интересното е това, че без да изпада много в технически подробности, но примерно времето, което можеше да се строи във водата, беше 4 месеца, защото след това всичко замръзваше там, така че цялата конструкция беше изградена в сушата, след което с един плуващ кран тези елементи се слагаха на тяхното си място, нещо като лего строителство. От малки частички сглобяваш и правиш един огромен мост. И беше много интересно. Наистина беше невероятни съоръжения, невероятен експириенс.
6: Живее и работи в Банкок за 2 години. След това се мести в Америка.
5: За 2 години построихме 60 км повдигната магистрала. Значи 6 ленти във всяка посока, 6 и 6, 12 ленти, които бяха повдигнати във въздуха като мостова конструкция. И това цялото нещо се построи за 2 години. Невероятно. 60 км за 2 години, аз смятам, че е доста сериозно постижение. Немска фирма беше строителя, френска фирма беше проектанта и тайландски фирми бяха, участваха също така в строителството. В Америка, може би най-интересният мост е, може би сте чували в Бейерията, горе в Сан-Франциско, Сан-Франциско, Окланд, Бей Бридж, този мост, който падна по време на едно от земетресенията. Аз участвах в строителството на новия мост, който беше на Бей Бридж, и той беше така доста сериозно съоръжение.
6: В Америка намира и любовта.
5: След това се запознах с моята сегашна жена и тогава бъдеща жена, с която се запознах, и тя беше установена в Лос-Анджелес. Тя имаше нейния собствен бизнес тук в Лос-Анджелес, така че който не можеше да се премести в друг град, така че за мен беше много по-лесно. Нали, аз мога да бъда инженер и в Сан-Диего, и в Лос-Анджелес, насякъде мога да бъда инженер, така че аз бях този, който се преместих тук и вече 20, там, не знам колко, 2-3 години сме тук в Лос-Анджелес, живееме заедно в това прекрасно място.
6: В България си идва през година, но все по-рядко.
5: Когато родителите си отидат, някак си се прекъсва връзката с България. Това се случи с нас, нашите родители си отидаха и за мен лично така малко се прекъсна връзката с България, въпреки че имам много добри приятели и с удоволствие отивам да ги видя в България. Нямам семейство, което да ме свързва вече с България. Докато моята съпруга, тя има брат, който все още живее в България, и тя си беше, даже преди един месец се върна от България, където отиде, за да отпразнува неговата 70 годишнина. Беше много мило, че го направихме това нещо. Така че връзката с България остава, но което е интересно е, че да ви кажа честно, в момента аз познавам повече българи в Лос-Анджелес и в Сан-Диего, защото съм живял в тези 2 града, отколкото в България.
6: Разказва, че българската общност в Америка е много голяма и сплотена.
5: Много хубави хора, с които имаме общия език, можем, нали, и храна, и ракията, и питиетата, всичко това си върви, все едно сме в България, само че всичко това сме го преместили тук в Лос-Анджелес и се наслаждаваме на него тук. Така че, често да ви кажа, не ми липсват много неща от България, най-вече защото имам приятелите, имам средата, имам атмосферата, българската атмосфера, която, която ме заобикаля тук всеки ден.
6: Има популярни съседи и незаменима гледка от дома си.
5: фактически зад мене виждате тук в тая посока е Даунтаун, тук в тая посока е Океана и Санта Моника, Сенчури Сити, Лонг Бич е отзад в далечината, далечината, светлините с крановете и така нататък. Познавам доста съседи, средата е доста шарена, познаваме се. Тук на моята улица сме 5-6 къщи, които се знаеме. Най-известният ми съсед, който дойде преди 2 години, е Боно, на YouTube солиста.
6: Дума, който е построил, е създаден от него и предимно българи, които са емигрирали в Америка.
5: Това беше едно празно място и, и тая къща, която, в която седа аз в момента и живееме вече 6 години, ние я построихме от нищо на едно празно място. Бях щастлив едни от моите много добри приятели да са архитекти, доста известни тук в Лос-Анджелус, българи.
6: Поделя, че работата му доставя удоволствие, но с времето се отдава повече на почивка и споделено време с семейството си.
3: България сутрин в събота. Следва.
4: Кои езически обичаи и обреди още са живи и до днес и са станали неотлъчна част от празниците ни?
0: Българският фолклор е дълбоко свързан с езически вярвания, свързани с плодородието, прехода на сезоните и прогонването на злите духове.
2: Най-известните живи практики включват маскарадните игри, кукери, сурвакари, огненият танц нестинарство в Странджа и пролетните обичаи с мартеници, а повече за живите и до днес езически обичаи. Ще говорим сега с културният антрополог доктор Росен Гацин, който вече при нас в студиото. Здравейте.
8: Здравейте, добре дошли. Благодаря.
2: Благодарим, че сте при нас, доктор Гацин, и по тази толкова важна, интересна, любопитна тема.
8: Тема
2: за всички.
8: От ежедневието. Това е много актуална тема. Която, да.
2: До каква степен се променят тези езически обичаи във времето?
8: Те се променят и те са живи. Експертите твърдят, че процесите трябва да се наблюдават както в традиционния им формат. Нали, един празник да бъде автентичен, как замесвали хляб, питка.
0: Традицията,
8: и момите как сутрин събирали мълчана вода, викам, къде са тия моми вече?
0: И къде е тая мълчана
8: този
0: вода?
8: Този формат, който се говори, дори по медиите, той не съществува. Да вземем хорото в водите на Йордан.
2: Води, да.
8: То това го няма като стара традиция. То е съвременно. Или Хелоуин, или Свети Валентин. Няма нищо
2: Трифон
8: лошо.
2: Трифон Зарезан. Те са заедно.
8: Да, или Трифон Зарезан. Да. Нищо лошо няма, че се наслагват тези традиции. Ами ден на влюбените в традиционния фолклор, ако се замисли, може да има. Трудно бих се сетил, но пък ето, намерил се Свети Валентин. Няма лошо. Или Вси свети с
2: Хелоуин. Да. Ние дали ги признаваме обаче толкова в България
8: това
2: в тези
8: са едни
2: модерни
8: спорове,
2: формати.
8: Да, да. Едни спорове, които са много трудни за решаване.
0: Можем ли да кажем кой е най-големият езически обичай, който ние в България си почитаме, спазваме, дали е мартеница, дали е нестинарството. Знаете, на Ениов ден много хора стават рано, събират билките, защото вярват, че тогава наистина нещо става и небето се обръща.
8: Аз мисля, че езически ритуали много по-добре се запазват в семейната или в тази обредност, която е свързана с човешкия живот. С прехода, с раждането, с венчавката или сватбата и с смъртта.
0: Дайте примери.
8: Веднага ви давам. Пример сега на 40-тия ден детето трябвало, не знам си какво, да се направи една погача, събират се жените, то го има като в традиционната култура го има. Като
2: и
8: ритуал.
2: Още продължава да се прави, да.
8: Но аз слушах преди няколко дни разговор между две майки или майка и баба, не знам си какви бяха, и как обясняваха какво се прави, от къде се купува тая кърпа, която се слагала над главата на родилка, майката.
0: Пари, сладко се яде.
8: Да, всичко се поръчва и всичко се прави. И те спореха какво точно се прави.
2: Е, откъде идва тази кърпа? Имаме ли ги тези...
8: Ние ги имаме
2: откъде да почерпим този опит?
8: Ние ги имаме в традиционната българска култура, но кърпата тогава имала съвсем друга символика и съвсем начина на изработка. Дали тя е от самия чеис, който булката и нейните родители е трябвало да приготвят за нея. А сега се поръчва. поръчва по куриер.
0: А запазва ли някъде се тази символика? Понеже ето те казват, събират се момичетата като феите, кръстници, орисници.
8: Да,
0: затова само жени присъстват.
8: Да, прави ми впечатление, че в конкретната ситуация, която описвате, само жени присъстват и до днес. Мъжете, нали...
2: Не, те са изолирани от
8: те са
2: този
8: изолирани,
2: процес,
8: така че
2: да
8: до тази степен можем да кажем, ето и за
2: нестинарите. Да.
8: В село Българи, в Странджа, и до ден днешен се провежда, се извършват такъв...
2: Но какво се е променило от едно време,
8: всичко,
2: когато се оправя?
8: Всичко се е променило. Аз съм бил в село Българи години наред и съм проследявал даже с професор Иваничка Георгиева, която е един от учените в България с най-голям принос за изследването на нестинарите. И тя ме е учила как да наблюдавам самия ритуал и самото действие, което те извършват.
2: За да откриете някакви разлики от преди и сега.
8: За да проследим какво точно се е променяло във времето. Всичко се променя.
0: Друга да има ли нещо такова подобно с икона, да се минава по и жарава?
8: В Гърция има и сега има навсякъде във всички туристически обекти по Черноморието го правят. Но нестинарството е свързано с ден от годината. Казват празника на Свети Костадин, не казват Константин, Свети Костадин и Елена, които са на 3 и 4 юни. И само тогава, и само на това място, което те определят, е можело да се случи това нещо. Те прихващат, те изпадат в определено състояние, не могат в нормално състояние да преминат през...
0: Каква е символиката? Какво иска да ни покаже този ритуал?
8: Култа към слънцето.
0: Към слънцето или вярата, защото носики иконата, че няма въглените да ни изгорят, ще можем да преминем през огън, както се казва.
8: Аз съм виждал стъпалата на хора, които са преминавали. Да. Виждал съм и изгорели стъпала, виждал съм и такива, които все едно нищо няма.
0: А
8: няма
0: те си изгорели, те не усещат ли болка?
8: Усещат, дори са викали и бърза помощ. Но най-лошото е, че след като приключи тази част от ритуала, всички, които са наоколо и леко така развеселени компании, преминават през огън.
0: Изпробват си
8: те. Това не е ли оскверняване на
2: обичая?
8: На обичая.
2: Да, да.
8: А имало е периоди, когато свещениците и църквата е забранявала
2: по този начин.
8: По този начин иконите да преминават през огън.
0: Той скоро имаше пак такъв казус.
8: Да, имаше.
0: Дали трябва да се забрани?
8: Това не е ново. Той е от миналото още така останало. Заключвали са иконите в църквата. Не са позволявали тези икони да бъдат изнасени, защото сутрин се изнасят. Носят се в специално помещение, наречено конак. Престояват през деня там и през нощта.
2: Може ли да кажем, доктор Гацин, как са започвали да се създават тези обичаи, тези ритуали, откъде идват всъщност?
8: Традиционният ни календар. Традиционният български календар е много практичен и той е обоснован върху естествения живот на човека. Тоест пролет, лято, есен, зима, всички тези битови нужди, които е имал, земеделие, животновътство и така нататък, той си ги е вплитал в календара. Знае се, че на Гергьовден стадата излизат, празника на овчарите, стадата излизат и се прибират на Димитров ден, да кажем. И тези всички празници църквата ги приобщава, за да може обикновения човек да възприеме християнството като близка религия.
0: Сега има ли това схващане, че те са свързани точно, както вие казахте, с сезоните и по някакъв начин? На Коледа коледарите са искали за една по-добра година, лазарките също за берекет, плодородие, когато говорим за този сезон, пролет, лятото. Има ли такава връзка? Периода на годината и за кого е? Ето, лазарките са по пролет, коледарите през зимата, например.
8: Разбирам ви въпроса, но коледарите имат песни, които те не пеят само за децата или само за възрастните. Те пеят за всеки член от семейството или от общността. Докато при лазарките е малко по-различно. Там акцента е неженените моми, които те първа трябва да стъпят в брак през тази година и казват, момиче или жена, която не е била лазарка, не може да се омъжи.
2: Има ли тотално езични обичаи или езически обичаи, които са изчезнали във времето, доктор Гацин, които тотално сме забравили за тях и не сме пренесли никаква част в съвремето си?
8: Може би има, но ми е много, много интересно тези, които ние си мислим, че са чисто християнски, като да дали кажем курбаните. Да. И казват, аз имам курбан, аз на този светец, на друг. Какво жертвоприношението, дали е християнски акт?
0: Е, нали в Библията им се говори за жертвоприношение?
8: Да, но по начина, по който ние го правим. Защото, знаете, за оброчните кръстове, които България е осеяна с оброчни кръстове. И основно около Илин ден, нали, на Илин ден стават, има градушки и така нататък, тогава е жътвата, много важен период. Има много кръстове на свети Илия, който трябва да предпази новата реколта от точно такива явления. И едно жертвоприношение сред нивите, и то обикновено е било около вековни дървета, стари дървета, после се появяват кръстове. Това е много стар езически пласт, който се приема от християнството, възприема.
0: Да, точно това ли е продиктовано от християнството, понеже там четем за примерите с животните, да се сложи от кръвта на животното кръст на вратата, за да се пази дума и да има тази защита. Сега това преплитане ли е?
8: Това е преплитане, защото вие цитирате Петльов ден. На Петльов ден, който сега е февруари, преди е бил януари, когато се заколи петел, се слага кръстен знак на вратата, така е била традицията, която е езически.
0: За първородните вярване. Деца, това и от Моисей притчата, където е...
8: Преплитане. Това е едно преплитане между християнство и езичество. Но няма как ние да избягаме от... Няма и защо да има конфликт между двата полюса. Между другото, защото добра е симбиозата, аз мисля.
0: А доколко се променят тези обичаи? Защото както започнахме разговора, всяка година не ставаме ли все по-изобретателни? Някой си добавя и от поколение на поколение някой променя традицията. Ами ако нямаме нещо, ще го заменим с друго.
8: Винаги става така и тук пример е с трапезата на Бъдни вечер, която е трябвало да бъдат 7, 9, 12 и има всякакви измислици, бих казал, защо трябва да са 7, защо трябва да са 9 или 12, но не е това важното. Защото трапезата на Бъдни вечер е завършек на един цял процес, който е поста. А сега спазва ли се всичко това, за да очакваме резултата, когато се подреди трапезата, която е една имитативна магия, да се случи чудото, бих казал.
2: Изцяло нови езически обичаи появяват ли се?
8: Всичко, което се появява, да, според мен, нищо ново под слънцето, нали, след пирамидите, всичко, което се появява, има някаква нишка, която води от старото езичество, което е дошло до наши дни. Не мога да ви посоча точен нов ритуал, който няма връзка с старите езически пластове. Няма откъде да дойде, според мен.
0: А повече тези ритуали за защита ли се? Ето сега се сещам и за маскарадните,
8: маскарадните игри. Да, там
0: кукерите, които искат да изплашат лошото.
8: В традицията имаме сурвакари, които са малки деца, които обикалят домовете на хората за берекет и така нататък. Сега питахте за кукерите. Кукерите също е един езически, с много, много стари корени.
2: За Еньов ден какво може да кажем?
8: Еньов ден е денят, най-дългият ден в годината и през юни месец е много интересно, защото след Еньов ден денят започва да става по-къс.
2: Да намалява, да.
8: А хората тогава се приемат, че започва лятото, защото лятото е около 21 юни. А в традицията казват, че от Еньов ден започва денят да намалява и до Андреев ден. Андреев ден е края на ноември. А от Андреев ден, когато още не е дошла зимата, казва, че денят започва да наедрява.
0: Какво трябва да ни показват тези езически празници? Че съхраняваме традициите си или просто, че хората искаме да вярваме в нещо? Ето мартениците, червените кончета, които пазят от зли очи. Дори, може би, взимаме ето сега това синьото око, което му казваме, турското, което обаче турки, някой го е донесъл.
8: Черни котки, плюят си фазвите и какво ли не. Всяка една точка от тези обичаи е много интересна и любопитна. Черните котки, според мен е свързан с плъховете, които плъховете разнасят епидемиите. Черните котки, котката по принцип е разнасяла плъхове и така плъзват епидемиите.
0: И е нарочена черната котка.
8: И е нарочена горката котка. Нали? Аз съм питал и със свещеници, съм разговарял, за да разберат техния поглед. Те казват, бе, котката си има път, не дей се съобразява, нали, с котката. Или да не се минава под стълба.
2: Или
8: защото
2: знаете
8: нещо...
2: за 13-ти, фаталното
8: или
2: число.
8: Фаталния петък, 13-ти. Да. Дати, факти и ситуации, които не трябва човек да се съобразява толкова с тях.
0: Но кой ги определя? Защото ето казвате, някой ако ги нарочва, и,
8: имаме
0: ако една група започва
8: ти потребност.
0: Казват, ние може да решим утре, че 15-то число не е хубаво и ще почнем да го нарочваме. Ако станем все по-голяма общност и общност, утре може да няма и 15-та седалка в самолета.
8: Ето, като казахте сега с цифри и числа, за 800 дни няма да казваме какво ще е да се случи, но това не е ли пак някаква магическа такава? Някой е казал, кажете, че за 800 дни всичко
2: сега
8: ще се оправи.
2: 100 дни
8: сега,
2: толеранс
8: сега
2: на
8: даваме по
2: 100 да.
8: Дни, даваме едни такива цифри и числа, които не знаем.
0: Трите шестици, числото на дявола, което е. Трите шестици. Папа, откъде сега някой го е решил, че точно
8: някой
0: 6, 6, 6.
8: Решава определена ситуация в исторически план се е случила и тя се възприема като...
2: Да, затова ви питах да, как идват, как се появяват всички тези ритуали,
8: самия,
2: как се зараждат.
8: Човешкото същество има нужда да си обяснява необяснимите неща. И има граница, която граница се достигне, граница на видимото. След тази граница няма как да имаме обяснение и започва ирационалното мислене. Тогава се появяват демоните. Защо са тези всички демонични вярвания? Защото те са огледало на нашия видим свят. Така сме си създали и паралелния свят на мъртвите предци. Защото стигаме до една граница, от която ние не можем да си обясним какво следва.
0: Понеже споменахте демоните, и ако ние ги създаваме тези образи като цяло, за да си обясним нещо, тогава ние ли сами създаваме противодействието? Кол, чесън, ако говорим за вампирите, да. Например, за да можем някой да каже, при мен това работи, и започваме пак. По същия начин, от уста на уста,
8: и това
0: работи.
8: И това ще го има винаги, защото вампира като образ е свързан с погребалната обредност. Погребална обредност ще има винаги и страхът от мъртвите ще има винаги и този демон вампира ще се появява винаги точно в момента на смъртта и всички несполуки са се обяснявали чрез появата на такива демонични същества.
2: Можем да кажем, доктор Гацин, спокойно, че всички тези ритуали, обичаи, за които си говорим сега, ще продължават да се променят
8: и
2: във времето.
8: И да се променят и ще ги наблюдаваме в техния жив живот и новия им живот.
0: Да, може да има и нови още обичаи. Да. Много ви благодарим за този разговор.
2: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: Дито време е май да сложим финал, но само за днес.
0: Да, само за днес, малко почивка, но утре в 9:30 ще бъдем отново заедно.
2: Бъдете с нас до утре!

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, дами и господа! Вие гледате икономическото предаване на телевизия България On Air MoneyBG. Аз съм Борислав Петров. Останете с нас, за да чуете важни или опитни теми, свързани с икономиката и бизнеса. Ето и какво следва. Възможен ли е прогресивен данък върху имотите и доколко ефективна е сегашната българска данъчна система? При Петър Илиев ще гостува Пламен Донев, член на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Във втората част на предаването ще стане дума за законодателните промени, предлагани от частните съдебни изпълнители, които имат за цел да облекчат бизнеса и гражданите. Очаквайте в студиото Сийка Надулиева, член на съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители. Останете с нас, започваме. Ще бъде интересно.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с моя събеседник господин Пламен Донев, който е член на управителния съвет на ИДЕС и ръководител на направление данъчна и счетоводна методология. Нали така? Правилно го казах. Да, ще си говорим за адекватността на данъчната система в България и за това доколко са приложими всички тези идеи за корекции в тази данъчна система. Имам предвид идеята за прогресивно данъчно облагане на имотите, това, което ще се опитат да вкарат като антикризисна мярка още през тази година или най-малкото от началото на следващата, служителите да започнат частично сами да си плащат социалните осигуровки. Имам предвид държавните служители, защото не е ясно дали служителите в публичния сектор това ги касае. Това са два различни сектора.
2: Ще коментираме.
1: Да, и за всичко това ще си говорим с него, но самото начало с хубавата новина. Заповядайте, господин Донев.
2: Тя хубавата новина е прясна, yeah. Е свързана с ИДЕС. Вчера Министерски съвет обяви нашия професионален празник 17 април за официален професионален празник на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните аудитори. В мотивите на Министерски съвет се подчертава особено важната роля на нашата професия за изсветляването на бизнеса, борбата със сивата икономика, събираемостта на данъците, прозрачността на отчетността. И така, горди сме с така това призвание и така се чувстваме точно в правилната роля да коментираме данъчни въпроси.
1: Изпълно с внимание, да. Добре, да започнем от активно коментираната в публичния сектор сред обществото новина, идеята, която беше лансирана за прогресивно облагане, за прогресивен данък върху жилищните имоти. Сега, аз веднага ще кажа, че се учудих много, тъй като и в момента има прогресивно облагане.
2: Точно така е. Да. Точно така е.
1: Но искам повече детайли от вас, защото вие сте експерта по данъците.
2: Ами, ето, вие сте пък икономически журналисти, сте така добре запознат с системата. Действително и в момента България прилага прогресивно облагане. Условно казвам прогресивно, защото тая думичка може да означава различни неща, ще обясня след малко, върху недвижимите имоти, жилищните имоти. Защо това е така? Защото за първия имот, който е основно жилище на гражданите, данъкът се дължи в размер 50% от нормалния размер. Тоест, на практика прогресията е двойно. 50% е първия, втория и всички следващи е по 100%. Стъпката е двойна и е много съществена. Подобни схеми има и в други държави, конкретно за Франция, доколкото ми е известно, модела е много сходен, вероятно там сме го взели, но това е действително форма на прогресивно облагане. Имайте предвид, че има и други форми на прогресивно облагане, които също се прилагат в България. Една от тези е висок данък, транзакционен данък при закупуване на недвижимите имоти. Тоест, приема се, че когато едно лице купува по-голям брой имоти, втори, трети и така нататък, с транзакционния данък, в България това го наричаме данък върху възмездното придобиване на недвижимо имущество, по-високото облагане на този транзакционен данък дава този ефект на по-голяма данъчна тежест за лицата, които притежават повече един имот. И в България точно така, при това съотношението е изключително високо. Конкретните примери за София са следните. Процента на облагане с местен данък при покупка на имот е 3%, докато годишният данък върху притежаваните недвижими имоти е 1,875 промила. Тоест едното е 3%, е 30 промила срещу 1,85, тоест съотношението е 1:20. Или на практика, ако плащаш пълния размер на местния данък, годишния местен данък, трябва 20 години да го притежаваш, 16, но с ефекта на времето 20, закръглям, 20 години да плащаш данъка, за да платиш толкова, колкото си платил само от начало при придобиването на имота. Ако ти е основно жилище 40 години, нали виждате, че постигаме отново този прогресивен ефект. И в някои държави има и реално, в най-тесния смисъл, прогресивно облагане, но там се правят реални оценки на стоеността на имотите и тези, които са с по-висока стоеност, имат по-голям процент на облагане. В България не е така, защото ние работим с така наречените данъчни оценки, които са условни величини, те не са истински пазарни величини, но постигаме прогресивния ефект с тези два елемента, които разказвам.
1: Тоест, благодарение на втория елемент, който казахте, така наречените от политиците, от управляващата партия спекуланти, които купуват много жилищни имоти с цел спекула, и без това са наказани. Те плащат своята цена за това, че го правят.
2: Те плащат своята цена. Не бих казал наказани, все пак говорим за пазарни транзакции. Да. След като са преценили, че е изгодна цената да придобият имоти, те са го направили, но се постига този данъчен ефект. Сега, истинският проблем на местните данъци в България е, че те не са в достатъчен размер, а не, че има проблем в структурата им. Примерно тези 50% отстъпка, аз не смятам, че са необходими. Аз и не смятам, че трябва да има този допълнителен елемент на прогресивност, защото и по-настоящем като процент от БВП, което е най-добрият измерител, за да се сравним с другите държави, в България нивото на облагане с местни данъци, имуществени данъци е в пъти по-ниско. Не говоря в абсолютни стойности. Те в абсолютни стойности може би 10 пъти по-ниско от това, което се плаща в Германия, аз говоря в процентни съотношения. Което означава, че общините в България, знаете много добре, вие следите финансовата картина, не разполагат с достатъчно собствени средства и разчитат масово на финансиране през държавния бюджет.
1: Ама те според мен това се дължи на политиката, която водят самите общини, защото огромната част на общините, както най-вече големите градове, защото там живее преобладаващата част от населението, са някъде в средата на законно фиксираните граници на данъка върху имоти. Те са от 0,1 до 4,5 промила.
2: Точно така е.
1: Така, а вие сам казахте, те ги поддържат около 2. И Варна, и Бургас, и Пловдив, и Русе. Около 2. 1,85 до 2. Какво им пречи? Първо да вдигнат.
2: Ще ви кажа, проблема е в данъчните оценки. Вие знаете,
1: добре, тогава има още едно правило в закона за местните данъчни такси, че ако в рамките на

0: адекватните данъчни оценки. Тоест, ако имаме едно актуализиране, което на практика означава два пъти, три пъти на места, четири пъти сигурно в град като София, и да са максимално близки до пазарните нива, постигаме два ефекта. Първо, наистина по-висок и как да кажа, по-съществено увеличение на местния данък, защото България, повтарям, тук значително изоставаме. На второ място, при изповядването на сделки няма да се крие размера на истинската цена, защото ще бъде данъчна оценка достатъчно близка. И третото, което вече споменах, по-голяма данъчна автономия на самите общини и възможност за предоставяне на по-широк кръг от публични услуги. А всъщност гражданите това виждат най-много. Пътищата, градинките около тях и така нататък. А, и това е важен коментар, именно местните данъци са с най-ниска тежест от общата данъчна тежест, която плаща средностатистическия българин.
1: Добре, тук имаше и още един мотив, публично огласен от хората, които предлагаха такъв такава промяна в облагането на имотите, именно прогресивен данък, че това щяло да позволи на младите да направи жилищата по-достъпни за младите хора. Аз не виждам някакъв...
0: Аз съм напълно съгласен с тези коментари на
1: анализатори. Има такъв ефект?
0: Има такъв ефект, да, защото когато истинската данъчна тежест от притежаването на имот е, как да кажа, на едно адекватно ниво, тук само да разширя малко темата и с такса смет. Такса смет, новия начин на изчисляване, който да е обвързан с реалното количество генериран битов отпадък, се отложи за поредно. Аз вече не ги броя 8-9 година или нещо подобно.
1: Никога
0: на практика, ако домакинствата трябваше да плащат истинския размер на таксата смет, която генерират, трябваше такса смет да бъде два пъти, грубо казвам, поне два пъти по-високо, а истинския данък върху недвижимото да бъде два пъти е най-малко, заради основното училище, може би три пъти или четири по-голям. В момента са нищожни, те наистина са пренебрежимо ниски. Ако се плаща истински размер на данъците, първо, това е икономическия ефект, който вие казахте, хората няма да купуват и да държат апартаменти празни. В София 30% от апартаменти са празни. Пак ще решим малко темата, в държава като Испания има много интересна политика. Плащаш данък върху доходите и на празните си апартаменти на базата на условен наем, така наречения условен наем. Тоест, ето ви още един стимул да не се инвестира толкова много средства в
1: Франция,
0: празни...
1: Мисля, че го има също и се следва много, много
0: да,
1: строго.
0: Но вижте, сега тук ще дам пример с китайците. Преди няколко години имаше нещо, което на Запад нарекоха срив на китайския имотен пазар, а всъщност беше абсолютно преднамерена политика, тъй като техният председател Си Цзинпин беше ясно казал в документи на китайската комунистическа партия, че жилищата не са производствен актив и не трябва толкова много средства на Китай да отиват там. И те приеха нови финансови правила и наистина техният имотен пазар спихна. Тоест, от гледна точка на икономически ефективно използване на ресурсите, тези мерки да има по-голяма данъчна тежест върху имотите са напълно адекватни. Просто не се прави в България. Обръщам внимание по политически причини.
1: Добре, минаваме към една друга идея, която вероятно ясно е, че ще бъде приложена. Въпросът е по какъв начин и какъв ще бъде ефектът от нея. А именно дългоочакваната мярка държавните служители за момента е ясно само за тях. Въпреки, че те са една малка част от служителите в публичния сектор, близо 10%, държавните служители ще започнат да си плащат първоначално частично осигуровките. Искането на обществото беше всички служители в публичния сектор, всичките те 660 хиляди, 90% от, айде не 90, 85% от които са обаче по общините, да си плащат не само осигуровките, но и да си плащат и данъците. Сега, правителството го е решило по този начин. Въпросът е, доколко тази мярка ще е ефективна на базата на това, че веднага след като го решиха, казаха, че ще има и компенсация. Стана толкова сложно за изчисление, че аз разчитам на човек като вас, който познава числата и взаимовръзките между всичките тези приходи и разходи, да каже доколко това ще е ефективно.
0: Сега първо наистина трябва да направим разграничение между държавни служители, по смисъл на закона за държавните служители и други специални закони, и служители в публичен сектор. Държавните служители наистина от доста години не дължат лични осигуровки върху своите доходи, но по държавни служители се разбира,

0: от системата на МВР, полицаи, пожарникари,
1: военни.
0: Военни, централната държавна администрация, общините, както и вие казахте, докато служителите в публичния сектор са много повече, действително, там говорим за лекари, за учители,
1: да.
0: Учители, най-много за учители.
1: Дори за служители в детски
0: и
1: градини.
0: Други разни така, служители в публичния сектор, които обаче не са в тесния смисъл държавни служители. Те винаги са си дължали пълния размер на осигуровката и данъка.
1: А, за тях те си го плащат.
0: Точно така, за това правя разграничението.
1: Да.
0: Нямаме проблем с осигуровката и данъка на служителите в публичния сектор. Има само за държавните служители.
1: Значи правилно за държавните служители.
0: Сега, първоначалната идея беше да си плащат личните осигуровки наистина за лична сметка. И това е много условно, ще обясня след малко, което би означало намаление на техните реални нетни доходи. Но това, което последно се прие, доколкото успях да проследя до вчера, е, че ще има компенсация, както и вие казахте, така че нетният доход на държавния служител няма да се промени, което означава, че от финансова гледна точка няма абсолютно никаква истинска промяна. Общия размер на разходите на един работодател, в случая държавата, е както нетното възнаграждение, така и данъка, личният данък, така и пълния размер на осигуровките, независимо как се делят. И може би тук трябва да обясня, че това съотношение 60 на 40, 60 за работодателя, 40 за служителя, е чисто условно и то няма абсолютно никаква връзка с реалното разпределение на икономическата тежест от облагането с осигуровки.
1: Защо?
0: Абсолютно никаква връзка. Защото икономическите ефекти зависят от пазара на труда. Еластичността на предлагането на труд, еластичността на търсенето на труд. Преди 20 години в България беше държава с висока безработица, нали, и хората търсиха активно работа, нямаше достатъчно работни места. Сега е точно обратното, няма служители. Променя се картината. Можем да разберем какво е истинското икономическо разпределение на данъчната тежест, когато се променя, т.е. при инкрементални, добавъчни ефекти, примерно увеличение на максималния осигурителен доход, което ще стане така, че от 1 август, за чия тежест е. Ще видите фирми в България, които ще си направят компенсация, ще увеличат заплатата, брутната заплата на служителя, така че неговото възнаграждение да не падне. Което означава, че 100% от осигурителната тежест се понася от работодателя. Ще имате други места, където ще е точно обратното. Не само, че ще има намаление с размера на осигуровките, а може да има на места и намаление на заплатата, за да компенсира допълнителния разход на работодателя, а може да стане и по, както най-често се случва, по така по-прикрит начин, ако са обещали на човека увеличение на заплата тази година 10%, и му казват, абе няма да е 10% заради осигуровките, ще дигнем само с 5%.
1: А може и още.
0: Което означава, че изцяло 100% тежестта е за служителя.
1: А може да стане и по четвърти начин да затворят фирмата, както вече почна да се случва.
0: Това е най-лошото. Това е най-лошото и това се случва тогава, когато общия разход за труд, това означава заплатите, плюс данъка, плюс осигуровките, е толкова висок, че дейността вече е нерентабилна. Но този мой коментар е, за да и на вашата аудитория да обърна внимание, че разпределението 60-40 е чисто условно, няма никаква връзка с самата икономическа картина и не трябва да се вглеждаме прекалено много в него, защото ето ефекта, връщам се на държавните служители. Да, ще имат осигуровки вече за собствена сметка, но ще бъде компенсирано възнаграждението им, което означава, че нищо не се променя. Буквално нищо, абсолютно нищо не се променя. Вие ме питахте преди малко и за компенсирането и как точно то се изчислява. Да, прави се едно обрутняване, grossing up, малко се дига брутто възнаграждение, но в крайна сметка нищо не се променя.
1: Тоест най-добрият случай ефекта за бюджета ще е нулев.
0: Абсолютно нулев ще бъде ефекта за бюджета.
1: Да не се окаже, че може да са, ако не са го направили, може да бъде и отрицателен.
0: Не, той ще е нулев и показва, че често пъти в общественото пространство, когато се дискутират такива данъчни въпроси, те се правят по непрофесионален начин, защото не се разбира същината на системата. И аз затова съм тук да обясня за какво всъщност става.
1: Добре, цялата тази инициативност по отношение на бюджета и реформи в приходната, в разходната част и така нататък, беше предизвикана за необходимост, за която ние отдавна говорим, между другото от 22-а година, може би, че трябва да се подхожда много по-консервативно. Не се случи и дойдохме до процедурата за свръхдефицит, а именно доклада на Европейската комисия, където имаше две много неприятни за мене, три заявления. Първо, 34,5% сива икономика. Така. Не знам как са го изчислявали, но доколкото няма сравнителни данни и методика за анализ, трябва да повярваме, че това е така. А, второ, неефективност на разходите. Там на практика е написано, че държавата акцентира нашата, постоянно акцентира върху разходи, които не стимулират икономическия растеж и вместо за здравеопазване, образование и иновации, акцентира върху разходи за пенсии и възнаграждения. Това, което винаги сме го казвали.
0: Което се трансформира в потребление.
1: Което се трансформира в потребление. Не, в инвестиции.
0: Да.
1: Така. А, и трето, което за мен е най-неприятното, аз пренебрегвах всичките тези постоянни заявления на Международния валутен фонд, защото слава Богу, те отдавна не са ни кредитор. Нали? Да редава Господ отново да ни стават. А, но Европейската комисия написа, че не събираме достатъчно данъци спрямо брутния вътрешен продукт, поради нашата настоящата структура на данъчната система и трябва да преминем към прогресивен подоходен данък. Не само подоходен, и корпоративен, между другото, беше споменат.
0: За корпоративен не си спомням, но добре си спомням, направи много лошо впечатление. Имаше израз, едно изречение в този доклад, което казва, че облагането на доходите, личните доходи, всъщност било регресивно. Ползвам този термин. Сега мога да коментирам, и тя е много широка тема, да започнем с личния данък.
1: Не, не, да започнем от там, доколко ефективна е сегашната структура на данъчната система в България. Защото в крайна сметка това е базата. Ако трябва да променяме базата, нещата стават много неприятни.
0: Проблемът не е в дизайна и замисъла на нашата данъчна система. И друг път съм казвал и годините назад, винаги съм го твърдял, че нашата данъчна система не просто е добра, тя всъщност е по-добра от данъчните системи на западноевропейските държави. И е съобразена с държава, която има нужда от висок икономически ръст. А това именно се прави, като слагаш по-голям акцент върху данъците върху потреблението, това е ДДС и акциз, и по-малък акцент върху корпоративното облагане и облагането на личните доходи. Така трябва да бъде, така го правим. Истинският проблем на нашата данъчна система е съвсем друг, че тя не работи по замисъла, който и беше заложен още в годините назад. Имаше прекалено много и продължава да има прекалено много облекчение и прекалено големи стимули, тук конкретно в частта осигуровки отново се връщам, големи стимули да има сива икономика, тъй като отдавна беше скъсана връзката между осигурителния принос и размера на осигурителните обезщетения, пенсиите, да си го кажем директно. Тоест, това не е проблем на данъчната система, а проблем на прилагането на тази система и тези стимули, които са по чисто политически съображения. Ако искате, можем да минем данък по данък, точка по точка, за да обясня конкретно за това.
1: Дайте по стимулите, защото за ДДС-то и за акциза всичко е ясно. Така. Всички го, това са най-справедливите данъци, защото се плащат от всички.
0: Така е.
1: Дори от тези, които са безработни.
0: И обръщам внимание, не, те са от икономическа гледна точка смислени данъци, защото облагат само потреблението, но не облага ДДС, не облага спестяване инвестиции.
1: Именно.
0: А ако искаме да растем, трябват ни спестяване и инвестиции.
1: Дали? Затова да се съсредоточиме върху най-болезнените за обществото.
0: Личен данък и осигуровки.
1: Личен данък и осигуровки.
0: Точно така. Сега, какъв е проблема там? Аз ви дадох пример вече с местните данъци и такси, където общия размер на данъчните приходи като процент БВП е много по-нисък от средноевропейското. Подобен е проблема с личните данъци и осигуровките. Именно това са проблематичните области в данъчната база. Иначе корпоративният данък ни е на средноевропейско ниво и даже е по-голям като общите приходи от някои от големите западни економики.
1: Да, защото при тях има много изключения.
0: Именно. Ние нямаме проблем с корпоративния данък. Нямаме проблем с ДДС. Акцизите, дори ускоряваме сега календара, т.е. увеличаването на ставките. Наистина са ясни като тема. Но какъв е проблема при осигуровките и при личния данък? Може би да започна с стимулите. Защо няма смисъл да се осигуряваш? И това са 35% от работещите в България, което е най-големия процент в Европейския съюз по данни, които така провериха публично. И не съм изненадан от цифрата, защото преди година или две имаше оценки не на Европейския Европейската комисия, на частни изследователски организации, да, по сходна методология, не мога да вляза в детайли, излязоха същата цифра. Така, ние сме на върха. Защо няма смисъл да се осигуряваш? Защото независимо какви осигуровки плащаш, половината от пенсионери след това взимат една и съща пенсия. Казано най-директно. Това е за социалното осигуряване. А за здравното осигуряване, независимо какви здравни осигуровки плащаш, после в държавните
1: фондове
0: си доплащаш и всъщност ползваш един и същи здравноосигурителен пакет. Тоест няма никаква диференциация. И не само това. Ти дори може да не плащаш осигуровки. Те могат да бъдат само начислявани, но не плащани от работодателя. И сега съжалявам, че трябва да го кажем, но това много често се случва и със знанието, или дори нехайството на служителите, дори да не са реално платени осигуровките, отново имаш право на пълни осигурителни права.
1: Между другото, има твърдение, че не знам доколко са верни, но те са все по-често се говорят, че над 50% от хората с минимални пенсии всъщност нямат никакъв осигурителен принос към пенсионната система. Нулев.
0: Не мога да потвърдя процента, но не бих се изненадал процента наистина да е голям. И именно това са стимули заложени в системата. И не е само това. Ранно пенсиониране. Телковете, инвалидните пенсии, които като брой са повече от нормалните пенсии. Тоест системата, пенсионно-осигурителната и здравно-осигурителната са пробити по множество начини. И тези проблеми нямат нищо общо с размера на осигурителните вноски. Това са проблеми в самата система, които могат да бъдат решени при политическа воля, без да се увеличава размера на осигурителната вноска.
1: Всъщност, това ли са дупките, от които най-много изтичат приходите и са причина за огромния бюджетен дефицит?
0: Това е една от големите причини, защото е пряко свързано с 35% сива икономика. Нали? Това означава, защо имаме сива икономика? Две неща се крият. Крият се осигуровки, даже не данъка. Данъка е нисък, той е 10% лична данък. Крият се осигуровки, защото хората наистина не виждат смисъл да се осигуряват. То няма икономическа гледна точка, няма икономически смисъл да се осигуряват. И другото, което се крие там, когато говорим за малки бизнеси, които директно продават на крайни клиенти, се крие и ДДС, но ефектът не е в пълен размер, защото пък не можеш да ползваш данъчен кредит. Тоест ефектът е по-малък за бюджета, най-голям е от осигуровките.
1: Добре.
0: И може би да нещо да кажа. Каза за осигуровките, защо е голям бюджетен проблем. Другия голям бюджетен проблем са личните данъци. Сега, беше написано в, пак казвам, Европейската комисия, бил регресивен нашия личен подоходен данък. Какво визират те? Визират, че след максималния осигурителен доход, хората от средна класа и по-така високодоходни, те хора плащат само 10% личен данък и това било регресивно. Абсолютно некоректно твърдение, защото в по-голямата част от държавите има таван на осигурителния доход. И в Америка има, и в Европейския съюз има. Малки са изключенията, където няма. Румъния няма таван, т.е. плаща осигуровки в
1: Румъния. Ма те не са цъфнали и вързали благодарение.
0: Ами не само Унгария, доколкото ми известно, няма, Естония нямат. И давам ги като пример, защото нали, ги обявихме скоро, че сме ги изпреварили по потребление. Не по производителност, по потребление обръщам внимание. Тоест, примерите на държави, където няма таван, не са добри, не са водещи примери. Така че не е коректен коментар на представителите на Европейската комисия и обърнете внимание, за никоя западноевропейска държава, където има таван на осигурителния доход, няма да чуете те сами да си казват, нашето облагане е регресивно. Напротив, те казват, че е прогресивно, защото само за личния данък прилагат по-висок процент. Тоест, методологически е абсолютно некоректно. В България личният данък, и много държа да го кажа, е по замисъл пропорционален, което означава този данък, но на практика е прогресивен. Точно обратното на твърдението на
1: Европейската
0: комисия. Защото когато вземете под внимание силно увеличените покрай COVID-а данъчни облекчения за деца, ще видите, че лицата, които взимат заплата, минимална или близка до минимална заплата, и примерно имаш две деца и ползваш пълно данъчно облекчение за деца, плащаш точно 0% личен данък. Нула. Ако е само едно дете, плащаш 5%. Да. Това е сметката. Тоест, при нас данъчната тежест варира от 0 до 10. Което е прогресивна форма на облагане, което е... Аз не казвам, че не трябва да има данъчни облекчения за деца, но те не трябва да са толкова широко. И аз получавам, аз съм човек с средна клас, средни доходи, нямам нужда от данъчното облекчение за деца. Нека да се дава само за крайно нуждаещите се. Да. И така допълнителни приходи в държавния бюджет може би от типа на 0,2-0,3% от БВП, което не е малко. И другото, което е свързано с личното облагане, много от допълнителните доходи вече от инвестиционна дейност не се облагат. Което съм съгласен, че се явява регресивен елемент, ама именно това, не другото, за което говорихме, защото само хората, които могат да спестяват, могат да имат инвестиционни доходи. Недвижимите имоти, за които вече си го говорихме, освен местния данък, много често имат достатъчно широки облекчения при облагането, при продажба на недвижими имоти, най-често и не плащат и там, не там, да. Финансови доходи, от финансови инвестиции, много често са освободени. И ако България иска в тази част да направи облагането...
1: Доходите как под формата на рента от земя?
0: Ами също са необлагаеми.
1: Да, необлагаеми са.
0: А те не са малко. Те са
1: милиард евро,
0: може би, на година.
1: Не, два.
0: 2 милиарда евро. Не. Знам, че...
1: Някъде към това върват.
0: Не само това. Няма местен данък върху земеделските земи.
1: Да.
0: Има прекалено много облекчения за земеделския сектор, които икономически не са целесъобразни. Може би знаете, че размера на земеделските ренти в България в сравнимо отношение, при паритет на покупателната способност, са най-високите в Европейския съюз.
1: Това не го знаех.
0: Ами да, разбира се. Те в номинално основание, измерение са по-високи от средните, но като вземете и паритета на покупателната способност, излизаме на първо. И ако не е първо, ще е второ, трето. Нали? Със сигурност сме на върха на Европейския съюз. Защо са необходими тези допълнителни данъчни облекчения в земеделието? Според мен не. И така отговарям на вашия въпрос. Мисля, че ясно очертах някои от дупките в данъчната система, които не са по дизайн. Те са заради лошо изпълнение и прилагане на първоначалния проект на системата. Същата тази система, която в момента дава общо като данъчно осигурителни приходи от типа на 30-31% от брутния вътрешен продукт, в годините назад даваше 35-36%. Така че с затварянето на дупките, с разумна икономическа политика, ние можем да оплачим. Не е нужно да е чак 35, но до 33-34% със сигурност можем да стигнем, без да променяме принципите и основите на данъчната ни система.
1: Но ако не го направим, ще се наложи.
0: За съжаление, по лошия начин, и то с тези популистки приказки за прогресивно облагане.
1: Добре, благодаря ви за този коментар.
0: Благодаря и аз.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30, по България On Air. България On Air.
3: Здравейте, дами и господа, добре дошли в студиото на MoneyBG. Следва един много любопитен и важен, бих казал, разговор, който касае както физическите, така и юридическите лица. Ще си говорим за дългове и за тяхното опрощаване, или по-точно казано, намаляването на дълговото бреме. Бързам да ви представя нашия гост, Сийка Надолиева, която е член на съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители. Здравейте!
4: Здравейте, благодаря за поканата.
3: Благодарим, че сте наш гост. Да започнем така. Наскоро всъщност вие проведохте събитие в столицата, което ние на нашия сайт MoneyBG също отразихме, на което всъщност стана ясно, че Камарата на частните съдебни изпълнители предлагате 5 нови законодателни промени, които имат идеята, казвам на ваш език, да облекчат гражданите и бизнеса. Какво всъщност означава това? Избройте ни най-важните от тях.
4: Така е. Миналата седмица представихме за пореден път нашите предложения, които са в полза и на бизнеса, и на гражданите, и са в няколко направления. От една страна е електронизация на изпълнителното производство. Знаете, че това са процеси, които текат изобщо в световен мащаб. В България все повече административни услуги се осъществяват по електронен път. Въведе се и електронизация в съдебното производство. От миналата година вече има и електронни изпълнителни листове. Но, за съжаление, до ден днешен делата все още при нас са на хартия. Електронизирането съответно би довело до по-бързо и ефективно осъществяване на производството, би облекчило връчването на книжата по електронен път. Съответно и страните, и длъжници, и взискатели биха имали достъп до делата. Контролните, проверяващите органи, съда също биха могли да имат достъп до делата. По настоящия момент, при обжаване на действия на съдебния изпълнител, все още пращаме дела на хартия в съда, което забавя всъщност и производството по обжалване. Друго предложение е свързано с провеждането на доброволни електронни търгове на имоти. Предлагаме процедурата да се осъществява по възлагане на собственика на имота. Целта е постигане на максимално висока пазарна цена при спазването на принципите на законосъобразност и публичност. Всички вече знаят, че от няколко години действа платформа за електронни публични търгове. Целта е, освен постигането на максимално висока цена, осветляване съответно на доходите от продажбата на имуществото. Това ще има непосредствен данъчен ефект, защото данъка за придобиване на имущество ще се заплаща съответно върху реалната цена на покупко-продажбата. В процедурата, освен частен съдебен изпълнител, който ще извършва самия електронен търг, ще участва и нотариус, който в крайна сметка ще издаде нотариалния акт за покупко-продажба. За да могат да се гарантират правата на купувачите, сме предвидили протокола от проведения електронен публичен търг, ако купувачът е изпълнил условията по него и съответно е внесъл цената, да играе ролята на предварителен договор и в случай, че продавач откаже да прехвърли собствеността, той да може да поиска от съда да го обяви за окончателен по реда на член 19 алинея 3 от Закона за задълженията и договорите. На следващо място предлагаме и доброволно извънсъдебно събиране на вземанията. Както подсказва самото наименование, това е изцяло доброволна процедура. Ние не предлагаме в рамките на тази процедура да се извършват каквито и да е принудителни действия спрямо длъжниците. Това е процедура, която да предшества съдебното производство. Според нас ползите от една такава процедура по доброволно изпълнение са много и за гражданите, и за бизнеса. Като цяло натрупването на съдебни разноски, такси, хонорари на вещи лица, на адвокати, отделно като добавим и таксите по принудителното изпълнение, нараства изключително много дълга. И това се вижда най-често при малките вземания. И много често се оказва така, че едно минимално вземане за комунална услуга след съдебното изпълнителното производство вече размера на задължението нараства драстично и хората стават все по-затруднени да платят задълженията, които имат. За тях е много по-лесно да платят първоначалния размер на задължението, отколкото увеличения размер, като се добавят таксите и разноските. В същото време тази мярка ще разтовари съдилищата, които са изключително натоварени в момента и съответно ще им даде пък възможност да се концентрират върху по-сложните съдебни и спорни производства. Важно е да подчертаем още, че плащането на задължението в рамките на тази процедура по доброволно изпълнение ще зависи изцяло от волята на длъжника. Както вече казах, няма да има никаква форма на принуда. В поканата, която длъжника ще получава, това ще бъде изрично упоменато. Производството ще се прекратява дори при едно просто възражение на длъжника, че не дължи. Тоест, получаването на поканата при тази процедура е нещо съвсем различно от поканата за доброволно изпълнение при изпълнителното производство. Така че спестява изключително много от една страна разноски на кредиторите, които трябва да авансират тези разноски първоначално пред съда и пред съдебния изпълнител и след това в дългосрочен план спестяват и средства и за самия длъжник.
3: А мотото всъщност на кампанията, на предложенията превенция вместо принуда, какво точно означава? Това ли е всъщност, за което говорим
4: да,
3: в момента?
4: Да, това е едно от основните послания да стимулираме доброволното изпълнение при безспорните вземания. Тогава, когато длъжника смята, че не дължи изцяло или отчасти, изобщо, той, разбира се, ще се възползва от правото си да възрази. И съответно, тук нататък, ако кредитора иска да събира това вземане, трябва да мине през съдебно производство и през изпълнително производство.
3: Това и за бизнеса важи и за
4: гражданите. Това важи и за бизнеса, и за гражданите.
3: Да,
4: всъщност,
3: да.
4: Всички предложения, които говорихме до тук и останалите, са правомощия на съдебните изпълнители в една голяма част от страните в Европа. И имат своя изключителен ефект. Специално доброволното извънсъдебно събиране на вземанията има и в държави като Франция, Нидерландия, нашата съседна Сърбия също има такава въведена процедура и тя дори е задължителна при малките вземания, основно за комунални и битови услуги.
3: Да, където са и най-големите проблеми, за които четем постоянно и в медиите.
4: И сръбски опит показва, че всъщност събираемостта е нараснала в пъти, откакто е въведена тази процедура.
3: Истината обаче е, че всъщност тези предложения за законодателни промени не са нещо ново. Част от тях вие от години ги предлагате. Има ли някаква разлика обаче към днешна дата? Срещате ли някаква по-голяма подкрепа от преди? Вярвате ли, че наистина скоро ще се реализират, а няма да останат само пак като предложения на хартия?
4: Действително, предложенията не са нови. Специално процедурата по доброволно изпълнение през 2020 година беше, дори имаше прият законопроект на първо четене. По съществото си, като основна идея, предложенията са същите.
3: Да.
4: Разбира се, предложенията се развиват във времето и ги надграждаме, така че да се даде по-голяма защита и на гражданите, и на бизнеса. Конкретните, окончателните текстове, разбира се, ще бъдат предмет на обществено обсъждане и съответно в съответните работни групи в Министерството на правосъдието. През парламента трябва да минат съответните законодателни изменения, но основата е същата. Ние вярваме, че предложенията не са приети не защото не са полезни. Факторите за това са много. Последните години, така или иначе, знаете,
3: имаше политическите кризи големи,
4: криза,
3: да.
4: Постоянната смяна на народни събрания, на правителства също до голяма степен затрудни приемането на тези предложения. Миналата година имаше и работна група в Министерството на правосъдието, но така и не се стигна до приемането на някакви конкретни текстове от Народното събрание.
3: Също,
4: и внасянето
3: да.
4: Им всъщност за обсъждане и за приемане в Народното събрание.
3: Този път да се надяваме, че ще се случи по-бързо. Всъщност какъв е процеса, ако кажем всичко върви, ако кажем, че всичко ще върви гладко и по вода, до реализирането наистина на тези промени? Месеци, година, повече време?
4: Не мога да се ангажирам със срок. При всички положения трябва да има работна група отново в Министерство на правосъдието. Ние сме изработили едни конкретни текстове, които можем да предложим на вниманието на работната група. Те да бъдат обсъдени и след като работната група вече излезе с някакво конкретно предложение, Министерство на правосъдието там нататък да ги внесе в Народното събрание. Не можем да се ангажираме по никакъв начин със срок. Това са и процеси, които са извън нас.
3: Но срещате подкрепа, казвате. Като цяло.
4: Да, като цяло доста бизнес организации, потребителски организации подкрепят нашите предложения, съдии, омбудсмана и така нататък, доста голяма обществена подкрепа има към предложенията.
3: По време на вашето събитие аз си записах нещо, което ми се стори любопитно, а въвеждането на така наречената процедура за констатиране на фактическите обстоятелства, ваша също давнашна идея, какво точно означава това и как влияе върху фирмите? И върху гражданите.
4: Да, констатирането на фактическите обстоятелства е процедура отново извънсъдебна, при която съдебният изпълнител съставя протокол за определени факти и обстоятелства, които наблюдава непосредствено. Нашата идея е този протокол да служи като доказателство в съда и да има стойността на официален документ. Към съответния протокол сме предложили да се съставя аудиозапис, видеозапис или запис през друго техническо средство, така че да може в последствие, ако спора стигне до съда, съда да придобие също непосредствени впечатления не само от описанието в протокола, но и от фактите, обстоятелствата, така както са заснети към съответния момент. Процедурата има изключително широко приложение според нас. Гражданите, да речем, във връзка с защита на техните потребителски права или пък съседа ви отгоре ви е наводнило, цялата ви стая във влага и в мухъл, Щетите са сега и веднага. Очевидно никой няма да живее, например, в разрушена стая или в Мухъл, за да чака да мине съдебното заседание, за да се установят щетите. По отношение на бизнеса също може да има широка приложимост. Например, при доставка на стока, ако купувачът е получил нещо различно от това, което е поръчал, или поръчената стока е унищожена изцяло или частично, това може да се документира непосредствено и отново да служи като доказателство. Особено в днешния дигитален свят. Знаете, че в онлайн пространството непрекъснато се появяват и изчезват различни сайтове и банери и така нататък. Много е важно обстоятелствата да се документират сега, веднага и в момента, защото в последствие много трудно може да се установи, че да речем е злоупотребено с търговска марка, че е използвана чужда търговска марка, ако вече нарушението е преустановено към момента на съдебното заседание. Или ако това е възможно, означава много дълги, сложни и скъпи технически експертизи, което пък ще забави самото съдебно производство. Разбира се, този официален протокол е доказателство в съда. Той като съда ще го преценява като съвкупно заедно с всички доказателства, събрани по делото. И разбира се, подлежи на оспорване по реда на официалните документи, както всички останали официални документи. И той може да бъде оспорен с други доказателства. Вярваме, че производството по установяване на факти ще облекчи значително съда и също ще има превантивна функция по отношение на една голяма част от споровете, защото тогава, когато страните знаят, че имат надлежно документиране на случили се факти и обстоятелства към момента на който са установени, това всеки може да си направи извода от един потенциален изход от процеса и съответно ще редуцира и голяма степен и самите съдебни производства и ще стимулира доброволното уреждане на отношенията между страните.
3: Това е една от най-ключовите и най-важните реформи, по мое мнение, която трябва да се осъществи. Съм сигурен, че в редица държави съществува вече и не отнема толкова много време. А нещо друго, ако се спрем специално на бизнеса и на фирмите, вашата практика какво показва в момента? Всъщност, кои са най-големите проблеми на бизнеса, когато говорим за образуване на изпълнителни дела, и всъщност малките фирми ли са най-уязвими или големите корпорации също?
4: От гледна точка на бизнеса, една от най-критично важните неща са времето и ликвидността. За да и това, и двата фактора са важни както за големите, така и за малките и средните предприятия. Съответно, блокирането на средства, внасянето на държавни такси в съда, допълнителните разноски, които има, за хонорари за вещи лица и така нататък. Впоследствие таксите по изпълнителното дело е един сериозен ресурс, който те влагат. Много често по предварителните обезпечителни производства съда изисква внасянето на парична сума като гаранция по сметка в съда, което отново е блокиране на един паричен ресурс. Отделно всички знаем, че съдебните производства продължават доста дълго време. През на това време могат да се случат много неща с длъжника. Може да се стигне до един фалит, например, длъжника да е обявен в несъстоятелност или дори да не е обявен в несъстоятелност.
3: Ще
4: да няма...
3: ли се това във вашата практика?
4: Абсолютно. Може и да няма имущество, от което да се удовлетвори съответно взискателя. И забавянето на всъщност на производствата, затварянето на едни суми неизбежно влияе и на бизнеса. Затова смятаме, че и с мерките, които предлагаме и възможността да се уреждат доброволно отношенията между кредитор и длъжник, би имал непосредствен ефект, защото един постоянен паричен поток, дори едно вземане да не е платено веднага и да е разсрочено в рамките на процедурата по принудително изпълнение, това означава все пак някакви финансови постъпления за кредитора. От друга страна би му спестило огромните суми за разноски, които иначе би инвестирал и не е ясно кога и дали ще успее да получи обратно, а вече е заплатил. Разбира се, малките фирми винаги са по-уязвими, защото ако големите много пъти имат много наброй длъжници, което също може да ги доведе до големи финансови затруднения и до невъзможности те да се разплащат, при малките фирми много често едно забавено по-голямо плащане практически може да означава ликвидиране на тяхната дейност и невъзможност да си обслужват задълженията. Процедурата по доброволно изпълнение би бил и мост между двете страни, в крайна сметка така, че да отношенията между фирмите да останат добри и те не могат да работят и за бъдеще. Да си сътрудничат след като си, да продължат да си сътрудничат и да изчистят задълженията помежду си. А знаете, че тогава, когато една фирма не получава от своите съконтрахенти плащания, тя спира да плаща на нейните по веригата и се завърта един омагьосен кръг.
3: Урочен кръг става, да.
4: Точно, по-урочен кръг. Спират да се обслужват плащания към доставчици, да не се плащат данъчни задължения, да не се изплащат заплати на работници и служители и в действителност това влошава изключително много тяхното положение.
3: Искаме се да поговорим още малко и за така наречената електронизация, където също изоставаме, за жалост, в сравнение с много други страни. Дори говорихме си в предварителния разговор, някакъв такъв пример много често във вашата практика и на всички всъщност частни съдебни изпълнители има примери за физически лица, вероятно и за юридически такива, които не разбират, особено когато става въпрос за малки суми, че са глобени, да кажем, и след това и осъдени, и когато разбират вече има запорирани сметки, дълга, да кажем, от 30 евро е 600 евро или повече, това нещо как може да се спре, не е ли именно ключът електронизацията, дигитализацията?
4: Дигитализацията на изпълнителното производство би помогнало, но не би решил този въпрос. По-скоро процедурата по доброволно изпълнение би спомогнала в този случай. В действителност, ежедневно канторите си виждаме хора, които твърдят, че не са знаели, че изобщо е съществувало задължение и разбират чак тогава, когато има образувано изпълнително дело.
3: Са дали си искрени, винаги е друга тема.
4: Това не можем да го установим, но на практика има в действителност такива случаи. Миналата седмица и на събитието, което организирахме, се дадоха доста примери в тази насока. Така че винаги е по-добре да разбереш, че дължиш,
3: преди да си осъден.
4: Преди да си осъден и ако си достатъчно добросъвестен, да имаш възможност да си изчистиш задълженията, преди да ти се влоши допълнително положението и в крайна сметка да платиш много повече. Доста голяма част от хората биха платили предварително, ако знаеха, че имат такива задължения. Има и такива, които знаят, че имат задължения и не са платили. Но като стартира процедурата по доброволно изпълнение и те вече са предупредени, че следващата стъпка е предприемане на съдебно производство, разбира се, една голяма част от тях вярвам, че биха предпочели да изплатят задълженията си доброволно, отколкото да се стига до последващи по-тежки мерки срещу тях.
3: А чисто на практика как може да става това? Известяване с мобилен телефон, получаване на мейл или пък нещо друго, или това е много така, прекалено оптимистично?
4: Ние отдавна, така ще го кажем, си мечтаем за електронизиране на тези процеси. И в момента закона, например, позволява връчване на имейл, но длъжника трябва да се е съгласил с това. Тоест да има изрична молба, на която той да посочи имейл адрес. Съответно, всичко, което му се изпраща на имейл, трябва да бъде потвърдено изрично от него. В противен случай сме длъжни да връчваме по останалите предвидени начини, чрез поща, връчител и така нататък. За нас електронизирането на връчванията от съществено значение. Знаем, че има и доста възражения в тази насока, защото една част от населението не е достатъчно техническо и грамотно, няма достъп до устройство, до интернет и така нататък. Тоест трябва да се помисли за тези социални групи, как може да бъде решен този въпрос с електронното връчване. Но, например, за фирми, това не виждам пречка по някакъв начин защо трябва да има възражения. В крайна сметка, както на адреса си на управление, те са длъжни, ако не поддържат канцелария, то поне някой да им получава книжата. По същия начин могат да бъдат задължени да посочат и имейл адрес и с изпращането на книжата на този имейл адрес да се считат за връчен.
3: Уведомени, да.
4: Защото проблема с връчванията е един от най-съществените. Масово хората не живеят на адресите, на които са регистрирани. И ние няма
3: съответно
4: по-трудно физически е да ги намерим. Съответно най-честите обвинения към нас са, че те не са известени за тези производства, де-факто не са уведомени, защото няма кой да им получи на съответния постоянен или настоящ адрес книжата.
3: На финала на нашия разговор, в кои случаи или пък при всички случаи вие ще кажете са най-подходящи всъщност извънсъдебните споразумения, особено когато говорим за бизнеса, но и не само?
4: Според нас те са подходящи за абсолютно всички.
3: За всички.
4: И за дребните битови сметки, и за по-големите вземания. Има случаи, разбира се, в които ако кредитора знае, че длъжника оспорва това вземане, подобна процедура би била безмислена и той едва ли би направил и някакви разноски за нея, някакви постъпления. Но така могат да се отсеят една голяма част от спорните безспорните вземания. Съответно, при спорните вземания процедурата по доброволно изпълнение ще се прекрати по възражение на длъжника и въпросът ще бъде решен в последствие от съда. Има държави, в които доброволното изпълнение е задължително за определен вид дела. Например, съседна Сърбия е абсолютно задължително за всички комунални битови услуги и сметки. Опита на колегите всъщност показва, че събираемостта се е дигнала така доста, доста сериозно.
3: Мисля, че това беше добър финал. Да си пожелаем и тук да последваме примера на Сърбия и другите примери, защото наистина си струват. Тема с продължение. Със сигурност. Благодаря много, че ни гостувахте. Това беше и всичко от днешния брой на MoneyBG, дами и господа. Останете с нас и до следващия път.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаване, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Попитаме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за това какво е да си бил американски пленник в България по време на Втората световна война. Затова ще ни разкаже големия познавач на новата ни история, господин Орлин Георгиев. Ще потърсим отговор и на въпросите, готви ли се Европа за война и за какво от Брюксел ни препоръчват тридневен пакет в случай на криза или война. А исторически анализ на желанието на европейците да воюват или да не воюват ще направи Тончо Краевски. В рубриката «Тяхната история» ще говорим за това, има ли подземен град под египетските пирамиди? Излезе такава една вълнуваща новина. И кои са всъщност техните най-големи загадки, понеже тази новина беше и много пъти опровергавана. А тук ще бъде един голям познавач на Египет, самата доцент, доктор Веселина Вачкова. Всичко това е още много факти в предаването «Операция История», предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, точно преди 7 години, по-точно на 8 април, започна предаването Операция История. Беше 2018 година. По повод 7 годишния юбилей реших да започна да правя една рубрика заедно с моите колеги, в която не само гостите, но и аз да ви разказвам истории. Част от тях са от книгата ми «Нека помним», други просто съм открил. Това ще са истории за места, реликви и хора, които наистина смятам, че трябва да знаем и помним. Ще започна с историята на един човек, който впечатлява много с изборът, който е направил. Защото изборите, които правим в живота, може би са най-важното нещо в него. И така ще помоля колегите да ви покажат една снимка. Забележете как изглежда мъжът на тази фотография. Вижте костюмът, скъпото палто, добре поддържаната брада. В ъгъла на снимката има надпис «Берлин» в левия ъгъл, а в другия «Беклимек» в десния. Това е много известно немско фотоателие. А кой ли е въобще този порядъчен господин? Нормално да предположим е, че това е класически европейски богаташ от 19 век, но ще сбъркваме. На снимката виждате Ботев Четник. Ботев Четник, загинал геройски, а името му е Давид Савов Тодоров. Той е от Враца, роден е през 1834 година в семейството на Тодор Берковчанина и Маруца или Мария Савова, дъщеря на Сава Етрополеца. От рода